0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, כאן דרור רדה, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק. אני משדר לכם במקביל גם ברדיו, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו במדיה שאתם מעדיפים. וזהו, היום יש לנו מדיטציה מעניינת, אנחנו יכולים להקשיב, להמשיך את הטיול הבין גלקטי שלנו במערכת השמש ולהקשיב לצלילים של שבתאי. הוא הכוכב השישי של מערכת השמש. אגב, הכוכב הזה הוא בעת הקדומה יותר, הוא נחשב מספר 7. נראה לי בגלל שספרו גם את הירח. לכן שבתאי המספר 7, ולכן גם מסתבר המילה שבת, וגם באנגלית אגב, סאטרן, שבתאי הוא סאטרן, הוא מתוך המילה סאטרדי. או שבת, זה גם עובד בעברית, אז יפה. טוב, נקודה שלא ידעתי. אז כן, היום יש לנו גם נקשיב לצלילים של כוכב הלכת שבתאי, וגם רק אני אסביר שבחלל אין צלילים, אתם יכולים להיות רגועים, אין צלילים, כי באמת אין שום מדיה שהצליל יכולה לעבור דרכו, אין מים, אין אוויר, אז בעצם לא שומעים כלום בחלל. מה שכן, נאסא הקליטה באמצעות אנטנות מיוחדות את הוויברציות האלקטרומגנטיות של כל הכוכבים במערכת השמש שלנו, והמירה אותם לצלילים בטווח השמיעה שלנו, וזה נשמע מהמם, תכף אני אשמיע לכם את הצלילים, נקשיב להם קצת. איתי גם נמצא הנבל חלומות, כלי שיש לו תעודה מאוד מאוד ארוכה. והוא ילווה אותנו תוך כדי המדיטציה, אנחנו נקשיב לו בצורה עמוקה, ורק בקצרה למי שפעם ראשונה מצטרף אלינו, אנחנו בעצם לוקחים הפסקה, גם אם אתם לא מתרגלים מדיטציות, זה נורא נורא כיף לתרגל מדיטציות עם צלילים, או לתרגל הקשבה עמוקה, או אפילו לא צריכים לקרוא לזה מדיטציה, אפשר פשוט לקחת הפסקה ולהקשיב. להקשיב גם ברובד המוזיקלי, זה נורא נורא נעים, גם ברובד המדיטטיבי, הצלילים נורא נורא מרגיעים אותנו, וגם ברמה יותר עמוקה אפשר להכניס כוונות, באמת הצלילים מרגיעים אותנו, וזה מאפשר ככה להכניס כוונות ולעשות אינטגרציה פנימה. אני משדר לכם באמצעות הראש, הראש הזה הוא טכנולוגיה מיוחדת שיש לה מיקרופונים בצדדים, והמיקרופונים האלו מאפשרים לי לשדר לכם צליל היקפי ורב ממדי, כאילו שאתם נמצאים איתי כרגע באולפן. בשביל ליהנות מהצליל, אתם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות. אפשר גם להקשיב עם רמקולים, פשוט הסאונד באוזניות עובר בצורה הרבה יותר אמיתית, והאיכות הרבה יותר גבוהה. כל אוזניות מעולות. על הכיפק, אז בואו נקשיב שנייה לצלילים של שבתאי, נראה איך הוא נשמע.

כמו איזה שריקה כזאת. אני אפלטר לנו קצת את הצלילים הגבוהים, נשאר קצת עם הנמוכים, ככה שיהיה לנו קצת יותר נעים, ותרף נחזור לצלילים האלו. טוב, אז כמה טיפים ככה כלליים בכלל, גם ביום יום שעובדים עם צלילים. הרעיון במדיטציה היא בעצם להתמקד בצלילים ופחות במחשבות. מה זה אומר להתמקד בצלילים? אתם יכולים לשים לב לעוצמות של הצלילים, אם זה צליל חזק או צליל חלש. אפשר לשים לב לגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה, צליל נמוך, וגם לגוון של הצליל. לכל צליל יש גוון טיפה אחר. זה בדיוק ההבדל בין צליל של גיטרה לצליל של פסנתר. אפשר גם לשים לב למשך של הצליל, בעצם הזמן של הצליל, יש לו התחלה וסוף, גם לשקט בין הצלילים, וכמובן לחלל, התעודה, כל הזמן, המשך, שימו לב כמה זה ארוך. סופר ארוך, זה עוד ימשיך ככה להדהד פה מאחוריי. מה עוד? עכשיו זה בסדר שיש מחשבות, זה גם חשוב להגיד, בכל מדיטציה, כל מה שאנחנו עוצרים, כל המחשבות עולות. אז ברגע שאתם שמים לב שככה התודעה שלכם נודדת עם המחשבות, קודם כל לא לדאוג שזה קורה, וללא שיפוטיות, בעדינות, אפשר להחזיר את תשומת הלב לצלילים. תנו למחשבות שלכם להופיע ולחלוף, ממש כמו הצלילים שמתחילים ונגמרים, גם המחשבות חולפות. אז ככל מדיטציה אנחנו נתחיל עם הרבה, ונסיים בהכרת בהודיה, נפתח את הלב, אז זה בעצם שווה כחכות להמשיך עד הסוף לחלק הזה. מאוד מאוד, אני חושב שאמרת הכל, אתם מוזמנים לחשוב על זה שכוונה בשביל מדיטציה, משהו עבורכם, אולי עבור מישהו אחר, כל דבר הכוונה זה להיות בריאות, אהבה, זוגיות. אפשר גם לחשוב על סמל, ממש לחשוב על לב, לחשוב על העליונה, כל נשר, אם אתם חושבים על חופש, כל דבר שאתם בעצם עושים עבורכם, תחשוב לחשוב גם על סמל, או אפילו להגיד לעצמכם את המילה. וזה הכל, התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונח לשבת או לשב, אם אתם יושבים, לשמור על גב זקוף, אם אתם שוכבים, יהיה בנוחות, לשמור על שקט, לעצום עיניים, אפשר לשים משהו על העיניים, ושוב, לבונן בצלילים, פחות במחשבות, להכניס כוונה, לחזור עליה כמה וכמה פעמים. טוב, אז בואו נתחיל, נחזיר את הצלילים של שבתאי. והחוצלים הנמוכים ככה, או יותר מרגשים. נוסיף על קצת צלילים של חלל. קצת איזה שטיח, איזה פתח שיריד אותנו, יחמם אותנו קצת. בימים הקרים של החורף. מישהו שוכב יכול להיכנתח את השמיכה. להתחמם. להתחמם. לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם ליד על הלב. להרגיש את דפיקות לב, להרגיש רטט של הגוף, ובואו נשימה, נספור עד חמש, נמציא את האוויר בספירה חמש, ניקח עוד נשימה עמוקה, דרך האף, נספור עד חמש,

להוציא לאט יותר. פעם נשימה עמוקה, אבל נחזיק האוויר. נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנח. זה מרגיע, זה לא טבעית של הגוף כמו פיהוק. ניקח עוד נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. אפשר ממש להרגיש את הרטט של הצליל בכל הגוף. נוציא צליל של הנחה. אפשר לחזור קצב הנשימה הטבעי שלנו ללא מאמץ. נוריד טיפה את הראש. תרפו את ריאה לסת. תלך חיים. תשחררו את הצוואר, את הכתפיים. אפשר למד את הידיים בידי הגוף. שחרר את הרגליים, ומי ששוכב ממש להתמזג עם הכיסא או עם המזרון, להרגיש את המשטח תחת, ממש שוקעים שוקעים מרפים. בעדינות תעלו תשומת הלב שלכם לצלילים של נבח חלומות.

לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף, לקחת נשימה עמוקה, להוציא. נסיים בהודעה עמוקה, להזיע. כל מה שטוב בחיים שלנו, ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונעלה את הלב שלנו באהבה, ממש נשימה ללב שלנו, ומשם נשלח חמצן לכל הגוף, חמצן של אהבה. לחשוב על משהו שאנחנו אוהבים, הילדים, על החברים, על המשפחה, כל אחד, כל קבוצה, נשלח אהבה, המון חלה, בריאות, קרימה עמוקה, נרגיש את האנרגיה עולה ככה מהקליים על הראש. נשחרר את כל מה שאנחנו לוקחים לו יותר. ולתלעת תראו את תשומת הלב לכם בעדינות. יתכן שתבחינו שיש תחושת קטע עמוק יותר. יותר עמוקה ממה ש... הייתה לכם לפני שהתחלתם את המדיטציה. תנו לכם כמה רגעים להקיש את תחושת הרוגע הזאת ולהנע.

מאוד אשמח, כתבו לי, תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, חיה לכם, מילה, כל דבר שעולה, כוונה, תודה. וזהו, מפה מהחלית שלי אני אבח לכם את תי, שיהיה לכם לא וחמת פז, ונתראה יום ראשון וביום רביעי בשידור חי ברדיו מאוד החיים ובקבוצה שליטת הצלילים לעוד שידור מיוחד של צלילים מהחלל. לילה טוב וחלומות.

מדיטציה צלילים. איכים ייחודים וצליל רב מימדים. האזנה באוזניות בלבד. דרור אדם.

ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת ידידי הצלילים, ערב טוב לכל המאזינים ברמאות החיים. וואו, איזה הגשם עלינו, ואתם מוזמנים להצטרף אליי לעוד ידידי הצלילים בחלל. והפעם אנחנו ממשיכים את הטיול הבין גלקטי שלנו בין צלילי הכוכבים, והפעם אני מזמין אתכם לחזור בחזרה הביתה לכדור הארץ. אנחנו הולכים לעשות היום מסע מאוד מאוד מיוחד. האמת שאתמול היה לי הזכות להעביר מדיטת צלילים ליותר מ-400 איש בו זמנת בפייסבוק, וזה היה מאוד מאוד מאוד מרגש. עשינו את המדיטציה ככה לכדור הארץ, ופשוט חזר הרבה פידבק שהייתה קרה. אז אמרתי, נסע אחת יותר ארוכה, וכמובן שמשיכים בטיול שלנו עם כדור הארץ. וזה צליל, בעצם הצלילים שכדור הארץ, הצלילים שנאסא הקליטה, ובעצם כידוע אין צלילים מחוץ לבחלה, גם אם תקעו בחלה לא שמעו שום דבר, אבל נאסא הקליטה את הוויברציות האלקטרומגנטיות באות אנטנות מיוחדות, זה רדיו בעץ כוכבים, וגם הקליטו צלילים של הכדור שלנו, והמירה אותם לצלילים בטווח השנייה שלנו, ונשמע לכם שנייה נראה.

ככה זה נשמע. קצת ער. אומר אפילו קצת... כמו סופה כזאת של אותות ורעשים. יודע, אולי מלווינים. צנן את זה. יורד את הדרים הגבוהים ונשאר את הדרים הנמוכים. מישהו שזה להיות ממש עבורות יכול לקמות הצילים הנמוכים מין כזאתי.

משהו כזה. טוב, וכמובן גם על הקערות טיבטיות, הם בעצמם סוג של גיור מאכל. אני אדגים לכם שנייה. מדיטציה עצמה נעביר באמצעות הראש, הראש הזה הוא בעצם, יש מיקרופונים בצדים, וזה נותן לכם צליל כיפי. ונשמע ככה. הקערות כבר ימשו לפני מאות שנים, גם בבודהיזם, גם בהינדואיזם, למדיטציה, כשצליל נועה מהפנט, ויש כל מיני דרכים לנגע בעצם על הקערות, דרך אחת באמת עם ה... ככה בסבוב. אני מוציא את הצליל בסיס, הפונדמנטל של הקערה. ואם מנגנים, ככה עם הצליל מהצד, רוצה את הצליל הנקבי של הקערה. אם אנחנו נותנים כאן, אז אנחנו מקבלים את כל הדברים ביחד. ממש בין 5-7 צלילים. וזהו, והיום אנחנו יוצאים למסע מיוחד, יהיה קצת דמיון מודרך בהתחלה, ואחרי זה אנחנו כאן נעלה למעלה מחוץ לכל הארץ, ואנחנו ממש נתכוונן, נכניס הרבה מבנה. וזה הכל, אני רק אזכיר שפעם ראשונה שבעצם המדיטציה עצמה, מדיטציה מאוד מוזיקלית, כבר היא נורא נורא מרגיעה, אנחנו פשוט לוקחים ככה הפסקה, נרגעים, מגיבים, פותחים את המודעות שלנו לצדדים, בגלל שאנחנו פותחים מודעות, אנחנו כבר נרגעים, התפקיד שלנו הוא די פשוט, קודם כל, לעצום עינים, למצוא איזה מקום שקט, לשקל, לשבת, ופשוט להתבונן בצלילים. להתבונן בצלילים, הכוונה לשים את תשומת הלב שלכם לצלילים. אפשר לשים לב לצלילים השונים, שאתם משמוע בקערות,

הקערה קצב כזה, אם תשימו לב. אגב, עוד נגן על הקערה, זה נקרא אפקט הונט הורץ, זה נראה ככה. בעצם עם הפה, אני מדגיש את זה מיד. זה עוד איזה וואו אפקט כזה. טוב, אז בואו נתחיל. אגב, הוא מצי שר עד הסוף, באמת אנחנו עושים הוקרת תודה, פותחים את הלב וככה נשאר עד הסוף. אז יאללה, נתחיל עם הצילים של הטמפורה.

בואו ניקח כמה נשימות ביחד. נחימה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, יותר איטית, נספור עד חמש. ונוציא. נשימה עמוקה, הפעם נחזיק את האוויר, אפשר לשים את היד בלב ולהוציא צליל של אנחה. זה מאוד מגיע. זה שוב, קח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. לי שנחה. מצוין. ולאט נעביר את הדעות שלנו במחשבות אל הלב.

אפשר לעזור לכיוון נשימה טבעי, לא מאמץ. אפשר להפות את גוף, להפות את הראש. להרפות את כל השרירים בלסת, את הלחיים. אפשר לשים את הידיים בצד גוף. אפשר להרפות את הצוואר, את הכפיים, את כל הלחץ שהצטער שם. אפשר להרפות את הגב, את הרגליים. אם אתם משוחררים, אפשר ממש לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגוף. ולמקד את תשומת הלב שלהם בצלילים, פחות בשבות. דמיינו את עצמם עומדים במקום בטבע.

0: את המודעות שלכם לצדדים, לצדים של הנחל, לצדים של הצפורים. ספירה לאחור, אנחנו נפתח עלה. אתם יכולים לעלות מעלה בכל דרך שצאו. אתם יכולים לדמיין שאתם עולים עם חלית או על כנפי ציפור או נר. אפשר לטפס על חבל, אפשר לטפס על עץ, על הענפים, אפשר לעלות משן שדורה, ממש בכל דרך שאתם יכולים לדמיין צמחים עולים, תעלו. מסבירה לאחור, תחזרו על הכוונה שלכם, פשוט אהבה או בריאות, כל דבר שאתם רוצים.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine ignition.

זכו לעלות דווקא כל הצמחים, תן מעבר לשמיים, תרגישו שאתם ממש עוברים דרך שכבה של עניים, של ערפים, שכבה דקה שאתם יכולים לעבור אותה ממש קלות. מחוץ לכדור הארץ,

לשם, תסתכלו מביב, תסתכלו ימינה, תסתכלו מולה, תסתכלו על הירח, כמה שהוא זוהר. תראו את השמש, תרגישו את החום שלה בכל הגוף. של חופש, של חירות,

שלכם בעדינות. אפשר להחליט תחושות הגוף. נסיים בהודיה עמוקה. הרגע הזה לזמזע. נזכור שאנחנו חופשיים. נזכור שאנחנו אהובים ואוהבים. נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו. ונמלא את הלב שלנו באהבה, אהבה טהורה. אפשר לחשוב על מישהו שאנחנו אוהבים. ולשלוח לו ברכות מכל הלב. שכך נשמע עמוקה, ממש להרגיש.

לאט לאט, עדינות ועדינות של לפקוח עיניים ולחזור לקרקע. אפשר לקחת נשימה עמוקה.

לאט לאט בדינות לחזור. תודה רבה שהתערבתם אליי מהחללית שאני מאחל לכם לטוב, חלומות פז. אני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות, אתם מרגישים אפילו במילה. נתראה פה שוב ביום רביעי וביום ראשון. לא עולים בחלל כל מיני צלילים קסומים בשעה 10:00.

מדיטת צלילים. אירועים ייחודיים וצלילים רב-ממדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור דה.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטט אצלי בפייסבוק, ערב טוב למאזינים ברדיו מהות החיים. זה מה נתחבר לעוד מדיטט צלילים. אני דרור, ואנחנו ממשיכים את הטיול הבין גלקטי שלנו במערכת השמש. והפעם אנחנו נצא למדיטציה צלילים, לצלילים של כוכב הלכת בדק, הלא הוא הכוכב הכי גדול במערכת השמש שלנו. רק שאני אבהיר שנייה שבאמת אין צלילים בחלל, לא כמו שאנחנו תופסים לפחות, וכמו שכל המדע בדיוני יודעים שיצעקו בחלל, כנראה שאף אחד לא ישמע אתכם, אבל מה שכן, נאסה הצליחה להקליט את הרדיו, גלים אלקטרומגנטיים שמגיעים מהכוכבים, והפכו את זה, העמידו את זה בעצם לטווח תדרים, בטווח שמיעה שלנו, ונוצרו צלילים מאוד מאוד יפים. אנחנו ככה מתחברים גם לעצמם אלו, וגם משתמשים עוד כמה כל מיני צלילים וכל מיני כלים מיוחדים. הפעם אנחנו ניסע עם הכלי שנקרא סנסולה, שזה הכלי היפה הזה. הסנסולה הוא מפחת הקלים, באחד התוכניות הסברתי יותר לעומק עליה. הכלי הזה כלי אפריקאי, שיש את הלשונות מתכת האלו. נשמע ככה. יש לו כל מיני ורסיות, כל מיני גרסאות, כלי מאוד מיוחד עתיק. אפשר לראות אותו בכל מיני ורסיות. את התקניות שלו נקרא סנסולה. בעצם זאת כלבה שמחובת פה למין תוף כזה, שהופך את הצליל, הוא פשוט, התוף מעדיף את הצליל בצורה הרבה יותר חזקה. ואתם גרבה נורא נורא מיוחד, תראו. קליק זום, אני נורא נורא אוהב אותו. יש לו כמה קטעים מוזרים, כמו שיש פה שני כלידי מתכת, שיש להם אותו צליל. גם ככה אין פה בכלידים. וזה גם באותו צד.

0: מלא זה שני צדדים, אבל זה דבר אחד שהוא טיפ מוזר, הדבר השני שהוא מוזר אבל מגניב, שהניחים אותו על שלוחה, אז בעצם מרימים אותו צרצל כזה. מין וואו וואו אפקט כזה. ממש, מהסגירה והפתיח של התעודה שמעדדת את הצליל. טוב, אז אנחנו נגן קצת על הסנסולה, שהיא נורא נורא מיוחדת ונעימה, ולהקשיב לה. וככה, רק מי שבפעם הראשונה מצטרף לנו, מה זה בעצם מדיטת הצלילים? אז מדיטציה אתם בטח מכירים, צלילים הם פשוט מדיטת הצלילים, מדיטציה שבה אנחנו ממקדים תשומת הלב לנו בצלילים, פחות במחשבות, אנחנו ממקדים צלילים, אפשר להתמקד בגוון של הצליל, אפשר להתמקד בגובה של הצליל, אם זה צליל נמוך. כמובן עוצמה של הצליל חזק או חלש. ועוד כל מיני דברים, גם בספייס, מסביב. אז זה הרעיון בעצם, אנחנו פשוט לוקחים הפסקה, קצת היום, נרגעים ונותנים לצלילים ככה להרגיע אותנו. עכשיו אפשר לעשות כל מיני דברים עם הצלילים, כן? קודם כל, עצם זה שאנחנו תחילים את המודעות שלנו לצלילים, לצדדים, שמים מאיפה הם מגיעים, זה נורא נורא מרגיע. מרגיע את המיין, מרגיע את המחשבות, אז עצם זה שאתם מתמקדים שם, זה כבר נורא נורא מרגיע. אתם יכולים גם לתרגל מדיטציה, מה שתרגל, לגל התבוננות. צלילים מפעילים, גם זיכרונות, גם רגשות שעולים. והרעיון הוא לא להזדהות עם מה שעולה, גם אם יש רגש עצוב או שמח, פשוט להתבונן במה שעולה ולשמור על איזשהו איזון. אז זה מבחינת טבעית. אפשר גם להתחבר, בגלל שצלילים מפעיל אותנו, אפשר להתחבר פנימה, להקשיב למה שעולה. אפשר לשאול שאלות ולהתחבר בעצם לפניה, לחוכמה שלו ולקבל גם תשובות. מוזמנים גם להתחבר פנימה. או שאפשר פשוט לקחת איזושהי הפסקה, להרפות לתוך הצלילים כמו שאנחנו. מפים לתוך המזרון, את עצמכם לשקוע. ממש כאילו אנחנו שוקעים לתוכרית, או שפשוט אפשר ליהנות, כמו שנהנה מוזיקה, פשוט להצלילים ומהקסם שלהם. זה נורא כיף. טוב, אז דיברנו על נאסה וההקלטות של הוויברטור האלקטרומגנטיות של כוכב רם, נקשיב לכל לכת צק, זה נשמע ככה. שנייה משהו אחר. ככה נשמע הצלילים האלקטרומגנטיים של הצד. מעניין. סטף נחזור. זה רק מאחת על הראש, אם רואים פה, זה באמת יש מומלץ להקשיב אוזניות, דל, שאתם מכירים גם למוזיקה, ממש מומלץ להקשיב אוזניות, במיוחד לשידור הזה, כי הוא משודר מתוך אולפן. עם טכנולוגיה רב-ממדית, בעצם הראש עם המיקרופון באוזניים, כך שאם אתם עם אוזניות,
1: אני יכול לדבר עליכם באוזן ימין, או באוזן שמאל,
0: ואתם שומעים את כל הצלילים מגיע ככה סביב, אז הצלילים באיכות ממש גבוהה. אז זה לגבי, אבל בשביל להקשיב, בשביל לשמוע, צריך לשים אוזניות. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. התפקיד שלכם הוא די פשוט, הוא פשוט לקחת מקום שט, אפשר לקו, אפשר שבת, מה שיותר נוח לכם. רצוי לצאת לעצום את עיניים, ופשוט להתבונן, כמו שאמרתי, להתבונן בצלילים, גם אם עוד מחשבות, זה בסדר, זה ממש ממש בסדר, כשאתם שמים לב, תחזיר את עצומת לב שלכם בחזרה בצלילים, וגם אם עולות תחושות יותר נעימות או פחות נעימות, פשוט יזכרו חלק מהעניין, יכול להיות שיוצאים יותר נעימים, פחות נעימים, או יעלו כל מיני תחושות, פשוט תנו בהם. ומאוד מולץ להכניס כוונה, כוונה פנימה, אנחנו בתחילת השנה, אתם יש לכם כוונה לבריאות, לזוגיות, לתקשורת, לשפע, כל דבר שככה אתם רוצים להתחבר אליו, ממש תזכיר לכם את הכוונה, אני אספיר לאחור, ממש תחזרו על הכוונה כמה פעמים, תזכירו לעצמכם, ובמדיטציה זה חודר פנימה, לא מערכת ההפעלה. המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות, משהו כזה, ואני אחזיר אתכם בחזר. אז אם נתנתק, אז בואו נתחיל. אז נחזיר את הדלים של כוכב הלכת צדק. אני אוסיף קצת צליל על כל זאת, איזו תחושה חלית כזאת.

שזה שטיח שלנו נעים. אז אתם מוזמנים בינתיים ככה להתמקם, נשאב. את הטלפון בצד. את מניים. ובואו ניקח כמה נשימות לאחד. נשימה עמוקה, נספור עד חמש, נאחף, ונוציא לאט לאט, גם בספירת חמש. שוב אוויר, נשום, נספור עד חמש. ונוציא. אפשר ממש להרגיש את האנרגיה עולה ככה מלמטה, מהרגליים, מהכפות רגליים, לבטן, עד הראש. קח נשימה עמוקה עמוקה. פעם ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר. נשים את היד ללב. כשנית האוויר מצליל של ענק, נרגיש הרטט עובר בכל הגוף. ממש כמו פיהוק, זאת בעצם פעולה טבעית של הגוף, שמגיע נורא את הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה. אפשר לשים את הידיים בחזרה בצדי הגוף. אפשר לשחרר קצת בראש, להרפות את הלחיים, את השרירים בלכת. בלט. אפשר לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים. אפשר להרפות את הגב, לשקוע את המשוכבים. אם אתם יושבים, לשמור על גב זקוף, להרפות את הרגליים, ולאט לאט להעביר את תשומת לב שלכם לתלילים, ופחות מחשבות. אפשר לשים לב מאיפה הצלילים מגיעים, מאיזה צד, אפשר פשוט להקשיב ולתת לצלילים לעשות את העבודה.

0: אפשר לחזור להבנה, מדיטציה, ספירה, 6 עד 1, לחזור לכוונה כמה פעמים, ולהרפות לתוך הצלילים.
1: Five, four, three, two, one, zero. All engine running.

שולח אהבה לכל מי שאנחנו אוהבים ומוכרים. ולאט לאט בזמן שלכם אפשר לפקוח עיניים ולהשאיר אותן עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה.

שבוע הבא בראשון והרביעי נמשיך לחקור את מערכת השמש עם כוכבים וצילים חדשים. אני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים, ערב טוב לכל מאזיני רדיו מהות החיים. אני דרור ואני נורא שמח להיות פה איתכם הערב לעוד מסע, לעוד מדיטת הצלילים. זהו, זה הזמן להתחבר. למי שזאת הפעם הראשונה שמצטרף אלינו, אז אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה, הקשבה עמוקה, מדיטטיבית, לצלילים, פשוט לצלילים. תכף אני אסביר. אני משדר לכם את המדיטציה באמצעות הראש, אתם לא רואים אותו כל כך בתמונה, אבל זה ראש מיוחד שיש לו מיקרופונים בצדדים, שמאפשר לי להעביר לכם צלילים רב-ממדיים. אני יכול לדבר אליכם. כמובן אתם צריכים להקשיב, הנה יש לי פה פעמונים, לשים אוזניות.

יותר טוב אפילו את הרב. שנגן עליו על היום. אז כן, אז פעם האחרונה אנחנו יצאנו למסע לכוכב הלכת נוגה, והקשבנו בעצם לצלילים של נוגה, והערב אנחנו נעבור למאדים, לכוכב. ורק שיהיה ברור, בחלל אין צלילים, לא אפשר לשמוע צלילים, כי צלילים בעצם עוברים, בעצם עד הצליל, צליל זה רטט, רטט שמזיז מולקולות, או מולקולות של אוויר, או מולקולות מוצקות, או במים, ובעצם בגלל שאין אין מולקולות של אוויר בחלל, אי אפשר לשמוע צלילים. אז איך בכל זאת אנחנו מקשיבים לצלילים מהחלל? אז נאסה פרסמה לפני כמה שנים הקלטות מיוחדות עם אנטנות שמקליטות את הגלי רדיו, בעצם את הוויברציות האלקטרומגנטיות של כוכבים, כוכבי לכת, השמש, כל מערכת השמש שלנו וכל מיני ערכים. ואז היא מירה אותם בעצם לתדרים שאנחנו יכולים לשמוע. וככה נוצרו כל מיני צלילים נורא נורא מעניינים ומהפנטים מהחלל, בעצם מהאותות האלקטרומגנטיים שמגיעים מהחלל. והערב אנחנו נתרגל מדיטציה יחד עם הצלילים של מאדים. תכף אני אשים לכם אותם. זה נשמע ככה. רגע. טוב, אני בטעות מחקתי לעצמי פה את התדר של מאדים. רק שנייה.

אוקיי, הנה הוא חזר לי לפה, שנייה. כן, אגב, את כל המדיטציות אני מציע לכם בשידור חי. זה עסק טיפה מורכב. אם בכלל אני אראה לך איך אני עושה את זה. בוא נראה. טוב, נקווה לטוב. בוא ננסה שוב פעם. כן, הנה, זה הגיע. זה הצלילים של מאדים. נשמע כמו איזה רוח כזאת. ממש נשמע כאילו אנחנו על המדבר שם במאדים.

קצת ספוקי. Right, אז תכף נחזור לזה. אז מה עוד? אז ממש ממש בקצרה, אז כמו שאמרת, אנחנו נגן לכם צלילים של מאדים, נגן לכם על הרב ומשפחת טופי הלשונות, ואת האמת אני גם אפיל בנוסף לכל גם לופר, נראה מה יצא, מקווה שיהיה בסדר, ועל זה ננגן לכם ככה בלייב, נעצר לכם ככה איזה מדיטציה, יש פה עוד כל מיני אפקטים וכל מיני דברים מעניינים והפתעות. טוב, אז התפקיד שלכם הוא כזה, קודם כל למצוא מקום שקט, נוח, שאתם יכולים לשכב או לשבת בו. אפשר, רצוי לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או כל דבר על העיניים, הרעיון בעצם להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו בעזרת החושים שלנו. אנחנו רוצים בעצם למקד את תשומת הלב שלנו פנימה, ובעצם להתבונן בצלילים. מה זה אומר להתבונן בצלילים? קודם כל זה למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים ופחות במחשבות. מה זה עוד אומר? אפשר ממש לשים לב לגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה, או האם זה צליל נמוך. שימו לב שלצלילים שונים יש גוונים שונים, כמו הצלילים של מאדים, יש להם גוון כזה אחר. אני אגיד לכם קצת על הסנסולה כאן, גם יש לה קצת צליל טיפה שונה. אפשר לשים לב לתעודה, לחלל בעצם, החלל, לשים לב מאיפה הצלילים מגיעים, מגיעים מצד ימין או מצד שמאל, בכלל כל החלל שמסביב, אפשר לשים לב אליו, ואפשר לשים לב לזמן, לצליל יש התחלה וסוף, זה אחלה דרך לשים לב לזמן איך הוא עובר. בקיצור, לשים לב בעצם לצלילים, פחות למחשבות. אם יש מחשבות זה בסדר, לכולם יש מחשבות, במדיטציה זה טבעי. פשוט שאתם שמים לב, תחזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים, זה הרעיון. וזהו, אין לנו שוב, כמובן שאנחנו מרחיבים את המודעות שלנו ואנחנו שמים לב לצלילים, אז בעצם אנחנו נרגעים, אנחנו פשוט נרגעים. וזה הרעיון, כך קצת להירגע, לקחת הפסקה. אין לנו מטרה, זאת אומרת אפשר להצליח או להיקשל, פשוט עוצרים ונרגעים. אבל אני ממש ממש ממליץ לשים כוונה, כוונה מאוד מאוד חשובה בעבודה עם צלילים. זה יכול להיות כל דבר, אהבה, זוגיות, בריאות, עושר, כל דבר שאתם רוצים ככה לעצמכם, להרגיש את זה בגוף, להרגיש את הכוונה, להתחבר אליה. אפשר חשוב גם על סמל, אם זה לב או... כל דבר בעצם שעולה לכם לראש, אפשר גם להגיד את המילה, לחזור עליה כמה פעמים, ממש בכניסה למדיטציה, וזה עושה קסמים, אז בהחלט מומלץ להכניס כוונה לתוך המדיטציה. אתם גם מוזמנים לכתוב לי בתגובות, איך אתם מרגישים לפני, אחרי, אם בא לכם לשתף את הכוונה, אנחנו בתחילת השנה, זה מאוד עוזר ככה לפרסם, וככה לשתף עוד אנשים בכוונות שלנו, ואז ניסים קורים כל הזמן. אז אנחנו נתחיל בהרפאיה וקצת רגיעה, קצת נשימות והרפאיה בגוף, ואחרי זה אנחנו נעבור ככה למדיטציה, אני אעשה לכם איזה ספירה ככה, עוד החלטה של נאסה, מהוויג'ר, אני חושב שיש ממש ספירה לאחור, אני אזמין אתכם ככה להיזכר בכוונה, ואנחנו פשוט ניכנס לתוך הצלילים. גם אם אתם נרדמים זה בסדר, גם אז הגלי מוח שלנו נורא נורא איטיים ואנחנו בנסת עבודה, אז זה בסדר גם להירדם, במיוחד לאור השעה. טוב, אז המדיטציה תצא בסביבות ה-20 דקות, כרגיל, וזה הכל. טוב. אז אתם מוזמנים לשכב או לשבת, מי שיושב לשבת זקוף וישר, ככה לשמור על יציבה, להשתדל כמה שפחות לזוז, במהלך המדיטציה. נשים לכם עוד איזה תדר, שמתמטיקאי בשם הנס קוסטו, זה התדר שלו למאדים, זה במקרה גם יוצר רה. אותו תו שאני מנגן עליו על הרב. נוסיף לנו קצת צלילים של החלל החיצוני.

קח עוד נשימה עמוקה דרך האף, יותר איטית, ונוציא.

קחו נשימה עמוקה עמוקה, מלא את הריאות באוויר, ונוציא לאט לאט.

פעם ניקח אוויר ונחזיק את האוויר עמוק עמוק. ונוציא צליל של אנחה. זה מאוד מרגיע, ממש כמו פיוק. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף, ניקח עוד נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. אפשר לפתוח ידיים לצדדים. מי ששוכב, אפשר להרפות את הראש. להרפות את כל השרירים בלסת. להרפות את המצח, להרפות את הלחיים. לשחרר את הכתפיים. את הצוואר, ממש להרפות ככה לתוך המזרון, לתוך הכרית, לתת לגוף לשקוע, לשחרר את הידיים, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים.

0: מזמין אתכם להיזכר בכוונה שלכם. בספירה לאחור תגידו לעצמכם את הכוונה שלכם כמה פעמים.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

היי, שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטציה אצלי בפייסבוק. לי קוראים דרור, וכמו מדי שבוע, כמעט כל שבוע, משדר לכם מדיטציה צלילים, שאנחנו מקשיבים, קצת נרגעים, והיום יש לנו שידור טיפה אחר, לזכרו של מתי כספי. ובאופן אישי מתי, אני מהבוקר כך עוקב אחרי הרשתות, ומדהים לראות כמה הוא השפיע ונגע בכל כך הרבה נשמות, וכמה מכירים אותו, מוכרים אותו ומודים על כל הצלילים ועל השירים שלו. לי באופן אישי יצא לי לגדול על מתי כספי, על כל השירים שלו, ניגנתי אותו, שרתי, יצא לי גם להיפגש איתו ולשיר איתו. ואת המדיטציה היום רציתי להקדיש למתי, לצליליו. והשיר, או המנגינה שבעצם עלתה לי היום בראש, זה שיר שנקרא שער הרחמים. מנגינה מאוד מאוד יפה, שהיא נתנה את ההשראה למדיטציה הערב. ובכלל, שער הרחמים הוא שער לגאולה, שער לחיבור לחסד, לקומפשן, לסליחה, לחמלה. אז אני מזמין אתכם היום במדיטציה לצליליו של מנגינה של מתי כספי. המדיטציה היום תהיה קצת שונה, אנחנו נתחיל עם מדיטציה עם הצלילים בהשראת השיר, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ליצירה המקורית שקצת העטתי אותה, והוספתי לה טיפה אפקט כדי שהיא תשמע טיפה יותר איטית ותתאים לווייב המדיטטיבי. אז אנחנו נתחיל עם המדיטציה עם הצלילים, ואחרי זה נעבור אל תוך המדיטציה. וההזמנה היא בעצם להתחבר לאותו מקום בלב, לאותו שער, לחמלה, כלפי עצמנו, כלפי כל אחד אחר. ובהשראתו של מתי אנחנו נתחבר לשער הרחמים. אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, עשינו קצת תדרים ברקע. נמצא מקום נוח שלא יפריעו לכם.

קחו שאיפה עמוקה עמוקה דרך האף. והוציאו דרך הפה, לאט לאט, ברכות, בעדינות. עוד שאיפה עמוקה עמוקה על הפה, דרך הפה. ולהוציא גם דרך הפה.

שוב פעם חשיפה עמוקה עמוקה, מחזיק את האוויר, וכמו פיהוק להוציא צליל של אנחה עמוקה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

פה את הראש, כל השירים בפנים. להרפות את הצוואר, את הכתפיים. ולהרגיש את המגע עם המזרון, עם הקרית.

אפשר להתחיל אם לדמיין את עצמכם עומדים במקום בטבע, זה יכול להיות כל מקום. לדמיין אותו. לדמיין דרך לעלות גבוה גבוה, למעלה למעלה. אנחנו מדמיין כל דרך לעלות למעלה, עם ציפור, על ענפים. פשוט להיכנס לבועה ולרחף גבוה גבוה. מעבר לצמחים, מעבר לכוכבים.

שתגיעו לשער, שער שיקח אתכם מעבר לעננים, מעבר לכוכבים, הוא יתגלה לפניכם. זהו שער הרחמים, תעברו דרכו. ורק תאפשרו לדמיון להוביל אתכם.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטציות צלילים בפייסבוק, לי קוראים דרור, ואני משדר לכם בשידור חי, מדיטציות צלילים עם תדרים. ומי שמצטרף אלינו אולי בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, במיוחד לצלילים, במיוחד פנימה. הצלילים עוזרים לנו להתמקד פנימה. ואנחנו נעזר במתנות של הצלילים שקשורות ללב. אחד הוא תדר סולפג'ו 639 הרץ, שנשמע כך. אנחנו נשמע אותו תוך כדי. תדר שמחולך לכמה אוקטבות. הוא ילווה אותנו לאורך המדיטציה. ואנחנו גם נשתמש במנטרה שקראת מנטרה ביג'ה, מנטרה ביג'ה. הייתה לנו סדרה של תוכניות על המנטרות האלו, מתוכם המנטרה ים, זה המנטרת הבסיס, מנטרת היסוד או הזרע, סיד מנטרה, שמדברת, מפעילה את המרכז האנרגטי הרביעי של הלב. אלו מנטרות עתיקות ובסיסיות שמפעילות את כל המרכזי האנרגיה. אז בעצם אנחנו גם נשלב עבודה עם דמיון, נשימות, תדר סולפג'ו ומנטרת ים. אפשר גם לדמיין או להגיד אותה או להמהם בתדר הזה. וזהו, המתנה הזאת באמת יכולה לעזור גם להיות מחוברים, לפתוח את הלב, להרגיש שהלב זה מרכז הרגשות, וגם להיפתח למערכות יחסים. בכלל כל מה קשור בלב זה מה שקשור במרחב היחסי שלנו. אז אנחנו כבר נתחיל, אני מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח שאתם יכולים לשכב, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים. ובעיקר שלא יפריעו לכם, המדיטציה תצא בסביבות ה-20 ומשהו דקות, 23-24 דקות. אתם יכולים להתמסר, אני אזמין אתכם לאט לאט בחזרה, לקראת הסוף. אז בואו נתחיל. אז הנה, אני אשים ברקע את התדר 639-639. ועוד תדרים שיעטפו, יחממו. מוזמנים לקחת פסק זמן, לחמם את הלב. לקראת החורף. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. מי שרוצה או רוצה, אפשר גם לשפשף את הידיים מהר, ככה. לייצר הרבה מאוד חום בידיים, במהירות, ולהניח פה, במרכז החזה. רק להתחבר לתחושה של החום של הידיים שלכם. נאפשר לחום לחדור פנימה. ובואו ניקח שאיפה עמוקה אל הלב. נוציא לאט לאט, גם בספירת חמש דרך הפה. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה דרך הלב. ונוציא לאט לאט.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, נשים את היד על הלב ונוציא צליל של אה כזה. אפשר להרגיש את הרטט של הקול שלכם מהדהד בחזה, על הלב. שוב פעם, בואו ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא אה של הנחה עמוקה, כזה.

זו עוזר לנו לשחרר, להרפות ולהפעיל את מרכז החזה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

אפשר להרפות את הראש. להרפות את כל השרירים בפנים. לשחרר את כל המתח מהפנים.

לרפות את הגב, נרגיש את החיבור עם המזרון. תתמקדו בחיבור של הגוף, של הגב עם המזרון. תאפשרו לו להעביר תחושה של ביטחון. כל פעם שאתם מרגישים את התחושה של המזרון, תרגישו תחושה בטוחה. אפשר להרפות את הרגליים, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכן. על הגוף או בצדי הגוף, או על הלב, איך שנוח לכם.

דמיינו את עצמכם עומדים במקום בטבע, מקום בטוח, יכול להיות כל מקום, המקום שלכם. רק דמיינו את עצמכם שם עומדים, מסתכלים מסביב, מפעילים את כל החושים. תחוש הריח. כל הצלילים שמסביב. כל התחושות. נרגיש את האנרגיה מסביב.

דמיינו שאתם פוגשים את עצמכם, מחייכים על עצמכם, והעצמי האחר שלכם לוקח אתכם לחדר השינה שלכם, שבו הכל

כל שאיפה ונשיפה אתם נכנסים יותר עמוק פנימה אל תוך הלב, אל המקום שבו אתם יכולים לנוח. רק דמיינו שכל מי שנמצא איתנו כרגע יש את אותו מקום רך

היי, ערב טוב לכולם, שלום לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חיים מדיטציות צלילים. מי שמצטרף או מצטרפת לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה פנימה באמצעות צלילים ותדרים ונושאים שונים. אז זה זמן של גילוי וגם זמן נפלא למדיטציות והתבוננות פנימית. אז אם יש לכם אש או נר קרוב אליכם, אתם מוזמנים להדליק או להדליק בצורה מטאפורית. אנחנו נעשה את זה היום במדיטציה, להדליק את האש הפנימית, את הנר הפנימי. ובכלל יש לומר שלאש יש הרבה מאוד מתנות. יש לה את מתנת החיות והחיים והחיוניות, אש התשוקה. יש לה את מתנת האומץ, שגם ידוע הרבה מקרים כמבחן אש שצריך לעבור. יש מתנת הבהירות, כן, אנחנו שרופים באש את המיותר, משחררים. אש ידוע גם כמתנת הטרנספורמציה, היא יודעת להמיר, נגיד, פחד לאהבה או פחד לתנועה. מי שמכיר גם תקסים שמנים כאלו ואחרים של תיאור חלקיקי נשמה, שם אנחנו גם משחררים את המיותר, גם מזקקים, מתארים. אז יש את מתנת התיאור, בעצם אנחנו משחררים רגשות, או עושים איזשהו תיאור פנימי, או משליחים אל האש. אז גם זה אפשר לעשות. אש מלמד אותנו הרבה פעמים גם גבולות, לקבל חום, את חום האש, בלי להישרף. וכמובן גם חיבור ללב, האש הפנימית בלב, מחממת, מרגיעה, מחבר אותנו לחמלה, לרקות. אז באמת יש המון המון מתנות והרבה מה ללמוד מהאש, רק מלהתבונן באש. והיום אנחנו גם נעבוד עם מתנת האש וגם עם הצלילים של האש. ואתם מוזמנים לשאול מה בתוכי מבקש כעת להיוולד, או איזה אור רוצה לצאת ממני עכשיו, מה מבקש ממני להתגלות. אז אנחנו יכולים לשחרר דברים שאולי מעיקים עלינו רגשות משומשים או פחדים או אמונות מגבילות, ולראות מה, איזה אור רוצה להיפתח, לצאת ממני היום. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר לדמיין איזשהו נר פנימי כדי לסמל בעיקר את האור הזה שתמיד נמצא שם בפנים, ולהיזכר בו, להיזכר באור הפנימי של כל אחד מאיתנו, האור הייחודי שלכולנו, כל אחד יש אותו, וכמובן האהבה הפנימית הזאת שגם נמצאת שם. במדיטציה אנחנו גם נקשיב לתדר 528 הרץ, הידוע גם כתדר האהבה והניסים. הוא נשמע כך.

נקשיב גם לצילי האש, נגיד לכם פה על הפסנתר ועל עוד כלים נוספים, ואנחנו נכניס את המתנה הזאת עמוק עמוק פנימה, נתחבר לאש, וכמובן נבנה על המתנות הקודמות, המתנות המדיטטיביות. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתם יכולים להתמקם, אתם יכולים להתמקם, לעצום עיניים,

לא יכולים לשמוע את הלחשים של האש. אם תקשיבו טוב טוב לאש, אולי גם תגיד לכם משהו. יכולים לשאול אותה גם שאלות. הנה התדרים, מומלץ להקשיב עם אוזניות, נוסיף גם את התוף השמני לכבוד יום ההיפוך.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם למרכז החזה. אפשר גם לשים יד על החזה ולהרגיש את החום של הידיים שלכם. לקחת שאיפה עמוקה ולהוציא. עוד שאיפה עמוקה וארוכה ולשחרר. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא את הצליל אש. ממש יכולות לחקור את הצליל. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה ארוכה ארוכה, נחזיק את האוויר ולאט לאט כמו דרך קשית נוציא שדין כזה. ממש כמו אימא שעושה לילדים שלה לפני השינה. להרגיע את המחשבות, להירגע, קרות שאיפה אחת עמוקה ולאט לאט בעדינות הוציאו את הצליל. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי, לא מאמץ,

מדמיין לך התדר שלה שזה עובר בכל תא ותא בגוף, תדר של שקט, תדר של שלווה,

אפשר להרפות את הצוואר, את הכתפיים, כל שאיפה ונשיפה. תרגישו אתם, איך אתם מחפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, את הרגליים, את הידיים, למקם בתנוחה שנוחה לכן.

בעזרת הדמיון, דמיינו את עצמכן עומדות במקום בטבע. יכול להיות כל מקום. עומדות בטבע, פותחות את כל החושים.

עמוקה. אני נכנסת לגוף מבסיס האגן, מתחתית עמוד השדרה. ומדייקת את הנשימה, ככה שהיא מלבה את האש הפנימית. כל אחד, כל אחת, במקום שמתאים לו בגוף.

בשאיפה האש מתחזקת, נדלקת, ממש נשימות שמתחילות מתחתית עמוד השדרה עוברות דרך הגוף עד לקודקוד של הראש. כל שאיפה האש מתחזקת, מתחממת, ממש תחממו את הגוף עם הנשימה. דמיינו את החום נכנס, מתפשט, דמיינו את האש, איך היא מתחזקת. מתחילה כתחושת חום, הולכת גדלה.

כל אחד, כל אחת. תתבוננו באש הפנימית שלכם. תאפשרו לה לשרוף אולי משהו שמיותר, שאתם לא זקוקים או זקוקות ליותר. ולחזק את אש התשוקה. אפשר לה לעבור בגוף, מהמרכזים התחתונים לעליונים, ופשוט לאפשר לה לתאר, להכניס עוד בהירות לחיים. ולחמם את הלב, ולאפשר לרקות של הלב להתפשט בגוף. בתוך המקום הזה, כל אחד, כל אחת יכולה לשאול מה בתוכי מבקש כעת להיוולד, מה מבקש להתגלות בתוכי מתוך האש.

מסיים בהודעה, הכרת תודה לאש ולמתנותיה. לאש יש גם את מתנת העיכול, אש העיכול שמעכלת את החוויות. נהיה בהודעה לאש, כל העיכול שמביאה, מאפשרת לנו להקל את כל החוויות, וגם את החוויה הזאת. נגיד לה תודה. ונדמיין איך אנחנו מחזירים אותה לעוצמה שרצויה לנו, שמיטיבה איתנו, שלא שורפת, אבל קצת מחממת. נרגיש את החום העדין של האש, אפשר קצת טיפה להנמיך אותה.

כדי שנוכל להמשיך לשינה עמוקה, או שנמשיך להמשך יום מיטיב. בעיקר שנזכור שהאש הזאת נמצאת שמה, יכולים להגביר אותה ולהנמיך אותה איך שאנחנו רוצים בזמן הנכון עבורנו, ולהשתמש במתנות שלה, כל המתנות שהיא מאפשרת לנו. וזה הכל להפעם, מקווה שנהנתן, שיהיה לילה טוב, חמים ונעים.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

יופי שבאתם. קצת לנוח, לנשום, להיות, להירגע. המדיטציה שלנו להיום. להרפות את הפנים, להרפות עורף, להיות עם הגוף, לנשום אל הגוף, לאהוב את הגוף. להירגע. הבודה אמר שהתורה, המקדש הבודיסטי, עומד על שלוש רגליים. סילה, סמאדי, פרז'ניה. סילה, קצת משמעת, חוקים, הסדר. סמאדי, מדיטציה. ופרז'ניה, החוכמה. יש אנשים שמקפידים על חוקים, אבל המקדש עקום ויכול ליפול. רק חוקים זה לא שווה. רק משמעת, או רק להיות צמחונים, או רק לעשות יוגה בהקפדה, לא מספיק, למרות שזה חשוב. סמאדי, מדיטציה. לשבת, לנוח ברווח שבין המחשבות. אבל רק מדיטציה גם לא טוב, גם לא מספיק. פרז'ניה זה חוכמה, לימודים. צריך ללמוד. שהראש, כדי שהראש יבין, כדי שהראש ישתנה. סילה. קצת איפוק. איפוק בחיים. מידת הצניעות, מידתיות, לא להגזים. לא להיות עצלנים. לא להיות גרגרנים. סמאדי. מדיטציה, פרז'ניה, חוכמה, כמו הלימודים האלה. זה מאסטר מן אן, יפני, מאה ה-17. אמר כך, למרות although the path to enlightenment, הדרך אל הערה, היא ארוכה ורחוקה, אין צורך אפילו בלעשות צעד אחד על אדמה. זאת אומרת, למרות שהדרך רחוקה מספיק לשבת, פה הוא מדגיש את המדיטציה. Although there may be 500 miles of difficult roads, 500 מילים, של דרכים קשות, the treasure, האוצר, is very close by, מאוד קרוב. You should simply see your essential nature. וזה, this is transmitted, זה מועבר outside the teachings, מחוץ לכתבים ולספרים. זה לא נמצא, it is not contained in the written words. לא נמצא בספרים.

איפה נמצא את האוצר? אם הוא לא בספרים, לא במילים. מעבר למשמעת, לחוקים, ואולי גם מעבר למדיטציה, שגם היא יכולה להיות מלכות.

בואו ננסה היום משהו אחר. בואו ננסה היום

היום ננסה שיעור זן שהוא מעבר אז תראו, יש גלים של ים יש חליל ויש את הנזיר הטיבטי, הילד עכשיו אם ננסה לתפוס הכל ביחד גלים של ים חליל תפילה טיבטית

ולהתמסר. להתמסר זה להיפתח, לשחרר, לעזוב הכל. הניחו לכל. הניחו לגוף, למחשבות. הניחו לחלומות. הניחו לכאב.

וזרמים. זרמים עוברים בגוף, עוד לשחרר. תנו לזה לקרות. תנו לזה לקרות.

הלאה, הלאה. הלאה. ערים לחלוטין. שומעים כל דבר. מחוברים. לרטט. כל בסדר.

הגוף מתנקה. אושר גדול. לא לשמוע על האמת. לחוות את הדבר עצמו. כמה נעים זה בגוף, המדיטציה. כל האהבה שבעולם. לנוח תחת כנפי השכינה.

מסע פנימה, נפתח החוצה. אין על זה הכי שווה בעולם, המסע הרוחני.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

המוני, המוני, המוני. נו, ואני אומר, עם פתיחה כזו, מה יכול להשתבש? הכי טוב שיכול להיות. הרפתקעת הברקדנס, היפ-הופ, מוזיקה אפריקאית של הגאון, כן, כן, אני מאלה שחושבים שהוא כן היה גאון. שרלטן לא קטן, בואו נגיד, אבל גאון גם. די גדול, מלקולם מקלרן, דאק רוק. פותח לנו את מהדו. כל שלישי אתם ואתן אורחים אורחות המוזיקה, והבוקר עושה זאת בגאון. בוקר סופר, סופר, סופר משמח. אקלקטי. ומלא מלא במוזיקה משובחת. עידו שמי, שגם ייצב את הקאבר המשובח. כפי שאמרתי, לפתוח עם בופלו גורלס, גורלס. תודה חברים, מה יכול להיות רע? אני שואל אתכם, תאמינו לי שלא יכול להיות רע. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך ומעריץ את המצטרפים מצטרפות עד השעה 8 כאמור, שיהיה בוקר קל, יום מעולה, כמה שאפשר, אני יודע, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

אחרי העזיבה של טרי הול ועוד שני חברים מהספיישלס, ג'רי דאמרס המנהיג וכותב השירים הבלתי מעורר, אין מה לעשות, של הספיישלס, עם יחסים אחורים בין שאר חברי הלהקה, אבל עם הפקה מבריקה שלו ושל אלוויס קוסטלו, הוציאו את השלישי של הספיישלס שנקראו ספיישלס AKA In the Studio, אלבום סופר סופר משובח, אין מה לעשות, עם הלהיט הענק Free Nelson Mandela, וגם העניין הזה What I Like Most About You Is Your Girlfriend. 7:10 עכשיו, אתם על כל מחדש מהדורת בוקר שלישי בעידו שמי, פינק אותנו בבוקר סופר משמח. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל היומי רשימת שירים בפייסבוק. הנה כבר אדם, יחד עם הנמלים. הנה זה מגיע, מגיע הלמות התופים. מתוך Kings of the Wild Frontiers. Dog, eat, dog.

מלכולה מקלרן פעם שנייה ולא אחרונה, לא אחרונה הבוקר מה שנקרא בבית הזה עם חברים שנשרו מאדם אנדיאנט ששמענו ממש ממש קודם מלכולה מקלרן הקים את להקת בוואו וואו יחד עם אנבלה לוין שהייתה סולנית שהייתה בת 13, אתם שומעים? 13 בלבד לא רק שהייתה בת 13 על העטיפה של אני לא זוכר אם זה הבחורה שלהם או סינגל הבחורה, אלבום הבחורה היא גם מצולמת כזה כמעט כמעט בעירום מלא מה שנקרא הלך על כל החבילה עד הסוף זה מתוך הבחורה שלהם שנקרא סי ג'אנגל יצא ב-82 חיממו את הפריטנדרס חיממו את פוליס אפילו חיממו את קווין כן כן 7:20 כמעט כל המחדש והנה אחד מרכבי עסקה הכי אהובים עליי אי פעם האיש הלהקה שמנהג אותה בוסטר בלאד וסל בד מנוס בתוך הרביעי שלהם סייקדלק אריק

לחלוטין בחמישייה שלי של כל הזמנים, הראשון של הדיקסי מידנייט ראנרס, Searching for the Young, Soul Rebels, שיצא ב-1980, לפני זה שמענו את The Beat, אחד מרכבי הטוטון המשובחים ביותר שבאים מברניגהם, בתוך הבחורה שלהם, I Can't Stop It, Rough Rider, 7.31 הם על כל מחדש, מהדורת בוקר שלישי, בעידו שוהם, עושה לנו בוקר משמח ביותר, לפחות אותי, אני גם בטוח, די בטוח, מה זה בטוח? בטוח ב-100%, שגם אתכם ואותכן, חצי שעה מעכשיו, גלוש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני, עם פוזטוף. הנה ה-או-או-או-או-או של אקסטיסי, בתוך הרביעי שלהם, בלק סי, ההפקה של האהובי, המפיק המוזיקלי המוערץ עליי, סטיב לילי וייט. Living through another Cuba.

הפרקופטנס עושים את דארק אנטריס של הבאוס, ועושים את זה רועש, ועושים את זה בהופעה חיה, ושמענו את הקליק בתוך המופת הבחורה, אם אני לא רוצה להיגמר. בטור, בטור, בטור, בטור. 744, כל המחדש. והעניין הזה יצא היום, היום, כן. מה שנקרא, ב-30 לשישי, רק ב-78. סינגל הבחורה של הרכב הכי טוב שיצא משפילד אי פעם, היומן ליג. קטע שהוקלט על ארבעה ערוצים, אחר כך הוקלט מחדש לשני שלהם בטראבלוג, בינג בוילד. היום ב-78.

וממשיכים עם שפילד, קברט וולטר, מתוך השישי שלהם ואולי במרכאות הכי מסחרי שלהם, קרקדאון. שפילד עיר תעשייתית שיוציא הרבה הרבה אלקטרוניקה משובחת, המון המון ב-80s, כמו Human League ששמענו לפני זה, Heaven 17, וגם קברט וולטר שמתנגנים להם ברקע. ולפני שאנחנו מסיימים את הבוקר המשובח הזה בעריכה של עידו שמי, הנה עוד איזה משהו אהוב עליי במיוחד מתוך The Raven, Nuclear Device, Stanglers.

סטרינגלס המוקדמים והמשובחים. איזו להקה גדולה, 5 פעמים זכיתי לראות אותם, 3 פעמים בהרכב המקורי, פעמיים כבר לא, והיום לדעתי רק ז'אן ז'אק בורנל, שאמרתי אלפי פעמים ואני אגיד עוד פעם, לשמוע פעם ראשונה שאתה שומע את הסאונד בס שלו, זה לחלוטין משהו שמשנה עולם, לא יעזור כלום. אז אתם מסוכרים אותנו לקצה, אנחנו מסיימים את בוקר שלישי זה, תודות גדולות וחיבוק ענק לידו שמי, כפי שאמרתי בוקר משמח ביותר, וכפי שאני נוהג לומר ובדרך כלל, מה זה בדרך כלל? תמיד תמיד מקיים. אני מאמין שנתראה שוב בקרוב עידו. Thank you very much, oh mate. תודה גם לכם ולכן על כל הבוקר, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף. תודה גם לגלוש גלעדי עם התעוררות, אוטוטו, מיד אחרי השעה 8, מיד אחר כך לירון תהלים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם מחר בבוקר, בוקר רביעי. מחר כל הבוקר בוב דילן חגג 85, ואני לא איזה מעריץ גדול בלשון המעטה של דילן, אבל גם אמרתי למה שלא נעשה, האמת שגם בוני טיילור חגגה 75, דווקא אותה אני די מחבב, נעשה כל הבוקר הזה זמרים צרודים, מה שנקרא שרידות בתור קריירה, כל הבוקר מחר לחלוטין לחלוטין לבוקר של כיף, כמו שאמרו הרבנים טיסלם. מאחל לכולנו קל, יום קל, קל, קל, קל, יעיל, ואולי קצת, קצת, קצת שגרתי, במקום הכל כך, כל כך משוגע הזה שאנחנו חיים בו. וכפי שפתחנו עם דאק רוק של מלקולה מקלארן, אנחנו גם נסיים איתו עם דאבל דאץ', ואיזה כיף על זה. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת. רשת והכרי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם

גלובלי יכול להיות, אבל מזל שאנחנו רק מתחילות ומתחילים את ההתעוררות המשותפת שלנו ביחד. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה על זה, על הביחד שלנו. תודה לאמירי ולעידו, אני גליה. פתחנו עם בלור ו-Out of Time, וחוזרת אל הביצוע המטריף הזה של טיים אימפלה להמר של סמאשינג פאמפקינס. חיבוק גדול, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. התשע וחצי ביחד יצאנו לדרך.

יודעת למה זה מרגיש לי אלבום כזה לקחת אותו לדרך. אולי כי ככה שמעתי והקשבתי לו בפעם הראשונה, אפילו לצאת לאיזה מסע פנימה עם האלבום הזה. כל כמה שנים יוצא איזה קסם מפרי היוצר של אד אובריין, חבר רדיוהד, מתוך בלו מורפו, האלבום החדש, Incantations. אד אובריין, חדש. פחות או יותר. רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. הם לקראת אלבום חדש, יש כבר עוד סינגל. זה כל כך שוקינג. אותי אחורה, בחזרה בזמן. El Child in Time. Deep Purple. בקרוב, אלבום חדש. בינתיים נמשיך להתעופף קצת. איתם.

בדיוק ככה. וסינגל חדש לסופר גרופ, כבד המשקל, A Perfect Circle. Maynard Salantul. זה נקרא Starless, A Perfect Circle. חדש.

0: הסמוקרס ריפלקט.
1: With somebody love.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. הרבה ביצועים יש לשיר הבא, נינה סימון, אנימלס, וגם לא יודעת למה, זה הפייבורית שלי, הביצוע של קוסטלו. Don't let me be misunderstood.
1: Baby.

והיא מובילה אותנו ישירות אל האלבום החדש של אג'ה מונה, משוררת, סופרת, אקטיביסטית, היא עדיין מחרימה אותנו, אבל אני לא אותה, מתוך The Color of the Rain, Working Class Musicians, אג'ה מונה, הניו יורקית. יש לה גם באלבום שיתוף פעולה עם גנביה, ועוד פה פשוט Working Class Musicians, אג'ה מונה, מתוך The Color of Rain, חדשה.

המוזיקה הדרום אפריקאית. מתוך No Longer at Ease. כבר המוני שנים מלווה אותנו בקטע הזה. Mind versus Heart. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

ושיתוף פעולה חדש לנסיכת הג'אנגל ומלך הג'אנגל, והם הוסיפו גם את דציבלה הפעם, די-ג'יי מנטרה וטים ריפר ודציבלה, מתוך פורס 32, EP משותף לשלישייה הזו. זה נקרא Open Water.

לא יודעת איך שלושה יכולים ליצור ביחד קטע אחד שנשמע שלם כזה, מחובר. די-ג'י מנטרה, דסיבלה, טים ריפר, מתוך פורס 32, אופן ווטר, חדש.

מחלוצי הז'אנר רוני סייז.

גיבור דראם אנד בייס רוני סייז רפרזנט מתוך ניו פורמס הירוס רדיו מהות החיים מתעוררות גיבורה שלי של רדיו היא מריאן הובס הרבה זמן לא יצא לי לשמוע אותה קניתי VPN כדי שאוכל להתחבר מה זה קניתי? כאילו התחברתי חודשי ל-VPN שאני אוכל לשמוע קצת רדיו של לונדון וכמובן שמיד גיליתי אצלה סקימאסק חדש בדרך כלל אנחנו גם יוצא לי תמיד לבחור איתה את אותם קטעים איכשהו לא משנה, היא עברה שעות, היא עברה זה לא חשוב קיצור תודה למריאן הובס מתוך 3 extra שלושה קטעים חדשים של סקי מסק זה נקרא KL3ER

אז הנה עוד קטע אחד ודי. סקי מסק, K-L-V-E-R. קצת וייבס חדשים.

לגמרי טרק מיד אל רחבת הריקודים. סקי מסק המפיק האוורירי הזה מתוך האיפי החדש 3 extra KL 3 ER.

ויש פה איזה ריווייבל של חצי מהצמד בצורות שונות ומשונות ומעניינות ומסקרנות, אבל בינתיים חוזרת אחורה אל דאפט פאנק, around the world. זהו, הגיע הזמן שגם אני אכנס קצת אל המונדיאל הזה, לכל אלו שכבר עפות, לכל אלו שנשארות, לנו, לחיי האסקפיזם. דאפט פאנק, around the world.

נדב רביד איתה שלו ושל דן בשישי, חמש שנים לליין 120, שיינו גן. אז מודה שלרוב אני קצת שכחתי, ומרשל שר.

כך או כך, כמעט בכל מקצב, טוב לצלול תוכל ביטים. גם המחקרים כבר אומרים ומראים. Detroit Rising, רימיקס של קיידי טאטאם. Peace and Harmony. 120.

מפזרים תקווה ואהבה. קוטימן ואלרן דקל מתוך הופ. Everybody needs to be. תודה שהייתם והייתן והתעוררנו ביחד. המשך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע. מחכה שנתעורר ביחד גם מחר. ומה שמרווין לגמרי. אהבה, תודה וביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: לא, לא, לא. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות, בוקר טוב קליינטים. תודה רבה שהתכנסתן והתכנסתם כאן והתכנסתי. בואו נשמע מוזיקה, קונספט חדש, I know, but maybe it will work, so let's start, okay? Okay. שחר סוויסה.
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופר ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שעת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר, בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה, בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם, בלי

שמח ורקד וזרח וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע על כל יום שהרגיש לי תקוע על כל דף שנמחק מהלוח כל מבט, כל געגוע על זה שלא הספקתי להיפרד ממך על זה שלא השארתי שום דבר

אז פתחנו עם שחר סוויסה, החדש והמצוין, וגם אם לא הייתי מופיע שם בשמי יחד עם קואמי, עדיין הייתי אומר שזה מצוין. ובוקר טוב, בוקר טוב לשחר יבו, היום בת הראשון, טוב, טוב מאוד שהוא בא, טוב מאוד שהוא יבוא, תמשיך לבוא. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טובי לאיתן, שיר חדש ל-KRS-1. What is the message?

0: אסתי פרץ. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב ליאיר ניומן, התשובה היא כן, תמיד. בוקר טוב לטל שכנר. בוקר טוב מרום אגרנט. בוקר טוב לשרי שלמאי. סבא שרי.
1: Show 'em. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

יחד עם קיוטיפ, a roller skating jam named Saturdays. בוקר טוב לך, אביעד ליפקין. מה, זה החולצה של אמיר? אני קורא לו אמיר. גליה קוראת לו אמירי. אבל כן, הוא היה יכול לשחק בנבחרת גרמניה. אני מדבר על אמיר פרי, כן? שלא תהיו, תרגישו שאתם חוץ לענייני פה, טוב? יופי, יופי. תתחיל. Outcast. The way you move. יחד עם סליפי בראון, שבשעה כזאת הוא ישן.

Love.

Right here, right now, ג'יל סקוט. ועוד משהו שקורה right here, right now, זה וייקלף ז'אן, כן, כן, וייקלף. פרויקט שאפתני הייתי אומר, שכולל שבעה אלבומים שחלקו הראשון יצא ממש לפני מספר ימים. הפרויקט נמצא קוואנטום ליפ, נמצא לא, נקרא קוואנטום ליפ, ויצא החלק הראשון שנקרא קלף נוטס. וייקלף ז'אן, ברוך השב. הנה נתחיל עם 1997 GBTC יחד עם ליל וויין. וייקלף, היי דה וייקלף.

0: שובו של וייקלף. God bless the child, או GBTC. יחד עם ליל ויין. סקזר. בוקר טוב לילוש. אני בטוח שאתה שומע את התוכנית איתך בלופים, אז אתמול. בוקר טוב אילף גן דגן, בוקר טוב נדב סורק. בוקר טוב לנדין אברהם. חופש, נכון. באמת חופש כיפי לכל מי שחופשי וחופשייה. בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. בוקר טוב לגילי לשם. ג'יי זי. A million and one questions. DJ Premier. Remix.
1: Is it gonna ever fall off?

אני וסאמי. בוקר טוב איתי לוין, זו שיר גבאי, ביסלי, היא וסאבי לגמרי.

לא, לא, לא, מה, מה, מה? מה קרה פה כרגע? מה לעזאזל עשיתי כרגע? מה, איך זה עבר לפרינס? לא, מה פתאום? אני רוצה לשמוע דופמינה. למה סימנון בדיוק עמדה להיכנס? מה?

רז פרסטן יחד עם ג'ונטלו וסימה נון. דופמינה. בוקר טוב לאורלי סמרה די, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. יש לי שאלה להורים. כמה זמן עובר אצלכן, מהיום הראשון של החופש עד למשעמם לי הראשון? כמה, בדרך כלל, מה הטווח הזמן שזה קורה? זה מעניין, אותי.

דולי פארטון. זה שרועי דורון עשה שיר קאנטרי, זה מאפשר לי לנגן קאנטרי בתוכנית, לחזור ללהיטי קאנטרי ישנים, ואני מחבב את זה. הנה הסינגל החדש של ג'וני מר, הוא נקרא ספין. ובמפתיע הוא לא על נתניהו, וגם לא על אופיר ינאי. ג'וני מר, ספין. ספין.

סלי סינמן, אחותו של דניש סינמן, לא משנה. בוקר טוב לאייל שלו ולאוסטון רוזס. בוקר טוב לאייל שלו. יאיר ניומן, שעה זה טוב, זה מעולה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, ולילו שואל על ספיישל קאנטרי. אם תהיה דרישה, אני יכול לארגן דבר כזה, כן? אני מחובר פה לדרגים הגבוהים ביותר בתוכנית, אני אגיד את זה ככה. הנה החדש של האינספיירל קרפץ. להקה שהאויב שלה הוא שואב אבק. אולי די.

0: לא אגיד את השם שלהם, לא בא לי. רוקס. שיר מצוין, אבל אני לא אגיד את השם שלהם. הבחור הבא, כבר בגיל 12, הופיע בגלסטנברי, קוראים לו תום איי סמית. שים תקליט, תום. תומי? Put on a record, Tommy. תום איי סמית.
1: All right. I lock myself in the bathroom and I lie upon the cold

טוב, כפיצוי לאוהדים של גרמניה, על זה שהם עפו, פיצוי קטן ממני, אתם יודעים, זה כמו לחם שום, אז הנה, קראפטוורק, טלפון קול. אלזו, קראפטוורק? הלו? אונשולדיגונג, נו? איזה יופי. הכל קפה. נהדר, הנה. כבר.

קראפטוורק. אני יכול גם להגיד קראפטוורק, אבל לא ככה קוראים להם, קוראים להם קראפטוורק. הלו. טוב, שיחקנו, היה נחמד, השתעשענו במנות ראשונות באפטייזרס, עכשיו למנה העיקרית, השיר החדש של פי ג'י הרווי, Voyager.

0: מי מתנדב?
1: כשנהיה גדולים,
0: כשנהיה גדולים,
1: כשנהיה גדולים,
0: קוראים לה ליהי אם. לירון תתאפק,
1: כשנהיה גדולים.
0: לירון, בלי בדיחות אבא על השם שלו. תהיה גדול ומבוגר ותתאפק, אל תגיד שום דבר על זה שקוראים לה ליהם. תודה רבה לכל המאזינות ולכל המאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, והתגובות, כל מי שהגיב, כל מי שהגיב, המון תודה על זה. הלוואי שהיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי ביי. ג'אנגו סיימן, מה שנספיק עד הסוף, 30 לילות רצוף, ביי.

0: מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה נאי הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
0: אורן הרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אלון נוימן הוא המניע.

שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק נוסף של המניע. ולמרות שאני יודע שחלק מכם כנראה מאזינים לי בספוטיפיי עכשיו, אוקיי? או באון דימנד של רדיו מהות החיים. אז אני רוצה לציין את זה, כי יכול להיות שחלק מהמשמעות של בחירת הנושא הפעם היא לא תהיה כל כך רלוונטית אם אתם מאזינים לפודקאסט מתישהו בעתיד, הבנתם? זה כל הפתיחה המסובכת הזאת, כי הנושא הוא פרידה. כן, זה הנושא, זה פרק אחרון של העונה השישית של המניע. כל הזמן הזה אני הייתי אלון נוימן, כל הזמן הזה. ואתם יודעים, במציאות הזאת, האמת, אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה, באמת, צריך להמציא לזה מילה, אוקיי? בחיי, המציאות הכאוטית, זה מילה קטנה מדי, זה לא מספק, כאוטית. אז מול המציאות הזאת, כן, נוכח המהירות הבלתי מתקבלת על הדעת שבה הדברים מתרחשים פה, אי אפשר באמת לדעת, אוקיי, אבל יש מצב שזה הפרק האחרון של המניע בכלל, לפחות as we know it today. עכשיו, בהיותי בחור דרמטי, אני רוצה לחרוג ממנהגי ולא להיות דרמטי, אוקיי? אבל הנושא יכול להיות דרמטי, אבל אני לא כופה את ההתייחסות הדרמטית לעניין הזה של פרידה, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא טוב בזה. לא טוב בלהיפרד, אני לא טוב. אני משער שכל דבר שנפרדתי ממנו בחיים, היה אפשר להוריד שליש על התנהגות מאוססת, אני חושב. עכשיו, אני גם מודע לזה שזה מפגר, אוקיי? נו, זה הולך נגד הטבע, אני יודע, אני לא אגיד כאן את המשפט הכי לאוס אי פעם על זה שהדבר היחידי שקבוע בעולם זה שינוי. בסדר, אני יודע, אמרתי את זה, אוקיי, אמרתי, בסדר, אמרתי לכם, אני לא טוב בפרדות, אני לא טוב, גם ממשפטים, פרדות ממשפטים וגם פרדות ממילים, אני לא טוב. עכשיו, אני לא יודע מה זה אומר, אוקיי? אבל אני לא טוב בזה, לא טוב. זה בטח קשור לדבר הזה של פחד מהלא מוכר, לא ידוע, פחד מזה שעלול להיות יותר גרוע מעכשיו, אז למה לשחרר? למה להיפרד? אבל זה כמו שנחש, כן? פתאום נחש יגיד, אוקיי, לא בא לי להשיל. לא בא לי, מה תעשו לי? מה, תזמינו עליי לוחד? מה אני יודע איך יהיה לי באור החדש? מה אני יודע? אני אוהב את האור הזה, אוהב אותו. דווקא עכשיו, כשהוא קיבל סוף סוף את הלוק הזה של אור נחש משופשף, אז עכשיו אני אחליף אותו. עכשיו, לנו יש אפשרות בחירה, אתם מבינים? יש לנו אפשרות בחירה. אני לא להשיל, לא רוצה להשיל, לא להיפרד. יש בזה יופי גם, אני מודה, יש בזה יופי, יש בזה הרבה יופי, יש, מה עוד יש בזה? יש בזה מוכנות, זה מראה על מוכנות לעבור דרך, לעשות לעבור דרך קושי, לעבור דרך כאב, דרך אתגרים, לסבול תחושה של מחנק, של צפוף, של חוסר חופש, של לחץ, של סטרס. מי רוצה להישאר ככה? מי רוצה להישאר? זה לא מוכנות לעבור דרך קושי, זה פחד לזוז. אוקיי? זה פחד לשנות. להתקדם, רק אומר. עכשיו בסדר, אני תיארתי עכשיו מצב קיצוני, טוב? הוא מוכר לנו כי זה ממערכות יחסים, זוגיות, לא יודע, הורים, הורות, בסטי, שכבר פחות. מכירים את זה. אבל יש שלב כזה שגיל מסוים שהנעליים מפסיקות ללחוץ, נכון? כאילו זהו, מספר מתקבע. אז רק הסגנון משתנה, אבל המספר אותו מספר, נכון? אבל אין את הדבר הזה שמרגישים שזה כבר קטן עליי, נכון? אין את זה יותר. אתה הולך עם הנעליים, אתה לא מרגיש, בואו, זה קטן עליי, אני צריך לעבור מספר. די. זה גדול. בלב ובנפש זה גם קורה. זה קורה, זה מגיע, מגיע זמן שזה מתחיל ללחוץ. אבל שם זה לא מפסיק. זה לא מפסיק לקרות אף פעם. כי השאיפה היא תמיד למרחב, נכון? לזווית ראייה רחבה, למשאבים שיאפשרו, בעיקר לתעוזה, תעוזה לנצל את ההזדמנויות להתקדם לעברן, לעשות צעד, גם אם קטן. עכשיו, תמיד בהתחלה זה מרגיש כמו טעות. פאק, מה עשיתי נכון? מה עשינו? ואין מה לעשות, דברים מרגישים אחרת, אחרי שעושים צעד החוצה מהבלטה שאתה רגיל כל הזמן. וזה לא תמיד נעים, ויש כאב גדול שמציף את הכל, אבל בדרך כלל זה גם בא עם תחושה מסוימת של מרחב,
נכון, שמתחילה להיות מורגשת. יש פתאום התרגשות גם מנתונים חדשים, דאטה חדשה שמגיעה למערכת, טעמים חדשים, ריחות חדשים, מראות, תחושות, רגשות. זה מסעיר. זה מאתגר. וזה גם זמן מאוד מאוד יצירתי. זמן כזה של חיבור לעצמך. יש יותר זרימה, יש תחושה טובה, יש... כאילו זה נותן לך... מעודד אותך לנסות שוב במקומות אחרים בחיים. בעבודה אולי, או במקום מגורים, או איזה סגנון חיים. מה קורה אם הפרידה נכפית עליך? או כשאתה מגיע למקום בו שיש בו, נגיד, הרבה טוב, והיית רוצה להישאר גם, אבל זה כבר מתחיל להיות מסוכן לך אם אתה נשאר. אז אני רוצה להגיד אותו דבר. זה מה שנראה לי. אולי זה לוקח יותר זמן, יש עוד מחירים שאתה צריך לשלם אולי, אבל יש סיכוי טוב שכל אותם דברים שציינתי קודם זה חלק מהעניין גם במקרה הזה. שבסופו של דבר משהו טוב קורה. והתנועה הביאה לשינוי מיטיב, להתרחבות מסוימת. הרי יש טעויות שבשמחה היינו חוזרים עליהן, נכון? אבל יש פעמים שבהם אתה באמת מתחרט. אני חושב שתכלס, לא הרבה, לא הרבה. חרטה באמת לעתים רחוקות היא מגיעה כזאת, באמת נקי, רק מ... לפעמים זה פשוט חלק מסיפור שאני מספר על עצמי, כן? החרטה. זה כאילו חלק, חומר בעירה כזה טוב בחרטה. זה טוב. מאוד טוב לקורבנות שלו, אני מתחרט, איזה פסטה, לא. אבל שוב, יש באמת מקרים שבהם עשיתי טעות ולא הייתי רוצה לחזור עליה. ואתן? מה דעתכן? לנשים קל יותר להיפרד או לגברים? או שזה סתם ניסיון מטופש וכוללני להגדיר את זה בכלל, מה זה משנה? אז כן, זה... אז אני בסוג של פרידה מכם ומכן. שש שנים. המניע התחיל בערך, כן, התחיל לפני שש שנים, ומיד התחילה הקורונה, מיד. מהיום הראשון אני מקליט בבית את ה... ו... אבל מאז גם אני נפרדתי מאותו בית שבו התחלתי להקליט. בית שגרתי בו 13 שנים, ביחד עם בת זוגי לשעבר ושתי הבנות שלנו. וזאת פרידה קשה. מיחסים ארוכים, מאהבה שהייתה גדולה, מבית ששכרנו ובנינו יחד, גם גינה קטנה. ואני יכול להסתכל על זה היום ממרחק, ולא גדול אמנם, ולהגיד כן, כן, כן, זה טראומטי. אבל אני גם יכול לדווח שגם במקרה של בחירה או של פרידה כפויה, זה קשה מאוד, אבל מנגד אני חושב שכן, יש את כל הדברים האלה הטובים שגם ציינתי קודם. במקרה שלנו הפרידה הייתה החלטה משותפת, אבל עדיין כל צד עובר... אז אני בעצם מנסה להסתכל גם על האופציה שאני נפרד מכם ומכן, שמאזינים לי כבר תקופה, שאנחנו נפרדים בעיניים מחייכות ולב פתוח. זה נורא מוזר, כאילו, אני לא יודע מי אתם, לא נפגשנו אף פעם. זה הרי לא כמו ברשת חברתית, זה קשר אחר. זה קשר כאילו שהוא קיים ולא קיים, הוא כאילו מתקיים בתדר, פעם שאתם מקשיבים, ותדרים נפגשים באמת, זה לא באמת... אבל זה קוונטי כזה, זה נחמד. המניע זה היה השם שהרגשתי שמתאים לתוכנית, לפודקאסט. אני מתאים למה שבעצם ביקשתי לעשות, כי אני חושב שמשהו... שכמו כל הפרקים שהוקלטו, שלא בדקתי בול, אבל זה סביבות ה-200, אני ביקשתי גם לעצמי. כלומר, מה שביקשתי לעשות, ביקשתי לעצמי גם. להניע. למרות הכל. להניע. כל יום קצת. להניע, להניע. ולמעשה חנקתי אתכם מחשבות ואתגרים שאני נתקלתי בהם במהלך הימים האלה. זה התחיל מאוד כללי, נושאים שבחרתי, כי הם היו עניינים, או חשבתי שהם שווים שיחה. וזה הפך להיות יותר ויותר אישי. גם אצל החברים שלי הנפלאים, שהם חלק בלתי נפרד מהתוכנית, ואני מודה עליהם כל שבוע. ושבלי לשים לב, אני יצרתי לנו מין זמני מפגש קבועים כאלה, בשש שנים. שבהם, בזמן שכולנו מאוד מאוד עסוקים, וכולנו מותקפים, וכל, בזמן שהגורל זימן לנו אולי את 5-6 שנים המאתגרות ביותר שאפשר היה לחשוב עליהן בדור שלנו. וכן, הקורונה הייתה יריית פתיחה. ההבנה הזאת שבחשיבות העליונה של אנשים בחיים שלנו. הקשרים שלנו עם אנשים. המשמעות העמוקה והמניעה, זה היה נורא נורא מורגש בקורונה, נכון? התאהבנו קצת בבני אדם שוב בקורונה.
אבל זאת באמת הייתה רק יריית הפתיחה לאירועים שבעקבותיהם שברו לנו את הלב וחווינו פרידה אחרי פרידה אחרי פרידה, את הפרידות הקשות ביותר שיש, פרידות סופיות שאין דרך להחזיר אותן לקדמותן, הרבה כאלה, וכאב בלתי נסבל שבא איתנו. חווינו פרידות מחלומות ותקוות, פרידות מערכים שחשבנו שהם מוחלטים, לא, שהם האבני היסוד של הקיום האנושי שלנו, שאנחנו אמנו שככה צריך להתקיים, שזה חלק מיותנו בני אדם, בני אנוש. פרידה מחלק לא קטן מהיכולת שלנו להשפיע על המציאות, שגם ככה זה השלטי, שגם ככה יש לנו איזה חלקי כל כך קטן שבו יש לנו השפעה, אבל זה היה עוד יותר. אבל בשש השנים שבהם כתבתי, הקלטתי וערכתי את המניע, אני מרגיש שהמטרה שלי הייתה תמיד איזו היכרות עמוקה ואמיצה יותר שלי עם עצמי. כי כשהעולם באמת הלך לו לכל הרוחות, האינסטינקט שלי היה לנסות לעשות סדר ולכונן שלום אצלי בפנים, ושם למצוא איזו עוצמה, שם למצוא איזה עוגן בלתי תלוי. שאיפה. ואני חושב שבעזרת הקשר התדרי הזה בינינו, ביני לבינכם, אולי גם אפשרתי היכרות אמיצה ועמוקה יותר שלכם ושלכן עם עצמכם ועם אלה שיקרים לכם. אני מקווה לפחות. ומוזיקה היא, אני חושב שבאמת אחד מהדברים שאני לא מסוגל לדמיין את החיים שלי בלעדיהם, לא מסוגל. אני מנגן, אני צורך מוזיקה, אני שומע מוזיקה, אני... ומיכל רוז, שעוזרת לי כל השנים עם המוזיקה, היא באמת, גם אני הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה הקטנה והווירטואליות, הווירטואלית הזאת, משפחת המניע. אותה משפחה שאני מודה לה בסיום כל פרק. ומיכל באמת היא חברה, היא די-ג'יי נהדרת, מטפלת עם לב ענק, שעזרה לי לבחור עבורכם את המוזיקה בפרקים. אלה מכם שמאזינים בספוטיפיי, אז אתם לא נהנים מזה לצערי, ככה זה בספוטיפיי. והמוזיקה שהייתה חלק חשוב וניסיון לבשל את הפרקים האלה, היא באמת אב מזון כזה של טעם, ומוזיקה זה כלי לבטא את מה שניסיתי לבטא כדי להבין או להרגיש ולחוות את הנושאים שעליהם דיברתי. ככל שהזמן עבר, באמת זה הפך להיות יותר רלוונטי, הנושאים, למה שקורה לי, מה שקורה לנו, וגם אם זה לא היה פודקאסט אקטואלי, המציאות הייתה כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה. If you can beat it, join it, כמו שעשינו. אז ניסיתי לייצר עבורנו, ניסינו ביחד, מין קפסולות קטנות של זמן, שמשמח אותי מאוד, שהוא תמיד יהיה זמין להזנה, תמיד. ושקפסולות כאלה אפשר היה איתן למלא קצת מצברים, לחשב מסלולים אולי מחדש, ללמוד דברים חדשים, ליהנות, לצחוק. לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות, אבל את מה שאנחנו כן לוקחים, אז לקחת קצת יותר ברצינות. לתת מנוח קצת מהטירוף הזה שהיה מסביב, שיש מסביב, לתת כלים, קצת מנוחה, כלים להתמודד, להיות קהילה אולי, גם אם היא וירטואלית, שמבקשת לעשות קצת טוב לעצמה ולאחרים. בעונה הראשונה של המניע הייתה פינה שקראו לה עקיבא. עקיבא היה איש מבוגר, פנסיונר בן איזה 84, שעשה את כביש חוצה ישראל, ואני תפסתי אותו ככה בטלפון בכל מיני נקודות, וראיינתי אותו על מה שעבר עליו באותו שבוע. והיו לנו שיחות מאוד מגוונות ומצחיקות על הנושא של התוכנית ועוד דברים, ולמעשה אני הייתי מתקשר לדרור קרן, חברי האהוב והמוכשר, שלקח זמן לאנשים להבין שזה הוא, שזה לא דמות אמיתית עקיבא. ועשינו את מה שאנחנו אוהבים לעשות כל החיים, לאלתר ולעשות שטויות. אז גם אותו החלטתי להזמין למסיבת הסיום לפרק מיוחד של עקיבא גרסת 2026, שאני ממש מקווה שאני אצליח לתפוס אותו בטלפון אחר כך. ומכיוון שהכל התחיל בקורונה והכל הושבת, אז בעונה הראשונה החלטתי לפנות לאומנים מאמת מצוינים ולהקליט שיר בצורה ביתית, כאילו במיוחד למניע, ולדבר איתי קצת על השיר ולמה הם בחרו אותו ולמה הם אוהבים אותו, ולפינה הזאת קראו הקאבר שתמיד רצית לעשות ולא היה לך איפה. שכשמה כן היא, כל אומן בחר איזשהו שיר שהוא מאוד מאוד אוהב, הוא לא ביצע אף פעם, ושאיתו הוא ככה מפלרטט שנים, אבל הוא לא עשה עם זה כלום. וקיבלתי קרוב ל-20 ביצועים נפלאים לשירים יפהפיים מאומנים כמו אלון אולארצ'יק, שי צברי, דיוויד ברוזה, דני בסן, ג'וני שואלי, מי פיינגולד, מאור כהן, נועם רותם,
גל דפז, יעל דקלבאום, רוני אלתר, אילן דמרי ואבישי כהן, החצוצרן המדהים, שגם ששר. למי שבא לשמוע אותם, אגב, יש פרק מיוחד בספוטיפיי שנקרא המניע לקאבר עם חלק מהביצועים, ושם יש מוזיקה, כי זה מוזיקה שנוצרה בשביל זה. אז זהו, אז גם נשמע שיר מהפינה ההיא, קאבר, של נועם רותם. אז זה לא באמת פרידה, אוקיי? אבל זה קצת פרידה. וגם למסיבה הזאת, כמובן, הזמנתי כמו תמיד את חבריי האהובים, בשר מבשרו של המניע, אסי עזריה, שרון קנטור, ואיתי מאוטנר. אז אני ממש מקווה שתישארו למסיבת פרידה הזאת. יאללה.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: הלו הלו
2: הלו, שלום שלום
1: אסי עזריה, כן, שלום ושלום אסי ולהתראות. זהו, תודה רבה לך על כל הזמן הזה ש...
2: באמת, באמת, בן אדם 200 תוכניות
1: משהו כזה, אני יודע, לא ספר, מי סופר?
2: כל הכבוד, מי סופר? 211, אבל מי סופר? סתם אני לא...
1: כן, אז זה חתיכת דבר, אני כבר באמת מאוד לא, אני חושב על זה, זה קרוב לשש שנים אנחנו נפגשים כל שבוע,
2: ויאללה, שמיטה עכשיו.
1: שמיטה, וואי, לא חשבתי על זה, תראה. תראה אותך. ככה, על הוואן, על הוואן הבאת לי את זה. יפה מאוד, שמיטה.
2: בראשית שמות, זוכר.
1: בטח, שמות בטט, זה ה... תשמע, אתה יודע מה, אני ואתה מדברים על הדבר הזה כבר בסביבות ה-10 שנים, בלי להגזים, נכון? על השמיטה ועל שליטה, וכל השליטה שמיטה, זה בדיוק, נראה לי, שני הפעלים ה... המאתגרים בחיינו.
2: רגע, שביטה, אבל זה כבר קורה.
1: שביטה? הלוואי, הלוואי. נראה לי כבר השביטה, אנשים כבר התייאשו מהמילה. כבר שולטים גם בשביטה, אז כל מה שנשאר זה כנראה באמת לשמוט, ויפה אמרת ששנת שמיטה, אבל אני לא יודע אם אני אצליח לשמוט לגמרי, אבל יכול להיות שצריך לשמוט משהו אחד כדי שמשהו אחר יגיע.
2: אז איך אתה בפרידות באופן כללי?
1: אני לא טוב,
2: אנחנו נפרדים מכל דבר, מהרבה דברים, כל שאתה יודע, אתה לא טוב. הרי התנמק הסבר.
1: לא מצטיין בזה, אני לא... זו שאלה ממש טובה, כי אני לא יודע למה זה, אני יודע שאני... אני משער שאתה יודע, בלי להיכנס לפסיכולוגיה יותר מדי בגרוש, זה קשור לפחד לאבד, זה קשור לפחד שלא יהיה טוב אחר כך, שאם אני אעזוב את זה אז לא יבוא משהו יותר טוב, זה קשור לאיזו אמונה בעצמך שאתה כל הזמן מתחדש, ודבר שיתחדש רק יהיה טוב, אתה יודע. אני חושב ש... אתה יודע, כשאני לומד הרי כל שבוע עם עמוס אביסר, המורה שלי למיינדפולנס ו... בודיזם, וזה באמת אחד הדברים הקשים ביותר, זה לשחרר אחיזה מדברים טובים. זאת אומרת, אם אתה אומר לך, תשמע, כואבת לי הרגל, ויגידו לך שחרר, ותוכל לעשות את זה, אתה תעשה את זה בשמחה. אבל אם מישהו עושה לך עכשיו מסאז' נעים, ואתה צריך, אתה יודע שזה 5 דקות, ועכשיו מישהו, אתה צריך, לא יודע, ללכת לפח.
2: עכשיו אומרים לך לשמוט את החסכונות שלך.
1: בדיוק. פחות, נכון? פחות. אבל, אז אני משער שזה מין יכולת שצריך לתרגל אותה, לשמוט. באמת, אני באמת חושב ככה שזה צריך, זה משהו שצריך לתרגל, כי הוא כביכול נגד הטבע, אבל הוא לא נגד הטבע, הוא לגמרי עם הטבע, כי הטבע כל הזמן.
2: נכון. הוא נגד הטבע, כאילו, של מנקודת מבטה אישית שלי, אבל לא הטבע הכולל. הטבע שלי, אתה רוצה לשרוד, אתה רוצה לחיות. בסופו של דבר, העובדה האולטימטיבית זה ש... לפחות אמרו לנו ככה, אני לא יודע, עדיין כאלה לראות הוכחה, שאנחנו לא נהיה פה לנצח.
1: כן.
2: כך על כל פנים אומרים שקרה עד עכשיו, מכל שאר האנשים שהיו עד עכשיו.
1: כן, ההוכחות
2: זה לא נשמע הגיוני, אתה בוא, אתה גדל, כן.
1: ההוכחות בינתיים מדברות בעד עצמן, כן? יש הרבה הוכחות, כן.
2: נכון, נכון. ואתה בא, אתה בא לעולם, אתה גדל, מלמדים אותך לקראת, אתה עולה, אתה בא, רגע, אתה מבין שרגע, מה זאת אומרת, ואני צריך, בסדר, ואז מתחילים איתך עולם הבא וכאלה, אבל זה נחמת שוטים קצת, סליחה, כאילו אף אחד לא...
1: כן.
2: אז זאת אומרת, יש שם את השמיטה האולטימטיבית, בסופו של דבר אתה תידרש, השמיטה שבמזרח, המורה שלך, אתה אומר בודיזם וזה, מדברים הרבה שם בחלקים, על האופן שבו אתה עוזב את הגוף. גם חז"ל, יש להם דימוי מאוד יפה, שצדיקים ורשעים, איך הם נפרדים, שצדיק, כשנשמתו יוצאת, זה כמו להוציא שערה מתוך חלב. אבל רשע כשהוא יוצא, זה כמו להוציא צמר גפן מתוך קוצים. אני חושב, זה דימוי או משהו, זאת אומרת, עכשיו, הדימוי הזה קשה, כן? אבל הנקודה היא, מה אני מבין מזה? למה צמר קוצים או שערה מחלב? זה כמה אתה מוכן לשחרר? כאילו, הצדיק כנראה ממילא תרגל כל חייו את השמיטה, הוא כל רגע נפרד מהרגע הקודם וכו', הוא בסינק. כדי להיות בסינק עם המציאות, כפי שהיא ניתנת לך, אתה צריך לשמוע את הקודם, אבל לפעמים זה קל, לפעמים זה לא קל. וכנראה שהצדיק הוא אחד שהוא בתוך תנועה כזאת, ואז כשמגיע זה, זה כמו להוציא שערה מחלב, אבל הרשע כל כך אחוז, עכשיו, כן, כל כך אחוז. בתוך הדברים בעולם הזה, ואז נורא נורא קשה לו לעזוב. אתה יודע, לקחנו פה דוגמה, אתה יודע, קצת אותו, זה אותו דבר נכון לכל עניין, תוכנית וכו'. אני אגיד לך, אני חשבתי בהמשך לפרומפט שלך אתמול, פרומפטים, בינה מלאכותית, כן, על הפרידה, שאני אחרונה נגיד נפרדתי מאבא. זה קל, הוא נפטר לפני שנה בערך, ואני עובר עם זה משהו. גם אני לא איש שנפרד בקלות.

0: אבל יש מצבים שבאמת הפרידה היא יותר, ופסיכולוגים מצבירים הרבה את התהליכים, נכון, כעס פה, זה אכזבה, יש כל השלבים, זה האבל וכו'.
1: כן.
0: אני רוצה להגיד זה שזה, נכון, זה לא קל, אין לך ברירה, בסופו של דבר אתה נפרד, אבל חשבתי על זה שגם אם משהו טוב שאתה נפרד, גם אם אין ברירה, וגם אם אתה יודע לעשות את זה נכון יותר או נכון פחות, בסופו של דבר משהו, הוא נשאר איתך. כשאני מסתכל היום, אבא שלי איתי, כאילו, מה הייתי, או לא פיזית כאן, אבל אני, אתה יודע, דמותו הרחב ורוחו, אני חושב עליו, אני קיבלתי, אני מנסה, אני הולך עם זה.
1: וואלה.
0: אז זאת אומרת, פרידה נכונה אולי, אתה לא באמת נפרד ממשהו שבאמת היה קשור אליה, ואולי ניקח את זה גם לתוכנית למעט. ייתכן שהפרידה, לא נפרד, משהו שם יישאר, משהו יילקח, משהו, גם אצל המאזינים, ודאי אצלנו, מי שלקח מזה חלק.
1: כן.
0: נפרדים, אבל לא באמת נפרדים, אתה מבין? יכול להיות שההבדל הוא בין פרידה ממשהו גשמי או רוחני. שמשהו גשמי אתה נפרד וזהו, אתה יודע, הגופה של אבי היא לא פה.
1: כן.
0: גופו. אבל רוחו איתי, אומרים את זה, ולפעמים, לפני שנה אומרים לי את זה, הייתי נותן למי תספירה, סליחה, זה נורא, לא אהבתי את הדיבורים האלה, רציתי את גופו הגשמי.
1: כן.
0: אבל היום אני מבין את זה יותר. הדבר הזה.
1: אז צריך
0: להסכים. This is my two cents.
1: It's a good two cents, כאילו אני באמת חושב שזה אחד הדברים שכולם מדברים עליו ואתה חווה אותו רק כשהוא מגיע, כמו לפני שיש לך ילדים, אומרים לך מלא דברים ואתה רק כשזה קורה אתה מבין, אז אותו דבר גם בפרידות, אני משער, אני רק מקווה שזה נכון באמת, שמשהו יישאר פה מהדבר הזה, מהמניעה. מה שכיף, כדאי, כמו שאמרתי, הפרקים יישארו כל עוד יש את הטכנולוגיה לשמוע אותם. ואני כן רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לך, חבר יקר. קודם כל אנחנו מכירים כבר למעלה מ-20 שנה, שזה שערורייתי, המספרים האלה.
0: זה מחפיר.
1: זה ממש מחפיר. אבל עם זאת, אני מודה על כל רגע בהם, כל רגע ורגע, ואני יודע שזה כמובן לא פרידה, כי אנחנו חברים, ולך...
0: זהו, מה, אתה זה לשמע כאילו מספידים אותי?
1: ממש לא, זהו, חלילה.
0: תשמע, לא סתם לתוכנית שלך קוראים המניע, אז גם אני אגיד מילה בשתיים, ואנחנו עושים כבר לא תוכנית ראשונה, לפני זה היה קצר ולעניין, כמה דברים, כמה דברים, בתוכנית הזו היא המניע, ואני יכול להגיד באופן אישי, שהיא הניעה אותי לפרקים, לאורך השנים, כי לא תמיד אני, בוא נגיד, בעדינות, לא תמיד אני במצב רוח שופרה. לפעמים אני גם חווה קשיים, ואז באמת אומרים שאתה יודע, הרופא הוא באיזה מהמטופל הכי גדול, אז לפעמים עצם הפינה הזו ועצם השיחה איתך, ואני מדגיש איתך, כי לא סתם זה נקרא מניע, כי כל אדם מוליד, אתה אומרים על סוקרטס, שהיה... לפחות הוא טען על עצמו שהוא מיילד את החוכמה מהמאזינים שלו, הוא לא אומר להם אלא הוא מוציא מהם, זה היה אומנות שלו, לכן הוא רק שאל שאלות והתגר את התפיסות המקובלות כדי כמו להוציא מהאדם את החוכמה שכבר גלומה בו. ואני חושב שזו האומנות הכי גדולה, ובאמי לנו גדול מסוקרטס, רק אני מקווה שסופך יהיה טוב משלו. והיכולת הזו, באמת, לך תעשה עם זה משהו, זה מה שאני אומר, היכולת הזאת לדוג ולילד מאנשים את חוכמה שעצורה בהם, זה יכול להיות מופלא, ואני מודה לך באמת, ואני, מה זה מודה לך? אני מניח שאנחנו דרכנו, דרכנו ימשיכו להתלב אומרים, אנחנו יהודים, אז להיפגש.
1: תודה רבה לך, אחי, תודה.
0: תודה לך, ושלום לכל המאזינים. כל טוב, ביי.
1: ביי ביי.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: תראי, אני כבר אומר, אני לא יכול להיפרד ממך. זה לא מקובל עליי, כל הדבר הזה.
2: זה נורא. מה אני אעשה? כאילו חבל שזה כזה לא בתוך איזה חלל, זה רק בטלפון, אני לא יכולה להאחז כזה במשקוף של הטלפון.
1: אבל את יכולה להישאר, כן, נכון, ואת יכולה לשים יד על המצח כזה.
2: אני גם אי אפשר, אין יותר גם דבר כזה של להישאר על הקו.
1: נכון.
2: כי הקו הוא כזה דיגיטלי, ברגע שאתה סוגר אותו הוא נסגר.
1: כן. איזה דבר זה היה, נכון? כאילו שהיית סוגר.
0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: תראי, אני כבר אומר, אני לא יכול להיפרד ממך. זה לא מקובל עליי, כל הדבר הזה.
2: זה נורא. מה אני אעשה? כאילו חבל שזה כזה לא בתוך איזה חלל, זה רק בטלפון, אני לא יכולה להאחז כזה במשקוף של הטלפון.
1: לא, אבל את יכולה להישאר, כן, נכון, ואת יכולה לשים יד על המצח כזה.
2: אני גם אי אפשר, אין יותר גם דבר כזה של להישאר על הקו.
1: נכון.
2: כי הקו הוא כזה דיגיטלי, ברגע שאתה סוגר אותו הוא נסגר.
1: כן, אני לא יכולה להרים עוד פעם כזה.
2: הלו? הלו? לא, זה לא, אין את זה יותר, אפילו את זה אין.
1: וואו, איזה דבר זה היה, נכון? כאילו שהיית סוגר את הטלפון. וכאילו היה כזה מימרים ראשון,
2: והיית
1: כזה,
2: עם השני, אתה נשאר לבד, עם השקט המיוחד של שיחה שרק צד אחד סיים אותה.
1: כן, אבל לפעמים כאילו זה לא מתנתק באמת, כי אם אתה היית מצלצל, אתה היית צריך להיות זה שמנתק. הוא לא היה יכול לנתק. זוכרת את זה? פתאום הזכרתי בזה עכשיו. ואז אני זוכר שהתאמנו בלשים את השפופרת, או להרים אותה בלי שהדבר הזה, היו שתי כפתורים כאלה שעל זה ישבה.
2: שלא שמרו אותו, השחורים האלה.
1: שלא יהיה את ההתחלה של הקו, שישמעו את זה כזה שאתה הרמת.
2: ככה אתה יכול להזין לשיחה אחרת, אם אתה עושה את זה נורא נורא נורא בזהירות, אתה יכול להצטרף קצת ג'.
1: בדיוק. היום אין את כל זה, נכון? אין סקרנות, אין חסויות, פרידה היא יכולה להיות בוואטסאפ או אפילו באימוג'י.
2: אבל תחשוב על הדבר הזה, על נגיד בטוח היו לי כזה שיחות שמישהו נגיד סגר אותן בזעם או משהו, ופשוט אני נשארתי שם.
1: כן.
2: וכאילו נמשכתי, סוג של נמשכתי את השיחה בראשי, בליבי, או סתם האזנתי לשקט הסימבולי.
1: כן.
2: וואו.
1: והיה את הטריקה, אתה פה על איזה לטרוק, היום אתה לא טורק. אתה לא טורק. אתה מקסימום את הבנות, תורקות דלתות, אבל טלפון אתה כבר לא ממש תורק לבן אדם.
2: אבל יש לך, לי יש איזה, סיגלתי איזו הנפת אגודל שהיא ייחודית לשיחה מעצבנת. זו מין טריקה דיגיטלית כזאת, זה סתם אבל יותר קשור לאגודל של עצמי. לתורק,
1: כן, את מרגישה טריקה, הצד השני לא.
2: השני, וואו, השני זה גם כן גרוע. כאילו הוא ממשיך לדבר, אין לו מושג שהשיחה כבר לא קורית.
1: נכון, זהו, זה בסה
2: נוראי.
1: שלום,
2: אולי
1: מקשיבים.
2: במקרה על אף העצבים הטעונים זה בכל זאת סתם נסגר בטעות.
1: וואו. הוא גם לא יודע, נגיד, אם עובר הרבה זמן הוא גם לא יודע נגיד זה נגמר בריב נוראי ועד שזה חזר כבר, הבן אדם השני כבר הפשיר ואז הוא מתקשר בעצבים והשני כבר לא עצבני. קצור שהמון אופציות לחוסר תקשורת במכשיר הזה. המון, זה כלי שהוא...
2: נכון.
1: תראי, למשל בוואטסאפ, נכון? וואטסאפ זה שדה מוקשים הרי, זה בלתי נסבל. אתה לא מובן ב-99% מהשיחות שאתה מנהל, משהו שם בניסוח גורם לתקלה. תמיד, תמיד.
2: נכון. לכן, ובניגוד לסברה המקובלת על ידי אנשים מסוימים, הודעה קולית בוואטסאפ היא בסדר גמור.
1: אבל אנשים כאילו לא, הם צריכים...
2: אם אני בכך דברים לדברים החשיבים האלה, בדקות האחרונות שנותרו לנו, כאילו על ערש דווי.
1: כי אנחנו בהכחשה, אנחנו בהכחשה, שרוני.
2: בדיוק, זה דוגמה לשיחה של הכחשה.
1: ככה זה אנשים, זה אני, זה בגללי, כי אני לא טוב בלהיפרד, אז אני פתאום פותח סוגריים ואני מטשטש אותך.
2: לא, לא, אני יותר גרוע ממך בלהיפרד. וואו.
1: את סתם אומרת, כי את אוהבת לנצח בדברים האלה של מי יותר גרוע.
2: לא, לא, לא, לא, אני לא, כי אני כל כך גרועה בלהיפרד, שאני כבר, אני חיה 45 חיים כבר בתוך אותו גלגול, כי אף טאבלט לא נסגר. אני רק מעמיסה אותם אחד על השני. בגלל זה. ואני זוכרת, עכשיו שביקשת מי לחשוב על פרידה, נזכרתי בראשית ימי הלבלוב שלי, לבלוב אלומי. זה מישהו מבוגר מדי, רצה לצאת איתי, אני הייתי נגיד בת 15 או ממש צעירה, 14-15 ממש.
1: הוא היה בן 65 כזה.
2: לא, 20 ומשהו, כזה מין מהאנשים האלה שפתאום מגיעים whatever, לצופים או לבית, אי אפשר לדעת למה הם מסתובבים, אבל זה היה לגיטימי שהוא היה שם.
1: רשגת כזה לשעבר.
2: כן, כאילו, כן, שהוא בא להיות ראש לרשגדים, או משהו כזה.
1: רשגד, כן.
2: הרש רשגד, עוד תפולי. אז כזה מצאתי שניין בעיניו, והוא כזה התחיל להתקשר, ולפעמים כזה, אפרופו הטלפונים, הם לפעמים אבא שלי היה עונה, זה צריכה להגיד לו, אבא תסגור, אבא זה בשבילי. נכון. עונים, עונים כאילו בשני מכשירים שונים. אבל אז הוא באמת הוא כזה רצה להיפגש, או כאילו בחושי הכל חדים על אף חוסר המושג שלי הכללי, הבנתי שזה כבר, זה לא. כאילו נכון שאנחנו מדברים, ואנחנו זה, ואנחנו זה, אבל לא יכול להגיד את זה. וכך מערכת היחסים המוזרה הזאת, עם הטלפונים האלה, והנמשכת, וכך כמה, הייתי אומרת ימים ושבועות, אני לא זוכרת כמה, אבל אני כן זוכרת, כשהוא הבין בסוף. לא אמרתי לו גם, זה הבין. אז הוא היה פגוע, אבל הוא גם היה כן שוב בוגר, ואני הייתי ילדה, והוא אמר לי, אני צריך להגיד לך את זה, כי את צעירה, את צריכה לשמוע את זה. את חייבת ללמוד להיפרד.
1: וואו, כבר אז אמרו לך.
2: כן.
1: מעניין.
2: כבר אז אמרו לי, כן, כן, זה לא עזר.
1: לא עזר, כן.
2: לא, לא, זה לא עזר בכלל. אני חושבת שלדעת להיפרד או לא להיפרד זה... וואו, זה כמעט כמו להיות ימני, ימני ושמאלי, כי זה משהו, זה כל כך ראשוני.
1: זה נכון.
2: זה...
1: כן, כן, זה קשור, אנחנו, זה קשור למשהו, לדברים מאוד מאוד עמוקים, אתה יודע, זה לא משהו שאתה כזה, לא בחמה.
2: מאוד ראשוני. זה לא, זה מימי, זה מימי
1: הענקה. זה ניאנדרטלי לדעתי.
2: לא, אני חושבת שזה לא, זה ממש נראה לי משהו שיש כאילו פתמה גדולה שמרחפת עליו, זה לא, זה ממש קשור ל... לאים, לתודה, אימהות,
1: זה יותר ניסיון להימלט מאשר להיגמל, כן, עם פתמה כזאת, כן. לשרוד.
2: וזה גם נורא מבלבק, אתה לא יודע אם החוסר יכולת להיפרד היא גם בעצם אולי התשוקה החריפה מאוד להיפרד שממנה אתה בעצם נמלט. אפשר לדעת.
1: אנחנו לא נדע, כי זה הפרק האחרון. אחרת הייתי אומר לך, בוא נסגור על זה שבוע הבא, אבל הזמן שלנו נגמר.
2: גם אמרנו שנקצר, בסדר, טוב. אז איך תעשה את זה? כזה כמו פלסטר כזה? זה יהיה כזה...
1: כן, נגיד לך יאללה ביי כזה.
2: כאילו מי ינתק? מה? איך?
1: אה, וואי, אנחנו בזה... לא, אנחנו לא ניכנס לזה שעון.
2: לא, אוקיי.
1: טוב. אני רוצה לבוא לפני זה, אני רוצה להגיד לך תודה.
2: לא, אני גם. אני רוצה להגיד לך תודה. לא, אני רוצה להגיד לך תודה.
1: אוקיי. אז אני גם אמר לך. באמת, כאילו, לא דיברתי עם... אין הרבה אנשים שדיברתי איתם בכאלה כמויות כמו שדיברתי איתך, ועל דברים כמו שדיברתי איתך, ו... זה כיף, זכיתי, תודה רבה.
2: זה מאוד כיף. אני גם לא, מה אני אעשה? היה לי לפחות את הכמה דקות האלה בשבוע שכאילו מישהו אילץ אותי להיות בהכרה על החיים האלה.
1: אני אעשה. אני אפתח איזה שירות כזה, אני אפתח עוד משהו, לא יודע, אני אעשה לזה איזה נוטיפיקיישן, לא יודע, אני אחשב על משהו.
2: טוב? אל תתקשר אליו בלי להקליט, אבל זה לא יהיה אותו דבר, כי זה שזה מתועד.
1: לא, את המתח שאנחנו בונים זה הם. שרוני. שלום לך. תודה. ביי ביי.
2: הלו? לא?
1: בוא ננתק ביחד. שלוש, ארבע, ו... ביי. ועכשיו, כמו שהבטחתי, אני מצרף למסיבה שלנו את עקיבא. עקיבא, מי שלא היה פה בדברי הפתיחה, עקיבא היה דמות שבעונה הראשונה של המניע, היה מין פנסיונר, בן 84, שעשה את כביש חוצי ישראל, ואני הייתי מתקשר אליו ותופס אותו מכל מיני נקודות בדרך, ומראיין אותו. והוא נהפך לעקיבא מאוד ידוע, ואנשים לא ידעו כל הזמן הזה, שעקיבא בעצם היה דרור קרן. אז אני רגע, אני פשוט אנסה אולי להתקשר עליו. היי, טוב, זה היה עוד של הפינה של עקיבא באמת. אני אצלצל אליו. אין לי מושג איפה אני אתפוס אותו בדרכים. 6 שנים עברו. אני לא יודע איפה הוא. ואם הוא חי, בוא נראה, הטלפון אתה מחייג, תכף את החברה הפתח של גילקו שהיה אומר פה משהו, אם אני זוכר. הנה,
0: עושה את ישראל,
1: עקיבא עושה את ישראל. רגע, הנה, הנה זה מצלצל. הלו? הלו?
3: הלו?
1: הלו?
3: שלום.
1: שלום, הגעתי לעקיבא?
3: מדבר.
1: אתה, אני לא מאמין, עקיבא, שלום לך, מדבר אלון. אני לא יודע אם אתה זוכר, אנחנו היינו מדברים בטלפון באופן קבוע.
3: אוי אוי אוי, ידעתי שהכל מוכר לי, לא זכרתי שתהיה לי בריא.
1: אך, עקיבא, אין לך מושג כמה אני שמח לפגוש אותך, לדבר איתך אחרי כל השנים האלה. הכל בסדר? אתה בסדר?
3: אני בסדר, הקול שלך מזכיר לי נשכחות שתהיה לי בריא.
1: כן, עשית אז את שביל חוצי ישראל, ומה לא היה שם, ואשתך, ועניינים. איפה אני תופס אותך בכלל? איפה אתה?
3: אני עכשיו נוסע עם הבת שלי צפונה, היא צריכה איזה עזרה ממני בבית. אני גר, אבל הרבה, איך אומרים, הרבה מים עברו בירדן, ואני מעט זהו, אני לא כבר בחוצי ישראל, אין לי כוח, והגוף עושה את שלו, והגיל.
1: בהחלט.
3: אני, כן, מתגורר במושב בחבל לחיש. תשמע, אני בקפסיין בנובמבר, אני כבר יהיה 84.
1: מה אתה אומר? לא יאומן, כאילו הזמן לא עבר. לא יאומן, אבל אתה נשמע ש... סליחה, כן, סליחה שאני... זה, כוחך בין מותניך, אתה נשמע לי נהדר.
3: אני בסדר, בסך הכל אין תלונות, כן.
1: מה מעסיק אותך בזמן, בתקופה הזאת?
3: אני אמרתי, אני גר במושב באזור חבל לחיש, אישה שהיא קצת צעירה ממני, היא בת 78, ואני אנחנו מגדלים ג'מוס בחצר, היינו בספארי והיה שם בפלו כזה, כן, שהוא היה, איך אומרים, מטלין פול כבר, ואמרתי, תנו לי אותו, ואני... אני התקשרתי אליו משהו בעיניים שלו, אז אני מאכיל אותו ומסובב איתו, יש ברוך השם
1: מרגש. תשמע, אז אתם כאילו באמת בשלישייה כזאת, משפחה
3: משהו כזה, כן, ילדים באים לראות את הזה,
1: את הג'מוס. אתה נותן להם לרכב אליו גם?
3: לא, זה הוא לא עושה, הוא זקן כבר, אבל אני מפנק אותו, טלטן וכל מיני, אוסף ואספסת.
1: תגיד לי רגע, אני זוכר בזמנו, לפני, בתקופה היא, אני זוכר שהייתה איזה פרידה, אני לא יודע, אני בעצם זו תוכנית אחרונה היום במניע כנראה, ואני לפחות לעונה הזאת בטוח, ואמרתי, בוא פתאום אמרתי, אני חייב לדבר איתך, כי אני זוכר שהיו לך כמה דברים נהדרים שאמרת על פרידות, אז בתקופה היא, כי היה לך את הסיפור הזה עם אשתך, לא חשוב, אני לא זוכר איך קוראים לה, אתה זוכר איך קוראים לה? איך קראו לה?
3: אני מעדיף לא להזכיר את שמה, הסוף שלנו לא היה כזה סוגי בשושנים, לא חשוב, אבל אני לא נוטה, אני באמת שלא נוטה תנאה, ולא, אני חושב באמת, באמת, אלון יקר, שזה בזבוז זמן להיתקע על דברים שעברו מן העולם כבר, מה יעזור לך? תתרכז במה שאתה יכול לתקן, אם זה בר שינוי, אז תשנה את זה. אם זה עבר ואין כבר יותר מה לחפור בזה ולעשות, תעזוב את זה. מה זה נותן לך?
1: זה יפה.
3: זה מהניסיון שלי.
1: זה מאוד יפה.
3: כן. שרק הג'מוס לא יקפוץ לפנימה, כי להוציא אותו אני כבר לא יוכל, וזה יהיה הסוף שלו, חזק זה חסר לנו.
1: חבל, כן. טוב, עקיבא, אני מודה לך מאוד, ואם אני אהיה בחבל אחי, שאני בהחלט אחפש אותך, בטח לפי הריח של הג'מוס יהיה לי יותר קל.
3: בשמחה גדולה, בשמחה נערך, ושוגתי עושה ריבות ללקק את האצבעות.
1: אוי, נהדר, נהדר. יופי. עקיבא, כל טוב.
3: כל טוב לך.
1: ושמחות, בריאות. ביי ביי, תודה.
3: אמן, אמן, גם לך, תודה רבה.
1: ביי ביי, עקיבא, נתראות. ביי.
4: יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: כמעט, כמעט ו... כמעט ואמרנו שלום.
2: מה זה, זה מהגרסה התורנית של הפינה שלי?
1: כן, כן, זה הגרסה
2: יותר...
1: בדיוק, זה בברוקלין יותר, בכמה יש איזה שכונה אחת שבעיקר.
2: שעפים על זה, כן.
1: שעפים על זה, כן. תגיד לי רגע, איך אתה עם פרדות?
2: האמת די טוב.
1: וואלה, יופי, אז אני אקח אצלך שיעורים.
2: כן, יש לי את ה... נפרדתי ונשארתי בחיים לספר על זה, את הקורס אונליין, די מדהים.
1: עדיין, וואו. התחלתי את זה בגיל 5, אם אני זוכר.
2: כן, כן. כשנפרדתי מהחיתול.
1: בדיוק, אני זוכר, זה הפעם הראשונה.
2: כן, אנחנו בתהליך גמילה כרגע, זה בכלל זה. תקשיב רגע, אני באמת חושב שכל החיים שלנו, אנחנו מתכוננים לפרדות. כל החיים זה תהליך אחד גדול מהפרידה הגדולה.
1: כן. בסוף מהרגע ש... אנחנו מתאמנים כאילו, מתאמנים?
2: אז זהו, השאלה אם אנחנו הולכים לשם, כאילו זה די ברור שזה הכיוון, אצל רוב האנשים שבסוף...
1: סגור
2: זה?
1: אוקיי, סגור. אני לא יודע, יש כמה כאלה שלא...
2: כן, כן, כן.
1: אילון מאסק לא סגור, זה נראה לי.
2: זה סבבה שהוא לא סגור, זה אני מאוד שמח בשבילו. תראה, עד שלא ימציאו פטנט אחר, כרגע זה המסלול, אוקיי? אני לא אומר שלא ימציאו פטנט אחר, אולי כן, אולי לא, אין לי מושג. אבל זה המסלול, וזה די מדהים, כי... אתה יודע, אנחנו מתכוננים למבחנים במתמטיקה, אנחנו מתכוננים לרעיון עבודה, אנחנו מתכוננים לדייטים, אנחנו מתכוננים לאלף ואחד דברים, אנחנו לא מתכוננים למוות. כן. שזו הפרידה האולטימטיבית, ויש לנו ערימות של הזדמנויות לאורך הדרך להתאמן על זה.
1: כן.
2: באמת, יש לנו כאילו מוות קטן בעצם כל הזמן, כל פרידה שלנו ממשהו זה מוות קטן, וזה הכנה לפרידה הגדולה.
1: אתה יודע שאומרים שגם הלילה נקרא המוות הקטן.
2: השינה, כן, לגמרי. ובגלל זה יש אנשים שיש להם קושי להירדם. יש כל מיני פחדים שקשורים לזה. באמת אנחנו עוברים תהליך גמילה עם הקטן שלי עכשיו, וגם הפרידה מהקקי היא פרידה מורכבת. אתה יודע, זה שהוא יוצא. יש ממש פוביה כזאת.
1: נכון.
2: חברנו טל מנקס, שהוא יוצר תוכן מדהים, וכבר לא חי בארץ, ראיתי בדיוק הופעה שלו בארץ השבוע, מדבר על זה שזה היה המניע שלו לכל צורת המופעים המיוחדת שלו, היה הפחד שלו מקקי. לא משנה, זו תיאוריה אחת ענקית, לא ניכנס לכל הסיפור הזה.
1: כן, השארת אותנו מאוד סקרנים, אתה יודע, זה כאילו פער גדול, כל מה שהוא עושה בפרפורמנס.
2: לא, אוקיי, אני אגיד את זה מהר, מהר, מהר, מהר, הוא בנה תוכנית, הוא בנה הצגות שיכולות, או מופעים, סליחה, שיכולים כל שנייה להשתנות. כל שלוש דקות משהו משתנה. פתאום הוא אמר לך משהו אחד וזה משהו אחר, פתאום הוא עוזב את הקהל, פתאום הוא יורד למטה, פתאום הוא עולה להקה, פתאום, לא יודע, כל דברים כאלה.
1: והקשר, או, הקשר לקקי, כאילו, כן.
2: שהוא פחד, יש לו פוביה ענקית, שבאמת הוא יצטרך לעשות קקי, והוא שהיה קטן, הוא היה בורח לו. אז הוא בנה מנגנון שלם, שזה יהיה לג'יט, שהוא יגיד להם, חבר'ה, אני הולך לעשות קקי, ביי, ולחזור אחרי 5 דקות.
1: גדול.
2: בקיצור,
1: אז אם אני פוגש אותו ואחרי 5 דקות הוא פתאום קם, אז אני יודע שהוא הולך לעשות קאקי, נכון?
2: כן, זה לא אישי.
1: בסדר.
2: אבל אתה יודע, זה גם, אם כבר נכנסים, זאת לא הפינה, אנחנו לא על זה, אבל אם אנחנו נכנסים יותר עמוק, אז קאקי הוא גם מהאזור, מהתחת, וזה מהאנליות, וזה מהקפיצות, וזה מהסגירות, וזה מהפחד, וזה מהבושה, וזה חברות, כל העולם נמצא שם, כל העולם נמצא בחור הקטן החמור הזה.
1: נכון, חוריקו.
2: חוריקו, כן.
1: בקיצור,
2: מה שאני אוהב אצלך, זה
1: התמקדות
2: בנושא.
1: אתה מבין? בדיוק, אני אומר, הרבה פעמים קרה לי בחיים שאתה יודע, שפרידה הובילה לקקי. זה באמת...
2: לא, אבל תקשיב,
1: זה לא מופרך.
2: באמת, יש פרידה אחת אולטימטיבית שכולנו נחווה, והיא הפרידה שלנו מהחיים עצמם ומכל האהובים שלנו וכל סיפור הזה. מתי זה יקרה? אף אחד לא יודע. עד שזה יקרה, יש לנו הזדמנות להתאמן בזה על בסיס יומי. מפרדות באמת קקי, דרך פרדות מבנות זוג, ועד פרדות לצערנו המון כאלה בשנתיים שלוש האחרונות, מהאהובים שלנו שאנחנו צריכים לתרגל את הרעיון הזה של איך נפרדים. כן. ואני, אתה היית בחתונה שלי. ואני כאילו, רגע, סליחה, נערוך את המשל הזה. ואני, יש לנו הזדמנויות אדירות להתאמן כל הזמן. ואני הייתי בטוח שאני בן אדם מוכן. באמת, אלוני, אני באמת מתאמן בזה, אני כותב לעצמי מכתבים, מכתבי פרידה, אני כותב לאבא שלי מכתבי פרידה, אני מתכנן כל מיני דברים, אני הולך לראות, אני בהלוויות מסתכל על החור, על הבור, איך שזה נופל, אני, באמת, אני בתוך זה, אני ממש בתוך זה, כי פעם שמעתי איזה משפט שהבודה שלח את התלמידים שלו ללכת לראות שריפת גופות, הלכתי לראות את זה בגנגס, ומאז אני מתעסק בזה מלא. ואני הייתי בטוח שאני מוכן לפרדות, ואני די טוב בזה. ובחתונה שלי אתה היית, זו הייתה חתונה ענקית, יומיים, במדבר, רק עם חברים, קראו לזה חגיגה של אהבה, היו מוזיקאים כל הלילה שניתנו על הבמה, היה כיף בצורה ביותר רגילה, הגדלנו את החתונה ממני ומשיר, למשהו הרבה יותר גדול והרבה יותר גדול, חגיגה של אהבה.
1: נכון.
2: ואחרי הרבה שנים שהיינו ביחד, דברים קרו, והחלטנו שאנחנו רוצים להיפרד. ובאמת, אלוני, אני באמת טוב בפרדות. כבר נפרדתי מלא פעמים. ומשיר שהיא אהובה ונפלאה, ואישה מופלאה ומיוחדת ורוחנית ומפותחת מאוד, אני הייתי בטוח שכמו שהראינו לכולם איך אפשר להתחתן, נראה לכולם איך אפשר להיפרד. אנחנו הולכים לעשות, אחי, את הפרידה הכי טובה שנכתבה בהיסטוריה.
1: יומיים במדבר, וזה, רק חברים.
2: נשבע לך, אני ראיתי טקס. אני גם ראיתי מי הולכת להנחות את הטקס הזה. שבטקס אנחנו אומרים תודה אחד לשני, ומודים על המתנות, וגם מצטערים, אבל באמת בניתי את זה ככה. ואתה יודע מה היה... מה המרחק הכי גדול? בין הדמיון שלי לבין המציאות.
1: מה?
2: זה באמת מרחקים. זה בכלל לא... הפרידה הייתה פרידה כואבת.
1: כן.
2: קשה. מורכבת.
1: כן.
2: זמנית, כמובן. הכל השתנה. זה הפך להיות אחר. היום אנחנו בסטיז, אבל...
1: כן.
2: זה באמת היה דבר, באמת היה דבר מורכב. אתה גם מכיר את הסיטואציה הזאת.
1: נכון.
2: ובגלל זה, מה אני מנסה להגיד? אחד, תתכוננו לפרידות. כל הזמן תתכוננו, כל יום יש לנו אופציה להיפרד ממשהו ולהתכונן ולהתאמן על הפרידות האלה. שתיים, תדעו שהאימונים האלה ממש סבבה, אבל בריל טיים אני לא יודע מה הם יודעים לעשות. הם חשובים, אבל אני לא יודע אם הם משנים את כל התמונה. הם בטוח עוזרים לנו לגשת את כל הדבר הזה בצורה קצת יותר טובה. ולכן היום, אם זה באמת הפרידה שלנו, אני רק רוצה להגיד לך תודה. על האפשרות גם של הדייטים שלנו השבועיים לדבר, גם על זה שהחזרת כל הזמן נושאים אל התודעה. כל מה שאתה דיברת עליו זה פשוט להחזיר זיקר, זיקר, זיקר, להזכיר, להזכיר, להזכיר. וגם על האהבה הגדולה שיש בינינו. הפרידה היא הזדמנות טובה להגיד תודה.
1: חמוד שלי, חמוד שלי. אתה הקדמת אותי, למרות שכבר נשפחתי עליכם בפתיחה, כי לא יכולתי שלא, אבל...
2: אגב, שמעתי את הפתיחה, היית יכול טיפה יותר. בכל זאת, זו פרידה רצינית, זה לא סתם.
1: אתה צודק. אז רגע, אחריך יש לי את הסגיר, אז אני יכול בסגיר עוד להרים, אז תודה רבה שהערת את
2: צומת. תעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: איתי צ'יק, מכיוון שאני יודע שזאת לא פרידה באמת, אז אני כאילו רגוע, אבל אני רוצה להודות לך בחזרה. אני יודע שכל מילה שאני אזרוק בכיוון שלך, אז יהיה לי תענוג גדול לשמוע וללמוד ממך, אז למדתי ממך הרבה.
2: תודה.
1: אני מודה לך מאוד. נתראה.
2: תודה.
1: ביי ביי. זהו, חברות חברים, עד כאן הפרק האחרון של המניע. יכול להיות. בכל מקרה הפרק האחרון לעונה הזאת. אני רוצה להגיד תודה, תודה באמת גדולה לכל מי שהיה פה היום, לאיתי מאוטנר, לשרון קנטו, לאסי עזריה. תודה רבה, מיכל רוז שוב על המוזיקה. אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות של רדיו מונות החיים, הפנטסטיים, כולם, כולם, כולם, במיוחד לאסי זיגדון, וגם כמובן לניר סייג, שעושה מיקסים לכל פרק שאני עושה, אז תודה רבה ניר, תודה רבה אסי. תודה לכל מי שמפיק ועומד מאחורי הדברים שאמורים לקרות ברדיו, ובעיקר תודה רבה לכם ולכן שהייתם... איתי במסיבת פרידה הזאת, אם זאת פעם ראשונה שאתם מאזינים להמניע, אז אני רק אומר לכם שאתם יכולים לשמוע כמעט 200 פרקים בספוטיפיי, או כאן ברדיו מהות החיים, ב-on demand, פשוט להיכנס לאתר של רדיו מהות החיים ולחפש את המניע ותהיה שם כל הפרקים. אני אלון נוימן, מברך אתכם ואתכן, קודם כל בבריאות ובאהבה. כל היתר אפשר למצוא אצל רמי לוי, ואצל שאר הרשתות, כן? אני לא עושה פרסומת, זה סתם יצא לי. זה יכול להיות מלא רשתות, אוקיי? זה מלא, זה לא לרע, אני לא רק אצלו. אני רוצה להודות גם באופן מיוחד היום נועם רותם, שכפי שסיפרתי לכם על הפינה הזאת, הקבר שתמיד רצית לעשות ולא לך איפה, עשה ביצוע פנטסטי לשיר של טאונס ונסנט, שנקרא I'll be here in the morning. אז I'll be here in the morning, אני לא יודע איפה אתם תהיו, אבל אני מקווה שניפגש שוב, איפשהו, מתישהו, בינתיים, ביי ביי.
3: There's no stronger wind than the one that blows down the lonesome railroad line. There's no prettier sight than looking back at the town you left behind. But there's nothing there.

0: Jay cries, close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here. עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
2: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
3: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
4: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בק התחיל לנו את עולם קטן להיום עם מורנינג, ואנחנו ממשיכים עם מייקל קיוונוקה, פור לונג ווירס. אני אורי בן קלטר, עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד. עולם קטן.

כן, זוהי מדלן פרו המקסימה, המשובחת, I look around, בתוך האלבום הממש טוב של הקרלס לאב. נמשיך עם אריקה בדו, ממזגן, Green Eyes.

נמשיך עם עוד קטע של מריקה בדום האלבום הזה ממזגן, אם זה היה Green Eyes, ונמשיך עם Orange Moon.

So the Dreamer raise his hand. חוזה ג'יימס מתוך האלבום The Dreamer. נשמע עכשיו עוד קטע מהאלבום הזה. Spirits up above.

רני אין בוקה, קטע שנקרא סזל. ממשיכים מהם. הפי ומלטן מרטן, איסט הוריזון. כבר נכנסנו בלי לשים לב לשעה שנייה פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה פה. ממשיכים עם המוזיקה העושה טוב הזאת.

קבל לשיר היפה זה Who Knows Where the Time Goes של הפיירפורט קונבנשן, וזה גרסה של Birds on a Wire, דום לננה ורוזמרי סטנדלי. נמשיך עם דורה מורלנבאום ודימלו ז'וארו מיד אחרי השיר הזה. I have no fear of time.

מקצועי פייסט מתוך מולטיטיודס Hiding Out in the Open. נמשיך עם אנד ברון עם אלבום קאברים שלה. אנד ברון עושה הרבה קאברים והם תמיד יפים ומרגשים ועם הסגנון שלה, והיא גם לוקחת לפעמים דברים לא יודע מה, הפקות אתיזיות מדי לדוגמה וכאלה, ועושה את זה בצורה יפה. זה לפעמים, זה כיף. בוא נעוף קצת על קאברים של פייסט. הנה, make you feel my love.

Always on my mind, הנה דוגמה באמת לקאבר כזה של שיר 80's שאין מצב שהיה אפשר לשים אותו. והנה עוד אחד כזה, I want to know what love is, בוא נשמע גם אותו. אין ברון.

0: טוב, עוד אחד האחרון של אין ברון, ביצוע לצ'ו קלר של סינדי לאופר, גם הפקה שאין סיכוי שהיה אפשר לשים פה, אבל בשיר הזה באמת מתגלה המילים כל כך חזקות שיש לו, ככה כששומעים אותו, ככה עירום ומעודכן אפשר להגיד. אז בוא נשמע את זה, טרו קלר בביצוע של אין ברון.
1: I want you to show me
0: True Colors.

True Colors. זהו, אנחנו, וואו, מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. הנה נסיים עם השיר היפה הזה של רדיוהד מתוך Kid A, How to Disappear Completely. אני אגיד לכם שאני אורי בנקלטר פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים. תודה שהייתם איתי. המשך האזנה משובחת.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: על כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
5: בסופו של דבר הייתי 7 שנים בדרכים, ובזמן הזה גיליתי את המצלמה. זאת אומרת, הבנתי שיש איזה כלי שאני יכול לקחת איתי לכל מקום, והוא קודם כל מייצר לי זיכרונות. זאת אומרת, אני תופס איזה בעלות על הזיכרונות שלי, ואני תמיד מסתכל על המצלמה כמו פריזמה שנמצאת ביני ובין המציאות. ואני כיוצר בעצם יכול להחליט איך אני ממסגר את המציאות.
2: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
6: יונתן ניר, צלם, זה הסדר, נכון? צלם, במאי דוקומנטרי, מרצה, וגם דוקו-תרפיסט, אפשר להגיד?
5: אם ללכת על הסדר, אז קודם כל אני בן אדם. אבל כן, אני עושה סרטים כבר משהו כמו 15 שנים, סרטים דוקומנטריים, ולפני זה הייתי צלם סטילס כמה שנים, הסתובבתי, מה שנקרא פוטו-ג'ורנליסט. ממש מ-2004-2005 עד 2009 כזה הייתי יותר בצילום סטילס. שם צמחתי, שם התאהבתי במצלמה, ויותר מאוחר מצאתי את עצמי נכנס לדוקו.
6: והמצלמה, תמיד השאלה, אתה יודע, המוקדמת הזו, המצלמה הראשונה היא בקיבוץ?
5: אז זהו, אז לא כל כך. לא גדלתי במשפחה של צלמים. הסבא שלי היה אומן, הוא היה פסל וצייר, ומגיל צעיר הוא היה נותן לנו לעבוד עם חומר, עם גבס, עם לצייר בכל מיני צבעים. בכל מיני כלים בעצם, ואני צייר היום ונורא, אבל בצילום לא התעסקתי בעצם עד הטיול אחרי הצבא. שם בעצם נחשפתי פעם ראשונה לכוחות המופלאים של המכשיר הזה שינה לי לגמרי את החיים.
6: יש רגע שאתה מבין שזה הופך מצילום סטילס לקולנוע?
5: עשיתי בחיים שלי 10 כתבות מצולמות, גם מסע אחר, 7 ימים, Asian Geographic, מוסף הארץ, סוף שבוע מעריב, ועוד ועוד. יש לי 10 כתבות מצולמות. הם היו בעצם התגלגלות של הטיול שלי, זאת אומרת, התחלתי כמטייל אחרי צבא, עם איזה רצון להתרחק מישראל ולחיות במקום אחר, ולמצוא לעצמי מקום אחר לחיות בו. וחלק מהזמן הייתי לבד, חלק מהזמן הייתי עם חברים, עם חברה, כל מיני היה קומבינציות, אבל בסופו של דבר הייתי 7 שנים בדרכים, ובזמן הזה גיליתי את המצלמה. זאת אומרת, הבנתי שיש איזה כלי שאני יכול לקחת איתי לכל מקום, והוא קודם כל מייצר לי זיכרונות. זאת אומרת, אני תופס איזה בעלות על הזיכרונות שלי, ואחר כך גם גיליתי שמצלמה היא כלי לתקשורת. כשהתחלתי לעבוד, זה היה תחילת הדיגיטל, אתה יודע, 2004-2005, mm-hmm. אז פגשתי את עמוס נחום גם, שהפך להיות סוג של מנטור שלי.
6: היית סוג של אסיסטנט שלו.
5: הייתי אסיסטנט שלו.
6: עמוס נחום, צריך להגיד, צלם טבע, צלם תת ימי, נכון? אחד המוכרים בעל שם עולמי.
5: כן.
6: אתה גם עושה עליו סרט שנקרא תמונת חייו, נדבר עליו.
5: נכון, עשינו סרט, אני ודני מנקין היקר, שנקרא תמונת חייו. אבל זה היה שנים, 2004-2005, עדיין עוד התלבטתי אם לקנות מצלמת, אתה יודע, עם סרט.
6: לעבור לדיגיטל.
5: או לעבור לדיגיטל. וברגע שהחלטתי לעבור לדיגיטל, והייתי מגיע עם המצלמה הזאת לכל מיני שבטים בפפואה גינאה החדשה, או אצל צועני הים הנכחדים של תאילנד, שעשיתי עליהם איזה כתבה למוסף הארץ, אחרי הצונמי.
6: כן.
5: ובעצם גיליתי שהמצלמה היא כלי לתקשורת. זאת אומרת, הייתי מגיע לשבטים שלא ראו את עצמם אף פעם עושים פעולה מסוימת, נניח, לא יודע, חוטבים עץ, והייתי מצלם אותם, מכל מיני זוויות, חוטבים את העץ הזה, ומראה להם כמה הם יפים, איך הם נראים כשמצלמים אותם מלמטה, פתאום אתה יודע, עם השמיים הכחולים מאחורה, עם הצבעים שהם צובעים את עצמם, ופתאום מצאתי את עצמי כמו איזה מין, הם היו ממש רואים אותי כמו איזה קוסם, שיכול להקפיא את הרגע, ויכול להראות להם אחר כך איך הם נראו לפני שתי דקות, זה הרי בלתי נתפס.
6: עבורם, כן.
5: עבורם. אני ראיתי ביותר מוחר, כשהתחלתי להתעסק בדוקותרפיה, את הכוח המדהים של המצלמה, ממש לעזור לאנשים לנסח לעצמם את הסיפור של עצמם מחדש, בעיקר אירועים טראומטיים קשים, איכשהו לסגור את הסיפור. וזה לקח לי הרבה שנים להבין שבעצם המצלמה היא כלי עם עוצמה מאוד מאוד גדולה מבחינה רוחנית. אתה יכול ממש לשנות את התפיסה שלך, להבין שאתה בעצם היוצר. אתה זה שיוצר את התמונה. אם דיברנו על עמוס נחום קודם, אז אחד מהמשפטים הראשונים שהוא אמר לי, we're not taking pictures, we're making pictures. אנחנו לא מתעדים את המציאות. אנחנו יוצרים את התפיסה שלנו לגבי המציאות.
6: את איך נזכור את הרגע הזה.
5: את איך נזכור. מה שאנחנו בעצם עושים בדוקומנטרי, זה אנחנו, בקולנוע דוקומנטרי, זה אנחנו מעצבים את התודעה באופן מיטיב, ככה אני מקווה, זאת אומרת בצורה שהיא גורמת לאנשים למצוא תקווה, איזשהו משהו טוב בסיפור שלהם, משהו יפה בסיפור שלהם. אני לא עושה דוקומנטרים שבאים להראות לנו כמה העולם הזה נורא.
6: נדבר על התהליך הזה, ההתאהבות הזו בטבע, במרחבים, עד היום אתה שומר על קשר עמוק עם הטבע, גם במעורבות שלך בהגנה על עמק השלום, ובכלל יש איזה חיבור, התיעוד הוא מגיע מהאוצר הזה שנקרא טבע, המצלמה שלך הולכת לשם, אבל בסוף אתה חוזר אל האנשים.
5: קודם כל יש את החיבור בין האדם ובין הטבע שהוא מרתק אותי בעצם מתחילת העבודה שלי. אני חושב שבהתחלה המצלמה הייתה כלי בשבילי, בשביל להמשיך לטייל ולחקור את העולם. ממש ככה. זאת אומרת, לא ייחסתי לשום משמעויות פסיכולוגיות. לא הבנתי את המשמעויות העמוקות של המשפט הזה שעמוס נחום אמר לי. We're not taking pictures, we're making pictures. מה זה בעצם אומר we're making pictures? זה אומר שיש את המציאות. שהיא מאוד מאוד מורכבת, מלאה ברבדים ובגוונים, ויש את הצלם, והצלם מחליט, החלטה מודעת או שאינה מודעת, מה הוא מכניס לתוך הפריים שלו ומה הוא לא מכניס. כשאתה הולך עם זה לדוקו, אז זה לא רק מה הוא מכניס לתוך הפריים, זה גם איזה שאלות הוא ישאל. זה איזה, איך הוא ישזור את הוויס אובר, שזה בעצם השיחה הפנימית של הבן אדם, בדיוק בנקודה שבה הבן אדם יושב ומסתכל דרך החלון החוצה, אבל את זה שהוא יסתכל החוצה דרך החלון, צילמתי שנתיים לפני. אבל את הסאונד שלו אני יכול לקחת מהיום, או מראיון שעשיתי אתמול בבוקר, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת שכדוקומנטריסט יש לי יכולת בעצם לפסל כמעט, גם בזמן, גם במרחב, וגם בנפש.
6: אני חושב שאחת היצירות, שם אני פגשתי אותך פעם ראשונה, היא אח שלי גיבור.
5: כן.
6: אולי אני אספר למאזינים על מה המסע הזה.
5: זה אח שלי גיבור, זה היה, דווקא זה היה בתקופה שעשיתי לפני זה את הדולפין ואת לחתוך את הכאב, והיה לי שני סרטים שיחסית הצליחו, ואחרי זה הייתי באיזה מין כזה, אני משער שכל דוקומנטריסט מכיר את זה אחרי הסרט הראשון שלו. אז אצלי במקרה יצאו שניים במקביל, ועוד אחד שעשיתי בארצות הברית שלא הוצאתי אותו פה בארץ. ואחרי הבום הזה של השלושה סרטים האלה שהוצאתי ב-2011, פתאום הרגשתי שאני לא יודע מה לעשות יותר, ושאני איבדתי את זה, ואין לי מושג מה הסיפור הבא, תהליכים שאני חושב שהרבה יוצרים מכירים. ואז הייתי ממש אסף ייאוש, אמרתי, זה אני הולך לעשות, לא יודע מה, נדלן או משהו שאפשר להרוויח ממנו כסף. נחזור לדברים שהם קצת יותר הגיוניים. ולא קולנוע דוקומנטרי שהוא, אין לו שום תוכנית עסקית הגיונית הרי לקולנוע דוקומנטרי, זה...
6: הישרדות...
5: זה לא הישרדות, אני חושב שזה, זה, זה, זה, אתה חולם על משהו, ואתה חולם ליצור משהו מתוך חומרים קיימים, מתוך החומר הקיים, אתה בעצם יוצר יש מיש, מתוך הקיים כבר אתה פשוט משנה את זווית הראייה, או מדייק אותה, או מדייק את הנרטיב, זה תהליך סופר מעניין, אבל הוא לוקח המון זמן. אז זה לא, לא יותר מדי, לא יותר מדי כלכלי, בוא נגיד את זה ככה.
6: כן.
5: והגעתי לאיזה מצב של די יאוש, ואז התקשר אליי חבר ואמר לי, תקשיב, יוצאת קבוצה של חבר'ה עם תסמונת דאון, יחד עם האחים והאחיות שלהם להודו, לשבועיים, הם מחפשים במאי שילווה אותם. הם ראו את הדולפין, ראו את לחתוך את הכאב, או לדעתי רק את הדולפין הם ראו, והם רוצים לעבוד איתך. אמרתי, נהדר, והלכתי, פגשתי אותם בתל אביב, לא רחוק מכאן. וכמובן שהתאהבתי בפרויקט, ואז הלכתי ופגשתי את החבר'ה עם התסמונת דאון, ועוד יותר, כאילו, הבנתי שאין מצב שעם כסף, בלי כסף, אני נוסע איתם להודו. ובסופו של דבר, בתהליך של 3 שנים, עשינו סרט שהוא התפוצץ אחר כך בעולם, בצורה שלא יכולתי לדמיין לעצמי.
1: לא יודעת איך אני מורידה אותו מהרצח מסוף, מה יהיה אם הוא לא יחזור לעצמו. לקחתי אחריות, לקחתי ילד בסך הכל בריא, ולהתקשר להגיד לאמא שלי שלא הצלחתי לשמור עליו, לא הגנתי עליו מספיק, ושגם כנראה הוא לא יצליח לכבוש את ההר, אבל זה סליחה לא פשוטה.
7: גם ריצה יותר טוב, לא?
8: כן, כן. רואים. צבע, מחייך, אבסורד. אתה רוצה להגיע להר למעלה עם כולם? לפסגה?
7: ילד, ילד טיים.
5: כן, חמור.
7: פאפאי. פאפאי.
6: מה התהליך אבל שהקבוצה הזו עוברת, אם אפשר לסרטט אותו בעזרת המצלמה, זאת אומרת, אני מדבר על הרגע שבו הם רואים את עצמם.
5: אז תראה, בעבודה עם אנשים, אני, הדרך שלי לעבוד זה תמיד להגיד להם, אני לא עושה סרט עליכם, אני עושה סרט איתכם. אם יש פה פריים אחד בסרט הזה שלא מוצא חן בעיניך, הוא לא יהיה בסרט. כאילו, אני הכי פדוגרי עושה הפוך מה שלימדו אותי בבית ספר לקולנוע, כי שם אמרו לי, תחתים על רליס, על ההתחלה, כי אחרת אתה תתקע בבעיות. ואני לא אוהב לעבוד ככה, אני אוהב לעשות סרט שאני מרגיש שהוא co-creation, הוא יצירה משותפת. בכל מקרה, הבמאי לא יוצר את הסרט לבד, הבמאי יוצר את הסרט יחד עם האורך ועם המפיק.
6: לא, לפעמים גם מושא הסרט הוא הבמאי, אני כבר הבנתי את זה, בלי להתכוון, בלי להגיד כלום. הוא יוצא שהגיבור מביים את הסרט בלי שנדע.
5: הבמאי תמיד, תמיד, תמיד, תמיד עובר תהליך.
6: כן.
5: אני מתייחס לכל סרט כמו אל מסע רוחני. אתה נכנס בן אדם אחד, אתה יוצא בן אדם אחר. אז אני אומר, אם אני כבר במסע רוחני, אז בוא נבחור איזה מסע רוחני אני רוצה לעשות, עם איזה חברים אני רוצה לצאת למסע הזה, ולמה זה כל כך חשוב לי? למה זה כל כך חשוב לי שאני מוכן גם לעבור את התלאות של הדרך? אח שלי גיבור כבר היה סרט שלישי. הוא היה סרט שגם כל סרט הוא קצת custom made. זה הקטע בדוקו, זה כאילו, אתה כאילו בונה חברת הייטק, עם אקזיט מאוד מאוד מאוד קטן, אם יש בכלל, אבל ככה זה בנוי, זאת אומרת, אתה לוקח רעיון, אתה בונה אותו מבחינה ויזואלית או אודיו-ויזואלית כטריילר, כחבילה, שהיא תגרום לבן אדם לרצות להשקיע כסף, ברעיון שלך, לגבי מה יקרה בסיפור מסוים.
6: נכון.
5: עכשיו, באח שלי גיבור, נניח, היה לי ברור שאנחנו מטפסים לאיזה הר. אמרתי, אוקיי, לטפס על איזה הר זה מעניין, אבל מה ההר בפנים שאנחנו מטפסים עליו פה? מה ההתמודדות הפנימית שאנחנו עוברים תוך כדי המסע החיצוני אל עבר פסגת ההר. ואז הלכנו וראיינו את החבר'ה עם התסמונת דאון. אתה בעצם מייצר, אני תמיד מתייחס לזה כמו ארגז כלים, שאני צריך שיהיה בו כמה שיותר כלים שאפשר אחר כך מתוכם להרכיב סרט. אז זה סאונדים, זה תמונה, זה תמונות סטילס, זה מוזיקה, זה ראיונות. זה סצנות דוקומנטריות שקורות מול המצלמה, וזה גם רגעים שבהם אני סתם מצלם את הבן אדם מתבונן, ואחרי זה אני מדבר איתו אוף קאמרה, או רק מקליט את הסאונד אפילו, ואני שוזר את הסאונד שלו בתוך התמונה שבה הוא מסתכל אל עבר הערים, ואז אני בעצם מייצר את השיחה הפנימית של הבן אדם. אז בתהליך נניח של אח שלי גיבור, דבר ראשון יצאתי לצלם, חזרתי עם חומרים, הבאנו את טלי גולדנברג, עורכת מדהימה, היא אמרה, זה נהדר, אבל חסר לנו פה משהו. כאילו, היא ראתה את כל החומרים, אמרה, נתחיל לערוך, אבל היא הרגישה שחסר. מה שהחסר לה, זה להבין קצת את העבר של הדמויות. כי לכל אח כזה עם תסמונת דאון, יש אח שאין לו תסמונת דאון. ולחיות לצד אח שיש לו תסמונת דאון זה מאתגר. הטנשן של ההורים הולך לאח עם התסמונת דאון, יש רגעים של כעס, יש רגעים של אשמה, יש מהלך שלם. ואז הלכנו, ובעצם ראיינתי את האנשים על הילדות, על הנאורים שלהם, עם האח עם הצרכים המיוחדים. הבאנו תמונות סטילס, ושזרנו את זה בחדר העריכה, לתוך המסע הדוקומנטרי. ובסוף יצא משהו שהוא, אני מאוד אוהב אותו, כי הוא מאוד פשוט. לא מסובך, הוא מביא את הסיפורים כמו שהם, הוא מאוד אותנטי. אני גם חושב שאין דרך לעשות קולנוע דוקומנטרי טוב, אם אתה לא אותנטי.
6: אתה לא מוצא את האמת הזו.
5: בדיוק.
6: את האמת המזוקקת. אני לא יכול לנתק את העשייה שלך מהשירות הצבאי שלך, כשמסתכלים גם על הסרט האחרון, שעשית עם אלכס ליבק וקבוצה של פוסט-טראומטיים.
5: כן.
6: אתה משתמש היום במצלמה, אני חושב שגם באח שלי גיבור זה קורה, כאיזה משהו טיפולי, כאיזה דבר טיפולי. אני בטוח שהם עברו איזשהו ריכוך אחרי הצפייה בסרט הזה, הגיבורים שלך. זאת אומרת, הקשר בין האחים עבר איזשהו תהליך.
5: חד משמעית. פה אתה באמת גולש לתוך התחום הזה שקרה דוקותרפיה, שזה, אני אנסה למאוד לפשט את זה, אבל בגדול, כשדיברתי על דוקותרפיה בטד ב-2020, אז קראתי לזה Healing Trauma Through Documentary Filmmaking. זאת אומרת שאתה בעצם עושה תהליך של ריפוי, זה לא ריפוי במובן של אני עכשיו נרפאתי והגעתי ל... לא, זה ריפוי במובן של תהליך תרפויטי, באמצעות המסכים והמצלמה.
6: אני יכול להעיד על עצמי שלא ידעתי איך לקרוא לזה. סרט הביקורים שלי היה לגמרי תהליך תרפויטי, ולא ידעתי לנסח את הדבר הזה לעצמי.
5: נכון, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו כדוקומנטריסטים, הרי אתה מחפש סיפור. סיפור עם התחלה ואמצע וסוף, סיפור שיש בו מהלך של גיבור שמתמודד עם קשיים מסוימים. דרך ההתמודדות הזאת הוא לומד להכיר את עצמו מחדש, לומד על עצמו חוזקות, מכיר חוזקות בעצמו שלא היו לו, שלא יכיר לפני, מגיע או לא מגיע למקום שאליו הוא יצא מלכתחילה, זה כבר פחות משנה, אבל הוא עובר את התהליך הזה, ויש איזה סגירת מעגל בסוף, הרבה פעמים הוא חוזר הביתה, והוא חוזר הביתה אדם אחר. וזה כמעט המבנה היחיד שיש לי בסרטים שלי. זאת אומרת, זה גיבור שיוצא למסע, יותר נכון, אם לדייק את זה, זה קורבן שיוצא למסע, ועובר תהליך שתוך כדי המסע הזה הופך לגיבור, בעיני עצמו, בעיני העולם, ובשלבים היותר גבוהים של הדוקותרפיה, זה ממש בסרטים טיפוליים, לא בסרטים מסחריים, אז מי קורבן אתה הופך לגיבור, ומי גיבור אתה הופך ליוצר. זאת אומרת שבפרוטוקול המלא של הדוקותרפיה, שעבדתי איתו כמה פעמים יחד עם יורם בן יהודה, שהיה ראש היחידה לתגובות קרב בצהל הרבה מאוד שנים, והוא בעצם, נקרא לזה, ההוגה של כל הרעיון הזה, הוא התחיל לעבוד עם מצלמות ומסכים, כבר בשנות ה-90, עם נפגעי טראומה, עם עובדה במומבסה וכל מיני מקומות כאלה. כשאני פגשתי אותו ב-2008, אני שמעתי עליו שהוא מתעסק בדוקו ובטראומה, ומחבר בין הדברים באיזשהו אופן. וכשהגעתי אליו, הוא אמר לי, תשמע, אני יכול לא... טוב, אני אסביר קודם למה הגעתי אליו. הגעתי אליו כי עבדתי על שני סרטים, הדולפין ולחתוך את הכאב, ושניהם הגיבורים הם פוסט-טראומטיים. אני שנתיים אחרי פציעה במלחמת לבנון השנייה, שחשבתי שכבר עברה לגמרי ולא נשאר לי שום תסמין מהחוויה הטראומטית שעברתי. פתאום אני מתחיל לצלם את שני הסרטים האלה, עם אנשים פוסט-טראומטיים, ואני חווה בעצם...
6: זאת אומרת, היית בהדחקה שנתיים, או בהתמודדות, אני יכול לא לגעת.
5: הייתי, כן, הייתי בעיקר בלהסתובב בעולם, ולהגיע למקומות די מטורפים, ולחיות כל הזמן על הקצה, בהמון מובנים בחיים שלי, ו-2007-2008 כזה, אתה יודע, זה שנים שהייתי חודשיים בפפואה, חודש בדרום אפריקה, שבועיים עם עמוס בסרי לנקה, כל זה תוך איזה חצי שנה.
6: ושתי היצירות הראשונות דווקא כן נוגעות בדבר.
5: כל היצירות שלי אפשר להגיד שנוגעות בטראומה ובהחלמה, ובמסעות של אנשים בחיפוש אחרי תקווה, גאולה, ואיזושהי השתחררות, השתחררות ממשהו שיושב עליהם.
6: אז לקחתי אותך מהנקודה, אמרת שאתה פוגש אותו בראשית הדרך.
5: אז אני פוגש אותו ואני בא ואומר, תקשיב, אני בשתי בעיות. אחת, אני קולט שאני עובד פה עם אנשים עם פוסט טראומה, ואני אפילו לא יודע מה זה פוסט טראומה. שתיים, אני מצלם אותם, ואחרי זה בלילה אני מתעורר מסיוטים. מה אני עושה עם הסיפור הזה? אז הוא הסביר לי שמה שאני חווה, זה נקרא טראומטיזציה משנית. תופעה מוכרת אצל מטפלים, בני זוג, בנות זוג, וכנראה גם צלמים. אני מכיר את זה גם מצלמים נוספים. אפילו אלכס ליבק בסרט, הזכרת את הקבוצה של אלכס, הסרט האחרון שעשיתי. אז גם שם, אלכס בשלב מסוים התוודע על החוויות הטראומטיות שלו כצלם. אני זוכר שהיו לי כמה שיחות הזה עם רוני סופר, עם חבר'ה שראו דברים קשים דרך המצלמה, וזה יכול להשפיע עלינו. יצא לא מזמן מחקר שאפילו פורסם בוויינט, שאנשים שצפו ביותר מדי סרטוני זוועה בשביל העשירי, או חבר'ה שערכו את הסרטונים האלה, התחילו לחוות חוויות של תסמינים פוסט-טראומטיים, למרות שהם לא נכחו באירוע ולא היו שמה, באף אחד מחושים שלהם.
6: כן.
5: אבל זה עצם...
6: העיניים ראו.
5: העיניים והאוזניים ראו ושמעו, ואנשים פיתחו, בעצם בני אדם מתחלקים על פי מחקרים קוגנטיביים עדכניים, 60% ויזואלים, 20% אודיוטוריים ו-20% קיניסטטיים. קיניסטטיים זה כאלה שהמגע והריח והטעם הם אלה שדרכם הם לומדים הכי טוב על העולם. ויזואלים לומדים הכי טוב דרך העיניים, זה 60%, ו-20% זה אודיוטוריים, וכמובן שלכל אחד יש כזה, יש מהכל, אבל יש תמיד משהו יותר דומיננטי. זאת העובדה, דרך אגב, שהחמאס לקח איתו לא רק כלי נשק בשביל העשירי, אלא גם מצלמות. כי היום מאוד קל להדהד מסרים אודיו-ויזואליים מעצבי תודעה, משני תודעה, שנחרטים ונחקקים ונחצבים לנו בתודעה, והופכים להיות ממש, אתה יודע, אנשים חטפו פלשבקים רק מלראות חומרים שמישהו אחר צילם במקום אחר, בזמן אחר. חוו חוויה קיניסטטית, חוויה פיזיולוגית,
6: כן.
5: של התקף חרדה, רק בעקבות מה שהם צפו בו. אז זה מלמד אותנו המון על בעצם איך שהדבר הזה בעצם משפיע עלינו. ומה שיורם בן יהודה אמר לי באותו הזמן, אמר לי, בוא ניקח את הדבר הזה ונהפוך את זה. במקום עכשיו להשתמש בצילומי זוועה ולדבר על הטראומה ולהנחיח אותה עוד פעם עם שחזורים, בוא נעשה תהליך בסרט, ובעצם לקחנו זוג שקוראים להם משה וקלרה, והעברנו אותם תהליך שבו הם הפכו להיות היוצרים של הסרט של עצמם.
6: משה וקלרה זה הזוג עם הפיגוע, נכון?
5: בדיוק, קפה מומנט, אם אני לא טועה.
6: כן, כן.
5: והם במשך 7 שנים שמרו את הבגדים המגועלים בדם מאותו פיגוע, שלדעתי נרצחו שם 10 ישראלים, ביניהם חברים שלהם, איום ונורא, וחיו בבית שלהם, חצי מוכרים כפוסט-טראומטיים, במצב על הפנים. ואז יורם, יחד עם דוקטור אורי ברגמן, לקחנו אותם בעצם למקום הטראומה וביצענו שחזור. זה נקרא בשפה המקצועית, late return. חוזרים לאותו מקום, המקום הוא אותו מקום, הזמן הוא זמן אחר. ושם ניתן גם לראות פתאום שאנחנו אנשים אחרים, שאנחנו משתנים, שאני לא אותו אחד שהיה פה לפני 7 שנים, שהאיום של אז הוא לא אותו איום. עכשיו, לא רק שאני חווה את זה, אני גם מצלם את זה. ומבצעים שחזור. והוא מוציא אותם מהמקום הזה, שהיה מין... כשהגענו לשם הנגה ריק, ולמטה, מתחת למקום הזה שבו הם ביצעו את השחזור, אז פתאום היה עץ לימון. אז היא לוקחת, ממשמשת את העלים, והיא אומרת, מה זה? מישהו שתל פה עץ? מה זה? אני מריחה פתאום, 7 שנים לא הרחתי, ואנחנו מצלמים את זה.
6: חזר החוש.
5: חזר לחוש הריח.
6: וואו.
5: זה און קאמרה. ואז אנחנו נוסעים לחוף שבו, היא הייתה הולכת עם בעלה, הם היו הולכים ביחד כשהם היו צעירים, הם בונים דחליל, זה יורם ואורי תכננו, והם מלבישים את הבגדים המגועלים בדם, את התחליל הזה, ומציטים אותו. ואז הם הולכים אל השמש השוקעת.
6: טקס.
5: יש טקס של פרידה מהבגדים, פרידה מהאשמה על זה שאנחנו לא מתים, פרידה מכל מה שהבגדים האלה מייצגים, וזה מצולם, וזה חשוב שזה מצולם, כי זה חוויה שאפשר לחזור אליה אחר כך, ולראות אותה שוב, ולהפוך אותה לחלק מהנרטיב שלנו. שלב שלישי, הם באים לחדר עריכה. יושבים בחדר.
6: הופכים בעצם ליוצרים, כמו בתהליך ש...
5: הוא יושב, הוא עושה לוגינג. אוקיי? ואז יושבים ומתסרטים ביחד. ואז פתאום בתוך התסריט, אני מבין שהוא רוצה שיהיו שם חומר ארכיון, ואז אנחנו הולכים ומביאים חומר ארכיון, מייצרים את התסריט, מייצרים את הסרט, הם אפילו המפיצים של הסרט. הם בעצם הופכים מקורבן לגיבור ליוצר. הם עוברים את כל השלבים של היצירה, אני מלמד אותם איך יוצרים סרט דוקומנטרי, מהסיפור שלהם ובאופן שבו הם רוצים לספר אותו. זה לא סרטו של יונתן ניר, זה סרטם של משה וקלרה ססון. הם קראו לו רוצים לחיות, ובסוף הם גם מחליטים מתי להקרין את זה ולמי.
6: יפה.
5: ואז הם עושים אירוע לכל החברים שלהם, שאף אחד מהם לא ידע מה קרה. פתאום יום אחד היה להם איזה פיגוע, הם לא ידעו מה זה פוסט טראומה, אף אחד לא התעסק בזה, כל החברים עזבו אותם.
6: אז חשוב... תחושה של שיתוף נורא גדולה.
5: שיתוף עם 200 אנשים.
6: שחרור.
5: שיתוף עם 200 אנשים. כן. פתאום הם עולים לבמה ומספרים את הסיפור שלהם. והם במובן מסוים יוצאים מהארון, והם עושים את זה מתוך חוויה של שליטה. וזה מאוד מאוד מאוד חשוב, וזה לא תמיד מתקיים בטלוויזיות המסחריות. בתוך הקטע הזה שעשינו עם משה וקלרה, יש רגע אחד שבו רואים את משה, מסתכל על מסך, רואים אותו בצד ימין של הפריים, וערכנו את זה במסך מפוצל. גם זה יש בזה איזו אמירה מסוימת. ומשה שבצד ימין, מסתכל על מסך. מה אני רואה במסך? אני רואה בחצי השני של המסך, על המסך מחשב, על המסך, על ההקרנה. בחצי

0: שהוא פתאום אמר, אני התחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי. הוא אומר, תעשה שכשהוא נכנס...
1: מושה שואו.
0: תעשה שכשהוא נכנס לפריים, כשהוא נכנס לפריים, שם תלחץ, שם תכניס את המוזיקה.
2: איך זה היה בשבילכם?
3: אני, שאני מסתכל על זה, אני חושב שזה אנשים אחרים.
4: זה לא אנחנו.
3: באמת, אני לא... אפילו שאני מדבר, אני חושב שזה לא אני. כאילו זה מדובר במישהו אחר.
2: מה בעצם הייתם רוצים שיהיה בסרט?
3: מאיזה בחינה?
2: מה המסר שלו?
3: המסר שלו, קודם כל שאנשים יראו מה קרה.
2: בעצם הרבה אנשים
4: שאתם מכירים
3: בכלל.
4: אף אחד לא יודע,
3: הרבה לא יודע.
4: אני הסתגרתי
3: הרבה
4: שנים בבית.
3: לא סיפרנו. אני אגיד לך, פעם היינו מתביישים. מאז שעשינו את הסרט, הפסקנו להתבייש.
2: יאללה, בוא נראה קצת. בשיחות גם, את אמרת לי שמשה הציל אותי.
5: כן.
2: זה נכון?
5: משה הציל אותי.
0: מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו נותנים לבן אדם את ההזדמנות לספר את סיפור ההתמודדות שלו עם הטראומה. באופן כזה שהוא מרגיש איתו נוח, שהוא לא חשוף מדי ולא חשוף פחות מדי. אנחנו נותנים לו את התחושה שהוא שולט באירוע, ואתה יוצר אנקפסולציה. סיפור שיש לו התחלה ואמצע וסוף, ששאר להניח אותו, וחלק מהגיבורים של הסרטים שלי אמרו לי, את המחמאה הכי, הכי גדולה שאני קיבלתי בחיים שלי, אמרו לי, אתה יודע, יותר מאחד. כששואלים אותי מה קרה לי, אז אני נותן להם את הסרט לראות, זה התעודת זהות שלי. בסופו של דבר, אתה מייצר נרטיב, יחד עם בן אדם מסוים, והנרטיב הזה, הזה הולך ללוות אותו אחר כך, כי הוא הולך להקרין את הסרט הזה, הוא הולך להופיע בפני הקהל, וזה מאוד מאוד חשוב, מניסיון שלי, שבסוף הסרט, בעיקר במקרים של התמודדות עם טראומה, לתת איזה, לתת סוף טוב, לתת אפליפטינג בסוף, לתת לבן אדם להרגיש...
1: גאולה.
0: בסוף זה התכלית, למצוא איזושהי גאולה פנימית, או גאולות פנימיות לאורך החיים, כן? שאתה פותר לאט לאט. אני לפחות הבנתי מזמן שאני באתי פה בשביל לעשות תיקונים. אתה יודע, לתקן, לתקן, לתקן, זאת כל התכלית, כל בוקר מחדש. אני חושב שהמצלמה יכולה לעזור לנו בזה, כי היא מאפשרת לנו פרספקטיבה אחרת. היא מאפשרת לנו לבחור מי המודל שאנחנו רוצים שיהיה המודל שלנו. היא מאפשרת לנו להחליט כמה אנחנו רוצים לחשוף את הסיפור. אז שים לב, זה מילים מצילום ומתורת הנפש.
1: חשיפה.
0: כן. חשיפה, פריימינג וריפריימינג, זום אין, זום אאוט. בוא נעשה רגע זום אאוט על הסיטואציה, זום אין על הסיטואציה. מודלינג, אתה פותח איזה טריס, לרגע אחד, אתה תופס אותו, אתה קולה אותו, אתה משאיר אותו חי, גם אחרי שאתה תמות, אתה יודע, הפיקסלים האלה עדיין, אני בתמונות סטילס, יכול לראות אנשים שמתו, אני יכול לראות דברים שקרו לפני 150 שנה.
1: יש את התחושה הזאת של להיות, ולא להיות המתעד. לפעמים להיות המתעד, זה איזה משחק כפול.
0: טוב, זה כבר שאלה, מה המניע שמניע אותך לצאת לצלם? מה הכוונה שלך שאתה הולך לצלם? מה הסיפור שאתה רוצה להביא? למה אתה צריך להביא את הסיפור הזה? אם אתה עכשיו, אתה יודע, היה לי מקרים בחיים שלמשל צילמתי ממניעים לא נכונים. רציתי לזכות באיזה תחרות. אז הלכתי וצילמתי תנין. אבל את התנין הזה קשרנו. אוקיי? עכשיו, לא הייתי היחיד שקשר את התנינים בו... בגדול זה מקום בפפואה גינאה החדשה, שצילמו שם מלא אנשים, צלמים תת-ימיים.
1: כן, זה כמו ציפורים, ש... ציפורים נודדות, שלימדו את הגוזלים לעוף אחרי רחפנים.
0: במקרה הזה זה עוד יותר גרוע. כשבאנו לצלם את התנין, אז הוא אמר, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה עכשיו נותן לי 150 דולר, ויש לך סירה, יש לך תתנין, יש לך שני חבר'ה שמחזיקים את התנין, הוא בא בתוך סק יוטה, אנחנו משחררים אותו במים, אתה מצלם כמה שאתה יכול, ארוחת בוקר כלולה ב-150 דולר, ואז אתם חוזרים עם הסירה בלי התנין. סליחה, זה עולה 300 דולר. זה עולה 300 דולר. אם אתה רוצה לשלם רק 150 דולר, אז אתה מחזיר לי את התנין בסוף. אמרתי לו, אבל איך אני מחזיר לך את התנין? אז הוא אומר, אז זהו, אנחנו גילינו שאם קושרים את התנין בחוד דיין,

0: להיג במותניים, אז הוא שוחה ומתרחק ממך, מאלה שמחזיקים אותו, ואז אתה פשוט מקיף אותו ומצלם מהצד השני. ואחת התמונות יהיו טובות, ככה עבדו כל הצלמים הגדולים שהגיעו לפה עד היום. ואני הלכתי על זה, זאת אומרת, בסופו של דבר, לא, אני כן יכול להגיד שאחר כך שעשיתי עם עצמי מחשבה, הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להציג את התמונה הזאת אף פעם בשום מקום, כי נלקחה בדרכים שהן לא מוסריות מבחינתי, לא עומדות בסטנדרט שלי, ולא פרסמתי אותה, ומקום אחד שפרסמתי אותה, זה כתבתי את הסיפור מאחורי. כדי שיכירו את זה, כן?
1: המתעד יש לו איזה חליפה, איזו חליפה שמבודדת אותו מהרגע.
0: זה נכון, אבל אתה יודע, זה היה נכון ללפני 20 שנה, כשהיו פה במדינת ישראל 20 אלף מצלמות וידאו, או 30, או 40. ואז המתעד היה באיזה מין טייטל שונה מאשר שאר העולם. אנחנו חיים היום בעידן מספרי הסיפורים האודיו-ויזואליים. מעולם בהיסטוריה האנושית לא סיפרו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה סיפורים אודיו-ויזואליים לכל כך הרבה אנשים אחרים ולעצמם, בכל כך הרבה פורמטים ובכזאת תפוצה כמו היום. קראתי באתר פוטו-טוטוריאל שבכל שנייה האדם מצלם 60 אלף פריימים. אז מה זה מציאות? מה זה מציאות? זה המציאות של ההוא בטימבוקטו שתפס את הפריים הזה או את הפריים הזה פה או את הפריים הזה ב, לא יודע מה, בניו יורק סיטי. יש אין ספור מציאויות שכל הזמן מתקיימות סביבנו, וחלקם הגדול מתועד, או על ידי מצלמות סטטיות, או על ידי אנשים שמתעדים, אין אף תיעוד אובייקטיבי בשום מקום, לפי דעתי גם לא היה אף פעם תיעוד אובייקטיבי, תמיד זה דרך העיניים של מי שמצלם. לי לפחות, המצלמה עוזרת, עזרה במשך הרבה מאוד שנים, להיות יותר נוכח ברגע דווקא. להגיד, וואו, אני מצלם את זה, זה רגע שלא יחזור. ואני יכול להגיע למקום ולהתבונן, והרבה פעמים אני לא מסתובב עם מצלמה, כאילו, במטרה לצלם. אבל פתאום שאני רואה משהו יפה, אז אני אצלם את היופי. אני אצלם את זה, אני אראה איך האור נוגע בדברים. אני מצלם כל הזמן, אבל רק בטלפון שלי, הקטן, אתה יודע.
2: What happened to Alice in the army is a mystery. It didn't come home, really.
3: I can see blue sky compared to seeing flames. Believing in yourself and go all the way with no matter what else. And this is all the power of me.
1: בחיבור עם עמוס, אולי גם בהליכה שלך אל עמוס, משהו שיושב מאוד חזק אצלך, עמוס, עמוס הוא אלום קרב, נכון?
0: כן. בסרט של עמוס, שעשינו על עמוס, אז באמת לקחנו אותו להרפתקה שהיא לא חיי יומיום של עמוס. בחיי היומיום של עמוס, הוא מוביל משלחות לצלם את בעלי החיים הגדולים ביותר בעולם, לוויתנים כחולים, נבטנים, אורקות, קרישים לבנים, אנקונדות, תנינים ועוד ועוד. אני חושב שחוץ מהיפופוטם הוא צילם את כל בעלי החיים פנים אל פנים וללא הגנה, פייס טו פייס, בתמונת חייו. אז בעצם הלכנו לעשות את זה עם דוב קוטב, שזה היה האתגר. אבל ביום יום, אתה יודע, הוא מוביל קבוצות, אז הוא לא בן אדם שהוא סגור כלפי אנשים, אבל הוא כן תפס שהוא מוביל קבוצות, אז הוא איזה מין מדריך טיולים.
1: כן.
0: וכשאנחנו באנו לצלם אותו, הולך לקנדה ארקטית לנסות להגשים את החלום חיים שלו, שזה לצלול עם דוב קוטב, אחרי שהוא נכשל וכמעט נטרף, שניסה לעשות את זה לפני. ותוך כדי זה גם בנינו את כל הרקע שלו, גם כפוסט-טראומטי בעצמו, גם כמישהו שאבא שלו, אבא שלו היה פוסט-טראומטי, והיה אבא מכה כשהוא היה ילד. ובנינו בעצם את כל הסיפור הפסיכולוגי, ששזור לתוך הסיפור המסע, שהמטרה היא לצלם דוב קוטב, אבל אותו דבר כמו באח שלי גיבור, הפסגה של ההר היא רק סימבול.
1: כן, כן.
0: אז הדוב קוטב היה, עכשיו, קשר חיבור אישי שלי, אז לגמרי, אתה יודע, אני נפצעתי בלבנון, לפני זה עוד הייתי, כבר הייתי בקשר עם עמוס, אבל זה היה קשר מאוד מאוד מקצועי, והוא דיבר איתי רק באנגלית. וביום שחזרתי לאלת, אחרי שהשתחררתי מהבית חולים, לא ביום, זה היה כמה שבועות אחרי, הוא התקשר אליי, והתקשר אליי ואמר לי, שמעתי שנפצעת, הוא דיבר איתי בעברית, סיפר לי שהוא נפצע ביום כיפור, ושאל אותי אם אני צריך משהו, איך אני מרגיש, היה מאוד מאוד כזה, נסער כזה מזה שנפצעתי, ואז הוא התקשר אליי אחרי כמה שבועות ואמר לי, אתה מוזמן אם אתה רוצה להצטרף אליי כעוזר שלי לצלם פילים ונמרים בסרילנקה שבועיים, אחד על אחד. וכמובן שהלכתי על זה, ובאמצע 2007 יצאתי איתו לסרילנקה לשבועיים, ובשבועיים האלה למדתי יותר על צילום מאשר למדתי כל החיים שלי, אני חושב. דווקא בגלל שאתה רואה צלם כל כך גדול וכל כך, אתה יודע, הוא זכה לפני שהוא פגש אותי בפעמיים ב-BBC Wildlife Photographer of the Year.
1: כן.
0: עכשיו עם תמונת חייו הוא זכה בנוגי אוורד, שזה המקבילה של האוסקר של עולם האוקיינוסים. אז הוא כבר היה באיזה מין מקום שמבחינת הפרסונה הציבורית שלו, הוא היה מאוד ידוע ומוכר, אבל אף אחד בעצם לא הכיר אותו בפנים. ואני חושב שעצם העובדה שאני בעצמי עברתי טראומה והתמודדתי עם תסמינים של פוסט טראומה, ובעיקר בשנים האלה שעוד בכלל לא הבנתי מה קורה, אתה יודע, ואני חושב שזה מה שחיבר אותנו. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו שנינו סחבנו סיפורים די דומים, כל אחד עם הכיוון שלו, ואהבה נורא נורא נורא גדולה לטבע. שבעצם הריפוי הגדול נמצא בטבע, כי הטבע הוא, הוא, הוא תמיד מחבר אותנו למשהו שהוא גדול מאיתנו, שהוא נשגב מאיתנו, שהוא בלתי נתפס לפעמים, שהוא חסר ודאות, אבל שבכל זאת יש לו איזושהי הרמוניה מסוימת, איזשהו סדר, איזשהו משהו בתוך הכאוס הזה שנמצא סביבנו. פתאום אתה בא לטבע ואתה רואה, וואלה, יש עונות, יש בעלי חיים שעובדים בסימביוזה אחד עם השני, או בעלי חיים וצמחים. יש בזה משהו מאוד מאוד מאוד מרפא, ובשבילי זה הדבר הכי גדול שיש, ללכת להיות בטבע עם מצלמה, לא משנה איזה מצלמה זה, לראות את היופי, לחפש את היופי, לתרגל את העיניים שלנו כל הזמן, למצוא את היופי. זה עבודה בעצם של תרגול ויזואלי של הכרת הטוב.
1: יפה.
0: אתה בעצם מלמד את עצמך לראות את האור ואת היופי במה שיש מולך.
1: זו גם עבודה, אבל יונתן, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על הסרט האחרון, על המהלך הזה, כי אתה פה מתעד שוב מעשה, ואתה מצופף סביב אלכס, נכון? קבוצה של פוסט-טראומטים הפעם.
0: כן.
1: שבא במגע עם היצירה שלו.
0: לא רק, לא רק, זה בעצם, אני אתן טיפה את הרקע, זה נקרא קבוצה של אלכס, וזה במשך 9 שנים אלכס ליבק, המדהים, היקר והאהוב, מגיע בהתנדבות מלאה לבית חולים פסיכיאטרי, כדי ללמד את המטופלים במקום צילום. אני מוזמן על ידי אגודת הידידים של בית החולים הזה, שהוא בית חולים מדהים מדהים מדהים, כדי לתעד את הסיפור הזה. ואני בעצם מצלם סרט פנימי לבית החולים, ומקרילים אותו, ואז אמרתי לאלכס, אולי אפשר לעשות משהו שהוא יוצא מכתלי בית החולים, ונתקלנו בבעיה שמבחינה בירוקרטית ואישורים וכאלה, היה לנו בעיה לצלם את המאושפזים במקום.
1: חיסיון רפואי, כן.
0: כן. אז אמרתי, מה אנחנו מסתבכים? בואו נארגן בעצמנו קבוצה שנלהק אותה, סביב נושא מסוים, ונעשה את הסדנה הזאת. עכשיו, הסדנה הזאת כוללת גם אנשים מצלמים ומביאים את הצילומים שלהם, מקרינים אותם על מסך ומדברים. השיחה היא מאוד מאוד אינטואיטיבית. אני בתור במאי לא התערבתי בכלל בסרט הזה, ישבתי מאחורי המסך שעליו הקרינו את התמונות. ובעצם הקבוצה שאנחנו ליהקנו, זה קבוצה, אתה אמרת פוסט-טראומטים, אבל זה לא נכון. זה 8 אנשים שהפוסט-טראומה נגעה בחייהם. מה זאת אומרת? אישה של פוסט-טראומטי, אימא של פוסט-טראומטי, בת של פוסט-טראומטי, לוחמת אישה שבמקרה הייתה תצפיתנית, ותוך כדי הסרט היא אומרת, אני בכלל לא מרגישה שיש לי מה לשבת פה, כי אני לא אמורה להיות פוסט-טראומטית, אנחנו הרי לא עוברות את הגבול. מה כבר קרה? ירו עלינו איזה טיל, כאילו, חברים שלי שעברו את הגבול, לא מקבלים הכרה ממשרד הביטחון. אתה מבין? זה הדיבור. כן. זאת אומרת, אנחנו דווקא הלכנו על האזור האפור, כי רוב הישראלים נמצאים באזור האפור. יש את אלה שהם מובחנים ומוכרים וצריכים לקבל את כל התמיכה ממשרד הביטחון, אבל גם כאלה שלא מובחנים ולא מוכרים, יש להם תסמינים מסוימים של פוסט-טראומה, והם הרבה פעמים לא מודעים אליהם.
4: פתאום אתה מוטל את עצמך, מחפש את האסתטיקה שבאסון הזה, אבל אתה מצלם, ואתה לא מרגיש כלום.
5: אחותי, תוכת שהיה לוחם, את לוחמת, את שלנו. אני מה שסיפרת עכשיו, כבר עשית משהו, אני מבין את אשתי יותר עכשיו, ואני מת עליה.
6: צריך להיות כל כך מודע לחיים, כמה שהם חומקים, פתאום הצילומים נהיים הכל.
0: בגדול, אנחנו הבאנו לשם בעצם מין פסיפס של החברה הישראלית, בכל הגילאים, כדי לדבר על שני נושאים, פוסט-טראומה כתופעה חברתית, וצמיחה פוסט-טראומטית.
1: והם הולכים אל יצירה.
0: והצמיחה הפוסט-טראומטית במקרה הזה היא באמצעות יצירה. יצירה יש לה ערך תרפויטי, דיברנו על הטבע קודם, כן?
1: כן.
0: היצירה היא בעצם, אני עכשיו יוצר בדמיון שלי, את העתיד המדומיין. העתיד הוא תמיד מדומיין, אין עתיד. וכשאתה כצלם הולך ומסתובב ומצלם משהו, אתה בעצם מחליט איזה זיכרון יהיה לך בעתיד מהרגע הזה. ואני חושב שיש בזה משהו קסום ונורא נורא מיוחד, שכאילו אני תמיד מסתכל על המצלמה כמו פריזמה, שנמצאת ביני ובין המציאות. ואני כיוצר בעצם, יכול להחליט איך אני ממסגר את המציאות. מה מתוך המציאות האינסופית שמקיפה אותנו כל הזמן, בליל מטורף של מציאויות אודיו-ויזואליות שפשוט חודרות אלינו, מועברות אלינו דרך המכשיר הקטן הזה, שיש לי את זכות הבחירה. אני מרגיש שאנחנו נמצאים בעידן שמדגיש את זכות הבחירה. הרבה אנשים אומרים, לא, אין לך שום זכות בחירה. האלגוריתם, מי שמייצר אותו זה פייסבוק, זה גוגל, יש להם מלא כסף, הם מנהלים את העולם. אני לא מאמין בזה. אני חושב שגוגל זה דוגמה מובהקת לאיך מה שאתה תחפש, אתה תמצא.
1: זאת אומרת, החירות אצלנו.
0: החירות אצלנו, זכות הבחירה היא אצלנו, באיזה אמצעים אודיו-ויזואליים, שדרך אגב, גם אותיות ומילים, הם אמצעים אודיו-ויזואליים.
1: כן.
0: אנחנו בעצם מחפשים עכשיו רדיו מהות החיים, מהות החיים, תכתוב מהות החיים, כי זה מופיע לי מול העיניים כרגע, ואתה תקבל, לא רק שאתה תקבל הרבה הקשרים של מהות ושל חיים, אלא אתה גם, זה ירדוף אותך אחר כך, כי הם ישתילו לך כל מיני פיקסרים כאלה שרודפים אחריך,
1: כן.
0: בחיפושים הבאים שלך. אז האלגוריתם של גוגל הוא גם קצת האלגוריתם של החיים, בעיניי. אתה מחפש משהו, תשומת הלב שלך נמצאת במקום אחד, אז רוב הסיכויים שאתה תפגוש אותו, ובסופו של דבר מה שמשנה זה איפה אתה נמצא בפנימיות שלך. מה שנקרא, האדם נמצא איכן שמחשבתו נמצאת, ודא שמחשבתך נמצאת איכן שאתה רוצה להיות.
1: איפה שאתה רוצה להיות.
0: כן. או במקום שבו נמצאת מחשבתו של אדם, שם הוא כולו. זה של הבעל שם טוב. אבל אתה יכול לקחת את זה גם לבודהיזם, הם אומרים את אותו דבר, יש נזיר בשם תכנת הן, סופר גם, אז הוא אמר, התודעה היא כמו מכשיר טלוויזיה בעל מאות ערוצים, באיזה ערוץ תבחר. ודרך המצלמה אפשר להבין את זה, אפשר להסתובב ולהתחיל לשים לב שביני ובין המציאות יש כרגע פריזמה, הפריזמה הזאת היא היום, אתה אמרת, המתעד, מי לא מתעד היום? כולם מתעדים. כשאני בא ואני, אתה יודע, מדבר הרבה בבתי ספר, מקרין את הסרטים שם, אני אומר להם, תשימו לב מה אתם מצלמים. תשימו לב באיזה אותיות אתם משתמשים ובאיזה מילים אתם משתמשים, כי הכל הופך להיות חלק מהסיפור של החיים שלכם.
1: יפה.
0: אתה לא יכול להפריד את עצמך מהיצירה, והיצירה היא מתחילה בפנים. אתה יוצר את המחשבות שלך גם, אתה יוצר את השיחה הפנימית, ודרך קולנוע דוקומנטרי ודוקותרפיה, אתה יכול כאילו לתרגל את זה, אתה מתרגל את זה עד, שאלת אותי קודם אם אני לא, זה לא מפריע לי המצלמה, אני היום לא רואה הבדל. אני כל הזמן, זה נראה לי כאילו אני, נניח אני עושה באוטו ואני שומע מוזיקה, אז אני רואה את הפריים, ואז אני מזיז את העיניים ואני פתאום רואה איזה ציפור, ואז עובר איזה פרפר, ואז מישהו מצפצף, הכל זה חלק מהתרחשות שקורית כרגע. ואני רואה אותה, אני הצלם, אני היוצר של על מה אני מסתכל.
1: אני לא יכול שניפרד לפני שאני אפרגן על זה שהפכת להיות גם הוסט של, של יוצרים. המיזם האדיר הזה שלך ושל אלמוג, שנקרא דוקוניישן, נכון?
0: כן, כן.
1: אז צריך להגיד גם את זה כאן, בתוכנית שלנו.
0: מוזמנים פשוט לכתוב יונתן ניר, או לכתוב דוקוניישן, ולקרוא קצת באמת על מה שאנחנו עושים, שזה בגדול מנגישים קולנוע דוקומנטרי, ישראלי, סופר איכותי. דרך אגב, את השם דוקוניישן לא אני נתתי, נתן את זה מפי גרמני, שפעם אמר לי, על כל 10 סיפורים טובים בישראל, אני מוצא אחד בגרמניה. אתם לא רק סטארט-אפ ניישן, אתם דוקוניישן.
1: דוקוניישן, אז תיכנסו באמת, תראו שם יצירה, יש פה קולנוע דוקומנטרי אדיר.
0: אדיר.
1: יונתן ניר, המון המון תודה שבאת. זה היה לעונג לשוחח איתך ממש.
0: וכיף גדול.

0: Einstein, let's do this.
1: What you got to say to the Israeli people?
0: Take that back to your own country.
2: And any other place you wish to go.
3: השיר הבא, הייתי רוצה שכולם ישבו כזה במקומות, רגועים, יפים, וישירו יחד איתי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

הרמוני, הרמוני, הרמוני. נו, ואני אומר עם פתיחה כזו, מה יכול להשתבש? הכי טוב שיכול להיות. הרפתקת הברקדנס, היפ-הופ, מוזיקה אפריקאית של הגאון, כן, כן, אני מאלה שחושבים שהוא כן היה גאון. שרלטן לא קטן, בואו נגיד, אבל גאון גם. די גדול, מלקולם מקלרן, דאק רוק, עם בופלו גרלס. פותח לנו את מהדורת בוקר שלישי, שי, שי, שי. כל שלישי, אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה, והבוקר עושה זאת בגאון. בוקר סופר, סופר, סופר משמח. אקלקטי. ומלא מלא במוזיקה משובחת. עידו שמי, שגם ייצב את הקאבר המשובח. כפי שאמרתי, לפתוח עם בופלו גרלס, גרלס. תודה חברים, מה יכול להיות רע? אני שואל אתכם, תאמינו לי שלא יכול להיות רע. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך ומעריץ את המצטרפים, מצטרפות, עד השעה 8 כאמור, שיהיה בוקר קל, יום מעולה, כמה שאפשר, אני יודע, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

אחרי העזיבה של טרי הול ועוד שני חברים מהספשיילס, ג'רי דאמרס המנהיג וכותב השירים הבלתי מעורר, אין מה לעשות, של הספשיילס, עם יחסים אחורים בין שאר חברי הלהקה, אבל עם הפקה מבריקה שלו ושל אלוויס קוסטלו, הוציאו את השלישי של הספשיילס שנקראו ספשיילס AKA In the Studio, אלבום סופר סופר משובח, אין מה לעשות, עם הלהיט הענק Free Nelson Mandela, וגם העניין הזה What I Like Most About You Is Your Girlfriend. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת בוקר שלישי בעידו שמי, פינק אותנו בבוקר סופר משמח. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועה לא יומי רשימת שירים בפייסבוק. ונקבר אדם, יחד עם הנמלים. הנה זה מגיע, מגיע הלמות התופים. מתוך Kings of the Wild Frontiers. Dog, eat, dog.

מלכולה מקלרן פעם שנייה ולא אחרונה, לא אחרונה הבוקר מה שנקרא בבית הזה עם חברים שנשרו מאדם אנדיאנט ששמענו ממש ממש קודם מלכולה מקלרן הקים את להקת בוואו וואו יחד עם אנבלה לוין שהייתה סולנית שהייתה בת 13, אתם שומעים? 13 בלבד לא רק שהייתה בת 13, על העטיפה של אני לא זוכר אם זה הבחורה שלהם או סינגל הבחורה, אלבום הבחורה היא גם מצולמת כזה כמעט כמעט בעירום מלא מה שנקרא הלך על כל החבילה עד הסוף זה מתוך הבחורה שלהם שנקרא סי ג'אנגל יצא ב-82 חיממו את הפריטנדרס, חיממו את פוליס אפילו חיממו את קווין כן כן 7:20 כמעט כל המחדש והנה אחד מרכבי עסקה הכי אהובים עליי אי פעם האיש הלהקה שמנהג אותה בוסטר בלאד וסל בד מנוס בתוך הרביעי שלהם סייקדלק אריך

אם אמרתי את זה לדעתי עשרות פעמים פה בתוכנית, הכי אהובים עליי לחלוטין בחמישייה שלי של כל הזמנים, הראשון של הדיקסי מידנייט ראנרס, Searching for the Young, Soul Rebels שיצא ב-1980, לפני זה שמענו את The Beat, אחד מרכבי הטוטון המשובחים ביותר שבאים מברניגהם, בתוך הבחורה שלהם I Can't Stop It, Rough Rider. 7.31 הם על כל מחדש, מהדורת בוקר שלישי בעידו שוהם, עושה לנו בוקר משמח ביותר, לפחות אותי, אני גם בטוח, די בטוח, מה זה בטוח? בטוח ב-100% שגם אתכם ואותכן, חצי שעה מעכשיו, גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טעני עם פה זה טוף. הנה או של אקסטיסי בתוך הרביעי שלהם, בלק סי, ההפקה של האהובי המפיקה המוזיקלי המוערץ עליי סטיב לילי וייט, living through another Cuba.

פרקפטנס עושים את דארק אנטריס של הבאוס, ועושים את זה רועש, ועושים את זה בהופעה חיה, ושמענו את הקליק בתוך המופת הבחורה, אם אני לא רוצה להיגמר. בטור, בטור, בטור, בטור. 744, כל המחדש. והעניין הזה יצא היום, היום, כן. מה שנקרא, ב-30 לשישי, רק ב-78. סינגל הבחורה של הרכב הכי טוב שיצא משפילד אי פעם, Human League. קטע שהוקלט על ארבעה ערוצים. אחר כך הוקלט מחדש לשני שלהם בטראבלוג, Being Boiled. היום ב-78.

וממשיכים עם שפילד, קברט וולטר, מתוך השישי שלהם ואולי במרכאות הכי מסחרי שלהם, קרקדאון. שפילד עיר תעשייתית שיוציא הרבה הרבה אלקטרוניקה משובחת, המון המון ב-80s, כמו Human League ששמענו לפני זה, Heaven 17, וגם קברט וולטר שמתנגנים להם ברקע. ולפני שאנחנו מסיימים את הבוקר המשובח הזה בעריכה של עידו שמי, הנה עוד איזה משהו אהוב עליי במיוחד, מתוך The Raven, Nuclear Device, Stranglers.

סטרינגלס המוקדמים והמשובחים. איזו להקה גדולה. חמש פעמים זכיתי לראות אותם, שלוש פעמים בהרכב המקורי, פעמיים כבר לא, והיום לדעתי רק ז'אן ז'אק בורנל, שאמרתי אלפי פעמים ואני אגיד עוד פעם, לשמוע פעם ראשונה שאתה שומע את הסאונד בס שלו, זה לחלוטין משהו שמשנה עולם, לא יעזור כלום. אז אתם מסוכרים אותנו לקצה, אנחנו מסיימים את בוקר שלישי זה, תודות גדולות וחיבוק ענק לידו שמי, כפי שאמרתי בוקר משמח ביותר, וכפי שאני נוהג לומר, ובדרך כלל, מה זה בדרך כלל? תמיד תמיד מקיים. אני מאמין שנתראה שוב בקרוב עידו. Thank you very much, oh mate. תודה גם לכם ולכן על כל הבוקר, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף. תודה גם לגלוש גלעדי עם התעוררות, אוטוטו, מיד אחרי השעה 8, מיד אחר כך לירון תהלים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, תבואו גם מחר בבוקר, בוקר רביעי, מחר כל הבוקר בוב דילן חגג 85, ואני לא איזה מעריץ גדול בלשון המעטה של דילן, אבל אמרתי למה שלא נעשה, האמת שגם בוני טיילור חגגה 75, דווקא אותה אני די מחבב, נעשה כל הבוקר הזה זמרים צרודים, מה שנקרא שרידות בתור קריירה, כל הבוקר מחר לחלוטין לחלוטין בוקר של כיף, כמו שאמרו הרבנים טיסלם. מאחל לכולנו קל, יום קל, קל, קל, קל, יעיל, ואולי קצת, קצת, קצת שגרתי, במקום הכל כך, כל כך משוגע הזה שאנחנו חיים בו. כפי שפתחנו עם דאק רוק של מלקולה מקלארן, אנחנו גם נסיים איתו עם דאבל דאץ', ואיזה כיף על זה. ביי ביי.

0: התחרות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

גלובלי יכול להיות, אבל מזל שאנחנו רק מתחילות ומתחילים את ההתעוררות המשותפת שלנו ביחד. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה על זה, על הביחד שלנו. תודה לאמירי ולעידו, אני גליה. פתחנו עם בלור ו-Out of Time, וחוזרת אל הביצוע המטריף הזה של טיים אימפלה להמר של סמאשינג פאמפקינס. חיבוק גדול, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. התשע וחצי ביחד יצאנו לדרך.

יודעת למה זה מרגיש לי אלבום כזה לקחת אותו לדרך. אולי כי ככה שמעתי והקשבתי לו בפעם הראשונה, אפילו לצאת לאיזה מסע פנימה עם האלבום הזה. כל כמה שנים יוצא איזה קסם מפרי היוצר של אד אובריין, חבר רדיוהד, מתוך בלו מורפו, האלבום החדש, Incantations. אד אובריין, חדש. פחות או יותר. רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. הם לקראת אלבום חדש, יש כבר עוד סינגל. זה כל כך שוקינג. אותי אחורה, בחזרה בזמן. El Child in Time. Deep Purple. בקרוב, אלבום חדש. בינתיים נמשיך להתעופף קצת.

Es oldu kutbe Gun Hedin, Deep Purple, Child in Time. לקראת אלבום חדש. בדיוק ככה. וסינגל חדש לסופר גרופ. כבד המשקל, A Perfect Circle. Maynard סלנטול. זה נקרא Starless, A Perfect Circle.

0: a smoker's reflect.
1: With somebody there.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. הרבה ביצועים יש לשיר הבא, נינה סימון, אנימלס, וגם... לא יודעת למה, זה הפייבורית שלי. הביצוע של קוסטלו. Don't let me be misunderstood.

והיא מובילה אותנו ישירות אל האלבום החדש של אג'ה מונה, משוררת, סופרת, אקטיביסטית, היא עדיין מחרימה אותנו, אבל אני לא אותה. מתוך The Color of the Rain, Working Class Musicians, אג'ה מונה, הניו יורקית. יש לה גם באלבום שיתוף פעולה עם גנביה, ועוד פה פשוט Working Class Musicians, אג'ה מונה, מתוך The Color of Rain, חדשה.

על דרום אפריקאית. מתוך No Longer at Ease. כבר המוני שנים מלווה אותנו בקטע הזה. Mind versus Heart. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

זה שיתוף פעולה חדש לנסיכת הג'אנגל ומלך הג'אנגל, והם הוסיפו גם את דציבלה הפעם, די-ג'יי מנטרה וטים ריפר ודציבלה, מתוך פורס 32, EP משותף לשלישייה הזו. זה נקרא Open Water.

לא יודעת איך שלושה יכולים ליצור ביחד קטע אחד שנשמע שלם כזה, מחובר. די-ג'יי מנטרה, דסיבלה, טים ריפר, מתוך פורס 32, אופן ווטר, חדש.

מחלוצי הז'אנר רוני סייז. Heroes.

גיבור דראם אנד בייס רוני סייז רפרזנט מתוך ניו פורמס הירוס רדיו מהות החיים מתעוררות גיבורה שלי של רדיו היא מריאן הובס הרבה זמן לא יצא לי לשמוע אותה קניתי VPN כדי שאוכל להתחבר מה זה קניתי? כאילו התחברתי חודשי ל-VPN שאני אוכל לשמוע קצת רדיו של לונדון וכמובן שמיד גיליתי אצלה סקי מסק חדש בדרך כלל אנחנו גם יוצא לי תמיד לבחור איתה את אותם קטעים איכשהו לא משנה, היא עברה שעות, היא עברה זה לא חשוב קיצור תודה למריאן הובס מתוך 3 extra שלושה קטעים חדשים של סקי מסק זה נקרא KL3ER

הנה עוד קטע אחד ודי. סקי מסק, K-L-3-E-R. קצת וייבס חדשים.

לגמרי טרקר, מיד אל רחבת הריקודים. סקי מסק. המפיק האוורירי הזה. מתוך ה-EP החדש, 3 Extra. KL3ER.

ויש פה איזה ריווייבל של חצי מהצמד בצורות שונות ומשונות ומעניינות ומסקרנות, אבל בינתיים חוזרת אחורה אל דאפט פאנק, around the world. זהו, הגיע הזמן שגם אני אכנס קצת אל המונדיאל הזה, לכל אלו שכבר עפות, לכל אלו שנשארות, לנו, לחיי האסקפיזם. דאפט פאנק, around the world, הגרסה המקוצרת, סיבוב קצר, around the world. וגם כתבתי לי, לא לשכוח כזה, לומר חצי בצחוק, חצי בחיוך,

נדב רביד התארח לגבי המסיבה שלו ושל דן בשישי, 5 שנים לליין 120. אז אמרתי שבכל פעם שיהיה קטע שינוגן ב-120 אני אציין את זה. אז מודה שלרוב אני קצת שכחתי ולא כל הזמן מסתכלת, אבל זה למשל 121.29, שזה כבר קצת חוצה את הגבול.

כך או כך, כמעט בכל מקצב, טוב לצלול לתוך ביטים. גם המחקרים כבר אומרים ומראים. Detroit Rising, רימיקס של קיידי טאטאם, Peace and Harmony. 120.

מפזרים תקווה ואהבה. קוטימן ואלרן דקל מתוך הופ. Everybody needs to be. תודה שהייתם והייתן והתעוררנו ביחד. המשך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע. מחכה שנתעורר ביחד גם מחר. ומה שמרווין לגמרי. אהבה, תודה וביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, והצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: לא, לא, לא, לא. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. בוקר טוב קליינטיות, בוקר טוב קליינטים. תודה רבה שהתכנסתן והתכנסתם כאן והתכנסתי. בואו נשמע מוזיקה. קונספט חדש. I know. But maybe it will work, so let's start, okay? שחר סוויסה.
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופר ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר, בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה, בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם, בלי ש

וניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום

אז פתחנו עם שחר סוויסה, החדש והמצוין, וגם אם לא הייתי מופיע שם בשמי יחד עם קואמי, עדיין הייתי אומר שזה מצוין. ובוקר טוב, בוקר טוב לשחר יבו, היום בת הראשון, טוב, טוב מאוד שהוא בא, טוב מאוד שהוא יבוא, תמשיך לבוא. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב, או יותר נכון, בוקר טובי לאיתן, שיר חדש ל-KRS-1. What is the message?

0: אתי פרץ. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לירד ניומן, התשובה היא כן, תמיד. בוקר טוב לטל שכנר. בוקר טוב מרום הגרנט. בוקר טוב לשרי שלמאי. סבא שרי.
1: Show 'em. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

עם Q-Tip, a roller skating jam named Saturdays. בוקר טוב לך, אביעד ליפקין. מה, זה החולצה של אמיר? אני קורא לו אמיר. גליה קוראת לו אמירי. אבל כן, הוא היה יכול לשחק בנבחרת גרמניה. אני מדבר על אמיר פרי, כן? שלא תהיו, תרגישו שאתם חוץ לענייני פה, טוב? יופי, יופי. תתחיל. Outcast. The way you move. יחד עם Sleepy Brown. שבשעה כזאת הוא ישן.

0: Ever be loved? Is love real?
1: Ain't no shame.

right here, right now, ג'יל סקוט. ועוד משהו שקורה right here, right now, זה וייקלף ז'אן, כן, כן, וייקלף, פרויקט שאפתני הייתי אומר, שכולל 7 אלבומים שחלקו הראשון יצא ממש לפני מספר ימים. הפרויקט נמצא קוואנטום ליפ, נמצא לא, נקרא קוואנטום ליפ, ויצא החלק הראשון שנקרא קלף נוטס. וייקלף ז'אן, ברוך השב. הנה נתחיל עם 1997 GBTC יחד עם ליל וויין. וייקלף, היי דה וייקלף.

0: שובו של וייקלף. God bless the child, או GBTC. יחד עם ליל ויין. סקזר. בוקר טוב, לילוש. אני בטוח שאתה שומע את התוכנית איתך בלופים, אז אתמול. בוקר טוב, אילה אפגן דגן. בוקר טוב, נדב סורק. בוקר טוב לנדין אברהם. חופש, נכון. באמת חופש כיפי לכל מי שחופשי וחופשייה. בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב לגילי לשם. ג'יי זי. A million and one questions. DJ Premier. Remix.
1: Is he gonna ever fall off?

לא, לא, לא, מה, מה, מה? מה קרה פה כרגע? מה לעזאזל עשיתי כרגע? מה, איך זה עבר לפרינס? לא, מה פתאום? אני רוצה לשמוע את דופמינה. למה סימנון בדיוק עמדה להיכנס? מה, מה?

רז פרסטן יחד עם ג'ונטלו וסימה נון. דופמינו. בוקר טוב לאורלי סמרה די, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. יש לי שאלה להורים, כמה זמן עובר אצלכן מהיום הראשון של החופש עד למשעמם לי הראשון? כמה, בדרך כלל, מה הטווח הזמן שזה קורה? זה מעניין, אותי.

פארטון. זה שרועי דורון עשה שיר קאנטרי, זה מאפשר לי לנגן קאנטרי בתוכנית, לחזור ללהיטי קאנטרי ישנים, ואני מחבב את זה. הנה הסינגל החדש של ג'וני מר, הוא נקרא ספין. ובמפתיע הוא לא על נתניהו, וגם לא על אופיר ינאי. ג'וני מר, ספין. ספין.

סלי סינמן, אחותו של דניש סינמן, לא משנה. בוקר טוב לאייל שלו ולאוסטון רוזס. בוקר טוב לאייל שלו. יאיר ניומן, שעה זה טוב, זה מעולה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, ולילוש שואל על ספיישל קאנטרי. אם תהיה דרישה, אני יכול לארגן דבר כזה, כן? אני מחובר פה לדרגים הגבוהים ביותר בתוכנית, אני אגיד את זה ככה. הנה החדש שלה, אינספיירל קרפץ. להקה שהאויב שלה הוא שואב אבק. אולי די.

אני לא אגיד את השם שלהם, לא בא לי. רוקס, שיר מצוין, אבל אני לא אגיד את השם שלהם. הבחור הבא, כבר בגיל 12, הופיע בגלסטנברי, קוראים לו תום איי סמית. שים תקליט, תום. תומי? Put on a record, Tommy. תום איי סמית.

טוב, כפיצוי לאוהדים של גרמניה על זה שהם עפו, פיצוי קטן ממני, אתם יודעים, זה כמו לחם שום, אז הנה, קראפטוורק, טלפון קול. אלזו, קראפטוורק? הלו? אונשולדיגונג, נו? איזה יופי. הכל קפה. נהדר, הנה. כבר.

קראפטוורק. אני יכול גם להגיד קראפטוורק, אבל לא ככה קוראים להם, קוראים להם קראפטוורק. הלו. טוב, שיחקנו, היה נחמד, השתעשנו במנות ראשונות באפטייזרס, עכשיו למנה העיקרית, השיר החדש של פי ג'י הרווי, Voyager.

0: מי מתנדב?
1: כשנהיה גדולים,
0: כשנהיה גדולים,
1: כשנהיה גדולים,
0: קוראים לה ליהי אם. לירון תתאפק,
1: כשנהיה גדולים,
0: לירון בלי בדיחות אבא על השם שלו. תהיה גדול ומבוגר ותתאפק, אל תגיד שום דבר על זה שקוראים לה ליהם. תודה רבה לכל המאזינות ולכל המאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, והתגובות, כל מי שהגיב, כל מי שהגיב, המון תודה על זה. הלוואי שהיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. ביי ביי. ג'אנגו סיימן, מה שנספיק עד הסוף, 30 לילות רצוף, ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, אני, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

Trying to wash us away.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: התבוננות פותחת שבוע.
6: שלום לכם, שלום שמואל שאול.
7: בוקר טוב.
6: יש לנו יום אורחת שבעצם אני יכולתי לבלות שעה שלמה רק בהצגה שלה, ומספר פה על מפעל חייה, למרות שהיא צעירה למדי. שלום לך, אילון נופר.
8: שלום, שלום.
6: אז אני רק אספר בקצרה, ממש, ממש, ממש בקצרה, היא מנהלת אומנותית, היא כוריאוגרפית, היא מייסדי להקת מיומנה. אני זוכר את המופעים הראשונים של מיומנה, וזה היה שוק, זה היה הלם, זה היה מופלא, זה היה כל כך עתיר כישרון ונאורים, וזהו, עכשיו היא הייתה פעם מתעמלת ורצה כמוך למרחקים ארוכים. אין דבר שהיא לא עסקה בו, והיא במאית, והיא עוסקת בעיצוב תנועה והלחנה של מופעים שונים. בקיצור, רבת חסד וכישרון. היום היא עוסקת ב... לקחת קבוצה של אנשים וללמד אותם חופש מרו. ונתחיל ממש במשהו שהיינו צריכים להגיע אליו בקרשנדו של התוכנית בסוף. אנחנו נתחיל מהסוף, כי אולי לא נספיק בסוף. למה את מתכוונת שמדברת על ללמד אנשים חופש?
7: ומה זה חופש?
6: נכון.
8: אתה אוהב להגדיר דברים, נכון. שמואל. אני פחות.
7: אני חופשייה מלהגדיר חופש.
8: בדיוק. אז יש לי הרצאה שקוראים לה מתי כבר תהיה כמו כולם, ואז הקהל צריך לענות. אף פעם! אני זרע לחופש, וזה משהו שלמדתי שאני מביאה איתי למקומות, ולמרות שהצגת אותי כאישה צעירה, אני אחגוג 55 השנה.
6: נו, זה עוד דובר.
8: אני יודעת,
6: הכל תלוי מי יושב מולך.
8: בדיוק, הכל תלוי מי מראיין אותי. אז אני עובדת גם עם הרבה חבר'ה בשנות ה-20-30 שלהם. אני מלווה אנשים, אני יועצת זוגית ומלמדת חופש בסדנאות ענק, בסדנאות של עד 800 איש. מצאתי איזשהו משהו במהות שלי שאני מרגישה שזו שליחות, שזה לעבוד עם אנשים, לעזור להם להגיע למקום שאחד, no mind, אני קוראת לו, שבו המשחקיות היא פורצת החוצה, והיא עוקפת את המגבלות שלנו, של החשיבה וההגדרות, ויש משהו באנרגיה שלי, שאני קוראת לזה אנרגיה חונכת, שלמדתי שרק להיות לידי, גם מתוך זה שניהלתי להקה של המון אנשים, ואחרי זה תמיד אספתי סביבי אנשים ביצירות, אני ממשיכה ליצור כל הזמן, שזה עושה שינוי, מעצם היותי. ואני לוקחת על זה אחריות, ואני אומרת, אוקיי, אז חלק מהדברים זה חלק מהמתנות. שמואל מכיר אותי.
6: זה כמעט הגדרה של גורו, מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, היכולת של גורו זה לאו דווקא מגיע בסביבה שלילית, זה יכול להוביל למקומות טובים, אבל זה יכולת להנהיג אנשים וללכת אחריך בעיניים עצומות, או שהם יכולים ללכת
7: אחריך. אני דווקא חושב שההפך מגורו. כי אם גורו בא ואומר לך, בעצם לא חשוב מה אני עושה. האור שלי מספיק לך, אז אתה בעצם לא מבקש איזה סט של מחויבות מהאנשים, אלא אתה אומר, בואו נהיה רגע בסביבה ביחד ויקרו דברים.
8: היום באינסטגרם, אם תסתכלו עליו, אתה הבנתי שאתה לא חובב אינסטגרם, פתחנו בשיחה וזה של בגדול מה זה אינסטגרם. אז יש לי באמת, ככה רואים אותי עומדת בגלימה לבנה, באיזה טקס קקאו שהעברתי, וכתוב על זה, be your own guru. כי זה מה שאני באמת מלמדת. שכל אחד, בזה שאני מאפשרת לעצמי להיות חופשייה, כל פעם שאנחנו הדבר עצמו, אז הסביבה יכולה לקחת מזה השראה.
6: אני רוצה להקשות עליך, כי השתמש במילה להקשות עליך, קשיים שלי. דיברת, הזכרת המילה משחקיות, את לומדת את אנשים לפעול בתוך משחקיות, וכיוון שאני יודע שאת מגיעה מעולם התיאטרון, זה נורא מורכב, לשחק את החיים. זאת אומרת, זה להיות בדמות שהם לא אתה, מה זה אתה? אנחנו באים מהבודיזם, אין אני, אבל עדיין אתם משחקים שם וחוזרים חזרה אל החיים עצמם, ואני עדיין לא ברור לי מה קורה שם.
8: אז בתפיסה שלך, משחק זה תיאטרון, ובתפיסה שלי, משחק זה יהיה להבין דברים בלי מילים. אז קודם כל, חלק מהסדנה שלי היא ללא מילים. דרך תנועות של הידיים שלי והאנרגיה שלי, אני גורמת למרחבים של המון אנשים ליצור דברים ביחד. ממש ליצור, זה יכול להיות ממופע לריקוד, לאינטראקציות, לשיחה, כל דבר. אבל הערנות של להבין ללא מילים, הרי בדרך כלל, אם תשלח שני אנשים שלא דוברים את אותה שפה, הם לשבת ביחד, הם יהיה קיפאון. זה יהיה כזה, מה אני הולך להגיד לו? אבל בעולם שלי לא צריך מילים כדי לתקשר. אז זה חלק מהמשחקיות הזאת.
6: ואיך את, שמואל בדרך כלל מדבר הרבה יותר, בגלל שהוא מכיר אותך, אני יוצר אצלו מעצור.
7: יש לי את השאלות שלי.
6: יוצר אצלו מעצור. איך מתקברים, הרי תנועתיות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו כל הזמן נעים בעולם ומשדרים מסרים שאנחנו לא מודעים להם באמצעות גופנו. אבל איך מלמדים את זה? איך מלמדים את זה? כי זה, כי יש אנשים שזה יגרום להם למבוכה נורא גדולה.
8: אז זה חלק כנראה מהמתנה שיש לי, שבגלל שאני לא מובכת ואני מרגישה נוח במרחב, ואני עושה, אני מין מזמנת תמיד הדגמות, שאנשים פשוט מרגישים חזרה כמו ילדים, ובילדות אין את המבוכה, אין את הדבר הזה. כולנו חוזרים להיות ילדים, מבלי להתיילד. וגם ההופעות ילדים שלי, שיש לי מספר שרצות, ביניהם החדשה, DNA של מיומנה, הם לא מתיילדות. מבחינתי, ילדים, כל, אני רואה את הילד שבך, הילד שבך מאוד קיים, שמואל, תמיד אני רואה אותו, ואני מתקשרת איתם, כנראה, עם החלק הזה באנשים. שהגעתי לתוכנית, לפני התוכנית, המלצתם שנדבר גם על פריות. אני חושבת שזה קשור גם לפריות. אנחנו נמצאים תמיד באיזושהי חברה שהיא אומרת לנו מה נכון ומה לא נכון מגיל צעיר. כנראה שההורים שלי ממש הזניחו אותנו לטובה. ונתנו
6: תרחיבי קצת, נעשה שיעורי הורות. איך יוצרים פריות אצל הילד שלך? מה זאת אומרת הזניחו אותך לטובה?
8: אפשרו לכל אחת מאיתנו, יש לי עוד שתי אחיות, גם הן פריות וחופשיות מאוד, ולא קונבנציונליות. וכל אחד מובילה מרחבי ריפוי משלה. אנחנו עכשיו מאוד שונות גם אחת מהשנייה, אז זה חייב להיות זרע מהבית. הזניחו אותנו לטובה, זה אומר שכל אחד תהיה כמו שהיא, אין טוב או רע. אני לא רציתי ללמוד מתמטיקה, ההורים שלי אנשי חינוך, על הכיפק. אם היא תרצה ללמוד מתמטיקה, זה השיח ביניהם, מתישהו היא תלך ותלמד מתמטיקה. זאת אומרת, הייתה איזו אנרגיה של אנחנו סומכים על כל אחת ואחת מכם שתמצא את הדרך. ותמיד, yeah. ולנצח, ובכל מצב, ובמצבי קיצון. אז על זה אולי נדבר אחר כך.
6: אני זוכר משיעורי משחק שהעברתי, כשעסקתי בתנועה, וזה ממש לא התחום שלי, אבל כשהעברתי שיעורי תנועה, כי לא הייתה ברירה, אז ברגע שכיסיתי לאנשים את העיניים עם מסכות, פתאום נולד משהו אחר בחדר. זאת אומרת, אנחנו צריכה בעצם, נשאל כפרובוקציה, את בונה איזשהו עיוורון לסביבה ולמה שהיא דורשת כדי...
8: זה כל כך מהיר. זה כל כך מהיר שאין לך זמן לחשוב. כי אם תהיה בפריז, אתה תידרס על ידי ההמון באיזושהי צורה. זה מאוד מגייס במהירות. והקבוצות היותר אינטימיות, אני פותחת עוד שבועיים קבוצת, נגיד, החופש להיות. הקבוצות היותר אינטימיות, אז אנחנו כן, אני כן מטפלת באספקט המנטלי, שזה מה שאני עושה ב-14 שנים האחרונות.
7: יש גם האספקט רגשי לזה, זאת אומרת, אני
8: יכול... המנטלי רגשי, כן.
7: יכול להיות בתוך סדנה בחופש, ואחרי זה להחזיק את זה בחיי היום-יום, זה החזקה אחרת לגמרי. אני לא סתם שאלתי מה זה חופש, כי לדעתי... יש מלא רעיונות מה זה חופש, כמו לעשות כל מה שאני רוצה, לעשות כל מה שאני רוצה, שלדעתי זה בכלל לא חופש. זה יכול להיות גם כלא גדול, כל הזמן להיות כלוא רק בלעשות רק מה שאני רוצה. ולכן שאלתי אותך על, על אור החופש שאת מדברת עליו, יכול להיות שבחוויה שלי את מדברת על החופש להיות. אבל כן, אני חושב שיש משהו שהוא מאוד משמעותי בלהבין חופש לעומק, כי רעיון זה לא להשפריץ את עצמי לעולם ולהיות כל הזמן ככה, כי חלק מחופש זה גם לדעת לבוא במגע עם החיים, לראות אחרים.
6: הוא פוגע בחופש שלך עכשיו?
8: אבסולוטלי לא, אני בן אדם שבא מסטרקשר. כל מה שאני עושה הוא...
6: מסגרתי?
8: הוא לא מסגרתי קונבנציונלי, אבל מחויבות לקודם כל הערכים שלי, מחויבות לגוף שלי, כן, סטרקשר באופן כללי.
7: או אני אשאל אותך שאלה, כי את גם אשת ציבור, וגם אוף יוצא דופן, כן? אז להיות יוצא דופן בכל סביבה שהיא, זה סוג של החזקה, כאילו. כי אתה צריך להחזיק את המוזרות הזאת אל מול... זה לא שאת... לפחות לדעתי, זה לא שאת אוף מוזר ואת חיה עם רק קופות מוזרים. לא, את יודעת להביא את האותנטיות שלך לתוך המיינסטרים.
8: בדיוק, כי אני לא קוראת לעצמי
7: לא פשוט
8: אוף,
7: בכלל.
8: אוף מוזר, אני לא אוף מוזר. אני לא קונבנציונלית. קודם כל, אני לא אוף בשום צורה. אני כן, גם לא, לא יוכל
7: מטאפור,
8: אוף.
7: מטאפור,
8: כן,
7: מטאפור.
8: זה לא מספיק אטרקטיבי. אבל לא, חופש זה ברור שהחופש שאני מלמדת או שאני מדברת עליו הוא לא החופש ללא להתחייב ולעשות מה שבא לי. זה ההפך יהיה נכון. להתחייב, להבין מי אני, מה הצבעים שלי, על איפה אני מתחילה ומסתיימת באיזשהו מובן, אבל היכולת לנוע ולסמוך על עצמי, שזה responsibility, the ability to respond, I trust myself enough, זה משהו שהוא עובד במחוזותיי.
6: היא עוברת לאנגלית, רק אני רוצה להסביר לך, שמואל, כי עד גיל 6 או 7 היא חיה במדינה אנגלו-סקסית. נעשה איזושהי הפסקה, נשמע מוזיקה ונשוב.
8: יש. Yes.

0: אז דיברנו קודם על פיריות. כאחד שאוהב טבע וחי בטבע והולך יחף בטבע, אז לפעמים המושג הזה, פיריות, הוא מושג שאני לא מרגיש שאני בכלל צריך לדון בו בחיי. אבל היה איזה פעם שמישהי אמרה לי באחת הסדנאות, אתה צריך להבין שרוב הקהל שלך רואה כל השבוע, כל החודש, רק בניינים. וכשאתה לוקח אותם לטבע, זה נוף שהם לא רגילים לראות אותו כל יום, שאתה חייך שם באיזה גבעה ירוקה, ואתה פחות רואה בניינים מול העיניים. אני מאמין שהפריות זה בסיס שיש באדם, הוא לא צריך לרכוש אותו, הוא פשוט רק צריך לאפשר לו להיות בחוץ. אז מה את עושה בשביל למשוך את זה החוצה?
1: פריות אורבנית.
2: קודם כל, אני גרה, באמת אני גרה בסביבה אורבנית, אני תל אביבית. אני חושבת שיש משהו כאישה פראית שעוברת טרנספורמציות. קודם כל, זה לא קל לשמור על פראיות, כי הויטליות היא דבר שהוא משתנה, ובטח שאצלי, שעברתי אי אלו, נקרא להם הפסקות בריאות, ושינויים פיזיולוגיים, אז יש משהו בזה שאני עובדת, אני עובדת בשביל להישאר פראית, אני חושבת, כי זה אנרגיית חיים שנותנת לי אנרגיה. כמו שאתה, כל יום
0: אבל
2: ניגש
0: לא
2: לטבע.
0: אבל זה לא הדיפולט, כאילו? למה את צריכה לעבוד על זה?
2: בגלל שהרבה פעמים הגוף שלי לא מעוניין כבר בזה, כן. זה קל לעבור טרנספורמציות, וכל פעם לתת לאור כזה כמו לדאוך, קצת יותר וקצת יותר, ובסוף כבר לא מתחשק לקום מהמיטה. ונחמד, וקוזי לנו, והכל. אז בשבילי לזרוק את עצמי החוצה כל הזמן מאזור הנוחות שלי, זה שומר על הפראיות שלי.
1: מה קורה, למשל, את נקלעת, כי אין ברירה, הרבה פעמים, לישיבת הנהלה, או ישיבת הפקה, או הרבת ידיים, בתיאטרון הילדים שאת פעילה בו, איך, ויש שם שיחה מאוד רצינית על תקציבים, ועל מקט, לאשר את המקט, לא לאשר את המקט, איך נשארים פיריים בתוך סביבה כזאת, כשיש מסה שקשורה לכלכלה, ולדברים הכי פרוזאים בעולם, איך נשארים פיריים? איך נשארים פירים מול הפקיד בבנק שעושה איתך שיחת נזיפה? איך נשארים פירים שם?
2: לעולם הוא לא יעשה איתי שיחת נזיפה. like never. שזו התפיסה שלך, שפיריות היא משהו...
1: זה לא התפיסה שלי, אני פה שואל שאלות. אני יותר פירי ממך. אני שואל שאלות פה עכשיו.
2: אז לפי השאלה שלך, התפיסה שלך מראה... שפיריות היא יוצאת דופן. לא, יכול לשבת פקיד בנק פיראי. כן. יכול להיות. אנשים, זאת אומרת, אתה מעיד על עצמך שאתה פיראי. יש פה בן אדם לידי שאני יודעת שהוא פרא. כאישה, המהות הנשית היא פראית. כל הנשים הן פראיות. ואז זה איך לאפשר להם להישאר פראיות. זה מה שמעניין.
0: למה זה בעצם נתפס כמושג יחסית שלילי אצל חלק מהאנשים?
2: בגלל שאנחנו חברה מאוד מאוד... כאילו, כולנו רוצים איכשהו להיות אותו דבר, שלא נתבלט לרעה, במקום שלא נתבלט לטובה.
0: כאילו, אני כגבר פראי הייתי אוסר על הלבוש של חליפה ועניבה. אני לא מבין את הלבוש הזה. כאילו, זה הלבוש הכי חונק בעולם. תחשבי, לוקחים פה איזה פריט ומעדקים לך אותו עוד ועוד על הצוואר, כאילו. מי המציא את זה?
2: כנראה שאם הייתה לך חברת סטארט-אפ, אז בחברה שלך אף אחד לא היה מסתובב עם זה. יש אנשים פראים שזה לא מפריע להם. מה זה פראי בעיני כל אחד? בעיניי זה התשוקה לחיים.
0: אבל לא משהו שגם הבסיס שלו הוא חיבור לטבע של הבריאה?
2: התשוקה לחיים היא קשורה מאוד לחיבור לעולם, והחיבור לעולם זה הטבע, והמחזוריות של הטבע. לחלוטין. הייתה לי סבתא פראית, שעדיין הייתה מתאהבת בכל שלב בחיים שלה, בכל פעם ברופא אחר, ובביאה אותו ללנץ' פתאום, ומתגנדרת.
1: סבתא פרקטית.
2: בדיוק.
1: הוא רב שימושי הרופא הזה.
2: אם כל אחד יעצום עיניים עוד הרגע, ודמיינו איזושהי מהות פראית שאתם מכירים, כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שיש בו ניצוץ פראי. האם הוא ידע לשמור עליו לאורך השנים? מה הוא עשה איתו? אני בטוחה ש... מלא מנהיגים הם פראים. אז כן, אז הם יושבים בכל מיני ישיבות פחות נוחות, ואני לצורך העניין מאוד מיומנת ומבינה בהפקה וכלכלה וכל הדבר הזה, זה לא פוגע לי בפראיות. כי אני עושה את זה במידתיות, כי אני מכירה את עצמי. זאת אומרת, מתישהו בכל הישיבות, גם לאורך מיומן ה-20 שנה, ש... שניהלתי אותה אומנותית, זה גם הלהקה שלי, אז ישבתי מן הסתם בכל ההצלחות והמשברים, ואנחנו היינו הנהלה די קטנה. הייתי יוצאת. הייתי יוצאת מהחדר, הייתי עושה עמידת ידיים, הייתי מתחילה לצייר. המנכ״ל שלי, שהיה יוצא מדעתו לפעמים ממני, גם לא ידעתי להגיד שיש לי הפרעת קצב וריקוד. אני לא ידעתי. יש משהו בפריות שגם יש בו חוסר מודעות חיובית.
1: כן. את יודעת ש כגבר שמשוחח עם אישה שספרת שהיא פראית, אני ישר המוח שלי מתעל לכיוון של סקס. זאת אומרת, את רוצה גבר, את פשוט אוחזת בו ומבצעת בו את זממך. העניין של תשוקה ומיניות קשור לפראיות?
2: כן. כן.
1: תפרטי.
2: לא, פירטת יפה. זה ככה. I'm a man eater. לאורך השנים זה באמת, גם השתתפתי במחוברים, אז שם מישהו רוצה לצפות, זה מאוד מאוד בולט. שאני ככה, למי שלא מכיר אותי. קודם כל, אני בת 54,
0: נעשה צעירה כבר בשנה, בתחילת התוכנית היית בת 55.
2: תראה, אני תכף.
0: בסוף התוכנית התרדי.
2: בפברואר אני אהיה 55. ואני לא נשואה, אין לי ילדים, אין לי שדיים. יש כל מיני דברים שאני אומרת כאילו אין לי, ויש לי הרבה דברים אחרים, שזה תשוקה לחיים. יש לי עבר עשיר ו... מערכות יחסים עם גברים מכל העולם בכל מיני צבעים. וכן, יש בי גם את האלמנט הזה שהוא ציידי נשי, בהחלט. אבל עברתי טרנספורמציה, ואני למשל, אם אנחנו מתעסקים בזה, אז אני 3 שנים עכשיו בלי אף גבר, ונשארתי לחלוטין פראית. פשוט אני לא מצאתי גבר מספיק פראי שירגש אותי. ולכן האנרגיה שלי היא בתוכי.
0: דליק, זה...
2: אז אני לא חייב...
0: קריאת השכמה לזכרים בעולם. לא נמצא המועמד המתאים.
1: אני קודם כששאלתי אם אנחנו מכירים, זאת אומרת, עלה מהדברים שלך, אם אנחנו מכירים אנשים פיריים, אני מכיר אנשים שיש להם ניצוצות פיריים, שמפתיעים פתאום ב... בפראות של, בפיריות שלהם, ולא ב... אבל לא באמת, אני לא מכיר הרבה אנשים באמת פראים לא נמצא בחברתם, אולי חבל. תקשיבי, את הזכרת
2: למה, זה... שמואל, למרות שהוא מובנה, הוא מאוד פראי, הוא בלתי ניתן לאחיזה, לצורך העניין.
1: או, הסבירי.
0: לא, אם אני מסתכל מה זה הפראיות שלי, אני חושב שהיא קשורה לאיזה סוג מסוים של חיבור לטבע, שאני...
2: לא רק לטבע.
0: לטבע, ליצירה שבאה ממנו, לאיך שאני הולך את העולם, להרפתקנות, בדיוק. לסקרנות, לנגיד עכשיו הלכתי 60 יום בלדק. זה אקט מאוד פראי לדעתי לעשות כזה דבר, כאילו, ולא גם... בתנאים קלים.
1: בסביבה הכי יפה בעולם.
2: וגם החיבור גבוה. שלך לטבע מאפשר לך להיות גם לבד. אתה היית גם ביפן, כמה זמן היית הצעת?
0: 50 יום הלכתי לבד גם ביפן. כן, אבל... לבד אצלי זה ממרחב הנוחות, זה לא... אצלי זה ההפך, כאילו.
2: זה עדיין, זה עדיין
0: מבחינתי. תסימו אותי 50 יום עם עוד מישהו איתי בטריול, זה יהיה לי הרבה יותר קשה מאשר לבד.
2: נכון, בגלל שאתה לבד, אתה כמו מתמזג עם הטבע שלך, שהוא לא אמור, שהמיין שלך לא צריך להיות בפעולה, ואז אתה לא צריך to dissect, לנתח ולהיות נחמד או לא נחמד, אתה פשוט הדבר הזה. ואנחנו לא בסשן אישי, עכשיו אנחנו ברדיו, אבל ברגע שהיית יכול להביא את שמואל שהולך לבד לקבוצה שהולכת ביחד, היית באמת מרגיש חופשי. זה לא היה מעיק עליך. זה אף פעם לא היה מעיק עליך. נגיד, אצלי תמיד ישנים אצלי אנשים. תמיד גרים אצלי אנשים, חברים, אומנים, לא משנה, הבית שלי פתוח. שואלים אותי, לא חסר לך מרחב של פרטיות? לא, כי אני תמיד אותו דבר. זה לא אכפת לי מי יהיה לידי, זה לא מחוסר אכפתיות, אלא יש משהו של, שאני לא משתנה. כמו שאתה מתאר עכשיו, שזה מתאמן נוחות, כי אתה לא צריך לדבר, או לא צריך להיות באינטראקציה עם מישהו.
0: אני אוהב את זה.
2: בסדר. ברור שאתה אוהב את זה.
0: הייתי 60 יום עם אנשים בלדק, זה היה אחרת.
2: אבל זה היה אחרת כי זה אחד הסקילס שעוד אין לך.
0: לא, אני חושב שכשאני נכנס לסוג מסוים של כובע של שירות, אז משהו בי עובד אחרת.
2: בדיוק, זה חוסר חופש. שם, שם, שם אפשר לעבוד על המידה של החופש.
0: או לא לעבוד.
1: אם הזכרת
0: או לא לעבוד עם אנשים.
1: אם הזכרת המילה לעבוד, אז בעצם אנשים שמגיעים איתך, מגיעים להרפתקה, שאני בשוכנה שהיא מרתקת נורא, והם מכניסים את זה לתוך הרזומה שלהם, הרפתקה עם אילון על חופש. השאלה היא, איך מתחזקים את זה? זאת אומרת, איך הופכים את זה?
2: זה שינוי DNA. זה שינוי DNA.

0: נורא אהב לשחק איתי משחקים. עכשיו, בדרך כלל, אף אחד לא אהב לשחק איתי משחקים, כי אני מאוד חרותית. והוא אהב את זה. והוא חזר אותי למלא מלא דברים כאלה. ושנפרדנו, אז ממש נשבר לי בי לרסיסים, והבנתי שאחד הדברים שהרגשתי שאיבדתי, זה את הפרטנר שלי למשחקים, ולעולם לא ישחקו איתי יותר.
1: נתנו דוגמה למשחק.
0: מה?
1: נתנו דוגמה למשחק, כאילו.
0: בים עם כדור כזה שקופץ על הים, ואתה משחק במסירות עם הקפצות בתוך הים, בתוך המעמקים. אז זה ממש כיף, ואני לא יכולה לזרוק לעצמי את הכדור הזה. אבל החלטתי שאני בולעת את האנרגיה הזאת. אני לוקחת את האקס שלי, שקוראים לו אלון, אני בולעת את התדר שלו, דגמתי אותו, הוא בתוכי, הייתי שם מספיק זמן, והחלטתי שאחרי זה, כל הדייטים שלי אני עושה בשדרות בן גוריון עם ששבש. מי שרוצה לצאת איתי לדייט, זה מה שאנחנו עושים. אז הלדגום ולהפוך לדבר עצמו, זהו, לא, I never went back. עכשיו כל אחד יכול לשחק איתי. אני הולכת בים, אפשר לשחק איתי פריסבי. פעם זה לא היה אפשרי. אז זה שלי עכשיו.
2: מוסיקה.
0: מוסיקה.

0: אז אם אנחנו ניקח את ההרפתקאות גוף שלך, או כמו שקראת לו, יש לו לפעמים הפסקות בריאות, פאוזות, את מרגישה שלפעמים לגוף שלך מאתגר להכיל את כל הפראיות והרוח של אילון אופר?
1: אתה אמרת לי פעם.
0: לא, אני אמרתי משהו אחר.
1: אמרת לי שהאור שלי גדול מדי לגוף שלי, ושאני צריכה שעוד אנשים יחזיקו את האור איתי.
0: לא, אמרתי שהאור ורמת הרגישות והרזולוציות שאת מגיעה אליה היא גבוהה לגוף הפיזי, mm-hmm. שהגוף הפיזי לא יודע מה לעשות איתם.
1: כן.
0: זה כמו כשמכניסים לחוט לאט חשמל גבוה מדי, אז...
2: המנורה נשרפת.
0: המנורה נשרפת,
1: כן. זאת
0: אומרת. הגוף עצמו הוא... יש לו איזה סף החלה שהוא פיזי בסוף, אין מה לעשות.
1: נכון.
2: אבל אני לא יודע, אני בביטבח ויודע גם מה את עושה, זה בסוף הגוף הפיזי שלך למד להכיל את האור. התנה עם האור בהרמוניה נהדרת. אבל בוא לאט, בוא שמואל, בוא לאט לאט, בוא, אם אנחנו נעשה...
0: אין לנו הרבה זמן, דלי.
2: יש לנו מספיק, מספיק. בוא נטפל ברפואה. באיזה גיל את מגלה שאת, יש לך את הגן הידוע, עד כדי כך שאני לא זוכר את שמו, BRCA1?
1: תחשב פשוט ברכה.
2: ברכה.
1: ברכה.
0: רגע, אבל שאלה. לא נמאס לך לדבר על זה?
1: אני מרגישה שאם מישהי צריכה לשמוע אותי, שזה גם סוג של שליחות שאני עושה, גם איך שאני מקבלת את זה ואיך שאני מתייחסת לזה, אז אני מוכנה לעבור דרך זה. אני מבינה שזה משהו שהתנדבתי מבעוד מועד לעשות.
2: אני חושב שזה גם רגע נכון בתוכנית לעשות את זה, אבל בואי, את מגלה שאת נושאת את הגן, שהוא גן משפחתי גם, את מכירה את זה מקרוב.
1: לא ידענו שזה גן משפחתי. שהובחנתי בסרטן שעד בגיל 33, אז עושים בדיקות גנטיות, ואז גיליתי שיש לי ברכה, BRCA1, ואז המשפחה שלי נשלחה לבדיקות. ואז בכלל גילינו שיש גן כזה, ושלסבתא שלי, אמא שלי ואחותי הקטנה, יש את הגן, ולשיר אין, אחותי האמצעית. ומשם שום דבר, מין החלטה של וואו, יופי, אחלה גנים, זה כנראה בא עם עוד דברים טובים. וגם סבתא, אמא, אני ורחלי חלינו והחלמנו. אז כנראה שזה בסדר, שזה בסדר, יש לזה השלכות מן הסתם. אבל כל אחד מקבל את הקלפים שלו, וזה, עם זה אנחנו הגענו. ואני במשך, מאז, מגיל 33, זה נמצא בכל כתבה שעשו עליי, ואני מלווה הרבה מאוד נשים בכל מיני החלטות בצמתים. לפני זה, אני יכולה לתת דוגמה שלפני איזה שבועיים ישבתי בבית קפה, ומישהי ניגשה אליי ואמרה לי שהיא צריכה לעבור קריטה, כי יש לה סרטן שד, והגוף שלי הפיזי לא יכל להכיל את זה, ופשוט פרצתי בבכי. שגם עכשיו יכול לקרות לי. מההזדהות, הבנה. אז עכשיו אתם צריכים לדבר, כי אני צריכה להפסיד את זה.
0: למה? ההפך. אנחנו חופשיים, זה חלק מזה, זה הכל בסדר.
2: ספיצ'לס, פתאום ספיצ'לס, כי דמעות עושות לי את זה, אז דבר שמואל.
0: לא, אני חושב שמבחינתי זה חלק מהאומץ שלך. להצטלם לאישה, לשער לאישה, שזה נראה. היה פעם איזה, לאישה עשו 50 השערים הכי מפורסמים לאורך עשרות השנים, ואני הייתי גאה כאחד שמכיר אותך שהשער שלך נבחר.
1: לא, זה שער שהוא משנה חיים.
0: מי שלא יודע, השער של האישה, בוורוד, אילון מצולמת ללא שדיים, חשופה לגמרי.
1: נכון, זה לפני 5 שנים, בסרטן החדש. שבו החלטתי שאני אעשה מעשה, ואני בעצם לא בהמלצת הרופאים, אבל החלטתי שאני אוריד את השדיים, הסיבה שרציתי להוריד את שני השדיים היא קשורה לתחילת השיחה, שזה בעצם להיות אדם חופשי. רציתי סימטריה, אני אוהבת סימטריה. אמרתי לעצמי, אם כבר, אני אוכל לרוץ בלי חזייה, זה יהיה מעולה, לקפוץ. ואני לא אעשה את זה רק עבור עצמי, אני אעשה את זה ויביא את זה כאופציה, כי בעצם רק 2% מהאנשים מחליטות לעשות כזה דבר. אם פעם הראשונה שחליתי, עברתי מה שנקרא לאמפקטומי, ואחרי הצלקות או השינוי היה יותר פנימי, אז בפעם השנייה שהייתי צריכה להחליט מה אני עושה עם הגוף שלי, הבנתי שאני אצטרך להיות נושאת את הצלקות שלי לנצח ולעולם לא לחזור. זאת אומרת, גם הגוף שלי יהיה שונה, והחלטתי שאני אתאהב בדבר הזה עוד לפני שזה קורה, וכך קרה. ולכן נכנסתי לניתוח הזה בשמחה, ויצאתי ויזמתי את השער הזה. די...
2: לא הבנתי לעניין צלקות, זה מפריע למשל לעשות שחזור? כמו שהיום הנוהג הוא להסיר ולשחזר.
1: בחרתי לא לעשות שחזור. בחרתי שלא להיכנס להרפתקה שניתוח מאוד ארוך, ולשים משהו בגוף שלי, אני הייפר-סנסיטיב, כן? זה שאני תחושתית גם לא יודעת איך אני אחוש איתו.
2: את הזרות הזאת.
1: את הזרות, וגם מדוע. מדוע שאני אצטרך לחזור להיות מי שאני. אני פשוט, אם יש בעיה, אני אעשה את הדבר הזה. ויצאתי איתו לאור, והוא באמת, השער הזה תורגם בכל העולם, והכתבה תורגמה ל-22 שפות, וזה עשה שינוי תודעתי מאוד גדול, גם במערכת הבריאות. ויש לזה עדים עד היום הזה כל הזמן. ואני עוזרת לנשים להחליט אם להוריד או לא להוריד את הציצים, ואחת השאלות היא תמיד, אני שואלת איך את האחת שלך? זה חלק מהרעיון, כן, צריך לדעת. כל אחד שתלך עם מה שעושה לטוב. אם גם אין תחת, לא יודעת, בוא נחשוב, אולי לא כדאי. אבל, כן. אז יש בזה גם הרבה חוש הומור, אבל אני לא חסינת כאב. הגוף כאב שלי, הגוף רגש שלי, בגלל שעברתי הרבה מאוד דברים, ואני מבינה את ההשלכות, אז באמת כל מי שיכולה נוגעת בי, זה כפתור כזה, ואין לי שום מחסום שם. אני ישר בהזדהות פיזיולוגית יכולה להיות הרבה פעמים. אבל אני יודעת לחזור. אני חוזרת, וזה לא סוף העולם, ויש דברים יותר גרועים.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה הכי מעצבנת בעולם.
1: כמו לב שבור, סתם.
2: לא, כי יש סיפור של חולי סרטן, שאומרים שזו המתנה הכי גדולה שהם קיבלו, שזה יוצר אצלם שינוי מאוד גדול. אני מכיר את זה אצלי, לא מתחום הסרטן, אלא בגלל הרקע הקרדיולוגי שלי, והמסע שעברתי, ועשה אצלי שינוי מאוד מאוד משמעותי. אז הידד, סרטן, קיבלתי סרטן, זה כמה נפלא, וזה מתנה לאורך זמן. אז אני יודע שזה מתנה קטנה מאוד, גם לנוכח הדברים שאמרת, ובכל זאת, יש משהו שקיבלת מההרפתקה הפיזית הזאת?
1: אז קודם כל טיפ לכל מי שמכיר מישהו שיש לו איזושהי בעיית בריאות. אחד, לא להגיד אף פעם העיקר הבריאות. זה ממש נורא. כי אז זה שם את הבן אדם הזה לחוד, הוא כאילו מול העולם. אני כאילו, רגע, לי אין את זה עכשיו, אני צריך לחכות, אולי never. שתיים, זה... שמישהו שעבר את זה, מספר בהתלהבות למישהו שרק שמע עכשיו שהוא חולה, שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. כאילו, צפו לעוגת קרם בתוך הפרצוף.
2: זה מגיע לכם.
1: יש עניין של תזמון. אני לא מסתכלת על הדברים ככה. אני פרקטית. זה מה שקרה. זה שינה את המסלול חיים שלי. זה הבן אדם שאני, והשתניתי בזכות זה. אני יותר אמפתית, אני מבינה כאב לעומק, אני מבינה מה זה הפחד שהחיים ייגמרו בכל רגע. אני חושבת שתמיד היה לי איזשהו לחץ לחיות את החיים, אמא שלי אומרת שבגיל 19 אמרתי לה, אני לא יכולה לסיים צבא, היה לי זמן, אני צריכה לממש את עצמי. זה היה לפני שהיו לי בעיות בריאות, וזה הגביר. זה בהחלט הגביר את הרצון שלי לחיות בכל יום בעוז. כל יום יש איזשהו רצון, וגם הודיה על זה שאני בחיים. ובסופו של דבר, החיים מבחינתי זה טבע, והקונקשנים של, שיש לי בלב. ואני מסמנת גם שמואל, הוא אחד מהאנשים שיושבים בלב שלי.
0: ואיך זה השפיע על הנקביות שלך? הרגשת שמשהו משתנה שם?
1: אתה מתכוון למה? בלי ציצים?
0: כן, זהות נשית, זהות נקבית יותר נכון, אני רוצה להשתמש בביטוי.
1: בהחלט לא. לא הרגשתי שינוי, וזה גם אחד הדברים שנשים שואלות אותי, אם אני אוריד את זה, אז יהיה לי עניין בדייטים. אם תרגישי לא נוח עם הגוף שלך, יהיה לך עניין בדייטים, כן. אם תרגישי נוח עם הגוף שלך, זה ממש לא משנה. אני מאוד אוהב את הגוף שלי עכשיו, והיו תקופות שפחות אהבתי אותו, עם ציצים. בלי ציצים, אחלה. כן.

0: כן, אנחנו פה בשיחה מאלפת, מרתקת ומעצימה עם אילון נופר. איזה שם יפה.
1: בחלק מהאחרון של השיחה, דליק, היא עכשיו תוציא מאיתנו חופש. מה את אומרת?
2: לא אוהבת שמבקשים ממני כאלה דברים.
1: לא?
2: לא.
1: מציעים, לא מבקשים.
2: לא.
1: לא. אוקיי. נשארנו לא חופשיים, דליק.
0: בואו נשתוק. בואו נשתוק.
1: לא, יש איזה משהו שהיית רוצה להביא משלך?
2: לא.
1: אומץ? דיברנו על פראיות, חופש. נראה כמעט התאום השלישי זה אומץ, לא?
2: מה זה אומץ בשבילך?
1: קודם כל, אני בחיי שלי מפריד אומץ ותעוזה. מבחינתי אומץ זה משהו שבא מלמעלה, ותעוזה זה יותר משהו שבא מבפנים. אבל שניהם קשורים ליכולת לעשות דבר שלפני 5 דקות לא האמנתי בחיים שאני אעשה אותו.
2: התעוזה היא כמו ההוצאה לפועל של האומץ?
1: לא, תעוזה זה יותר עוז, זה סוג של כוח פנימי. ואומץ מבחינתי זה תודעה שהיא קיימת גם בחיצוניות ואני מתחבר אליה.
2: אז יש לך אומץ ותעוזה?
1: בתחומים מסוימים מאוד, בתחומים מסוימים לא. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שזה טוטלי. אבל נגיד כל התנועה שלי בעולם עם בנדודים ובטבע וזה, אז שם זה בגדלות שלו. כשאני סטטי או יושב בית או בתוך מערכות יחסים, אינטימיות, הרבה פחות. כאילו.
2: כן.
1: אז זה לא משהו שהוא רוחבי מבחינתי. לכל תחום יש את הסוג שלו, כאילו.
2: דליק, אתה אמיץ?
0: שמואל ניבל, כי אני אתחיל לדבר על ענייני צבא וכאלה.
2: בתפיסה שלך, אתה אדם אמיץ?
0: פזיז, כיוון של בזיזות יותר מאשר אומץ.
2: אולי זה יותר תעוזה, אז לא?
1: אני אגיד לך מה שאלתי, מה אומץ. כשהייתי בכיתה י"א, עשו לנו בבית ספר, היינו 11 כיתות בבית ספר מקצועי, ועשו לנו הרצאה על הפלמ"ח, שבאותה תקופה הם מאוד שיממה אותי, כאילו. גם היום מדי הייתה משממת אותי עם הסוג הזה של המרצה. והוא אמר משהו שהוא לא התכוון אליו, הוא אמר, מי שלא רוצה להישאר, שייצא.
2: אז יצאת.
1: אז אני קמתי ויצאתי, בלי לחשוב פעמיים, שזה לא היה בעיה, הבעיה שאחריי יצאו עוד 250 איש.
2: מצחיק.
1: אז קראו לי למנהלת החטיבה ונתנו לי עונש, אמרה, לא מגיע לי עונש, הוא הציע קבל עם ויודע שמי שלא רוצה להישאר שילך. אז אני חושב שבלשבור נורמות ובדברים כאלה, כן, יש לי שם הרבה אומץ. זאת אומרת, אבל זה כמעט דברים שהם פשוטים לי. הם לא מסובכים לי.
2: אני אוהבת את המילה אומץ. אני מניחה שאני אמיצה. אני מניחה שגם יש לי תעוזה, ואני חושבת שזה משהו שאני עוזרת לאנשים להוציא מעצמם, ושכל אחד יש לו את זה. יש אנשים שממש מגדירים את עצמם כארנבות, כאנשים שהם פחדנים. אבל כל אחד יכול לעשות את הצעד שלו, שזה כמו להתחיל להרים משקולות, בצעדים קטנים של אומץ שמובילים אחר כך לשינוי. אני אומרת תמיד ששינוי זה לשנות זווית ב-2%. לא עכשיו צריך לעשות מהפך. 2% כבר אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום חדש. אז אם זה האומץ לצאת ולשחות, כי אני אף פעם לא רוצה להיות בבגד ים, למצוא את הבגד ים שאני יכולה ללבוש אותו ולצאת לשחות. זאת אומרת, זה כבר ישנה את המסלול חיים של האישה הזאת, ב-100%. מישהי שמפחדת לעשות דייטים, אני מדברת כל הזמן בלשון נקבה, רק כי יש פה הרבה גברים, מישהי שמבקשת לצאת לדייטים, לשבור איזשהו פאטרן, שבא לה להוריד פתאום, לעשות איזשהו אקט אקטיבי שהיא אף פעם לא עושה, כן, זה אומץ, היא משנה איזה משהו בהתנהלות שלה, זה אומץ. לא חייבים ללכת להוריד שדיים ולעשות שער בלאישה, או להחליט בגיל 25 להקים להקה בינלאומית, כמו מיומנה, או לעשות דברים כאלה, שזה יותר הז'אנר שלי, שהם דברים שהם גדולים. אומץ זה, זה ביום-יום. והאומץ הוא, הכי גדול זה גיבוי עצמי. להיות חבר, חבר אמת של עצמנו, בכל שלב, וכל שלב שאנחנו משתנים. אבא שלי אמר לי, יש אנשים שעם זקנתם הם נחלשים, ויש כאלה שהם מתחזקים. ואין טוב ורע. מה שחשוב זה החברות. איך אני במערכת יחסים שלי עם עצמי. והאומץ לחיות את מה שיש, זה הדבר הכי משמעותי שאני יכולה להציע. בשמחה. לקבל, לקבל את עצמנו משתנים כל הזמן.
0: לא דיברנו על קצב.
2: מה זה קצב?
0: טוב, נגיש תוכנית פעם לקצב. זהו, אנחנו נפרדים.
2: היה כיף איתכם.
0: אני ממש, ממש התאהבתי בך בתוכנית. היה מרתק ומרגש ונפלא.
2: תודה.
0: תודה לטלי פולק על העריכה המוזיקלית, תודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו המופלאה, ותודה שמואל.
1: ובעיקר לאלון אופר.
0: כן,
1: חד משמעית. תודה שבאת. תודה שבאת. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain I've lived.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם על העיוורון של ז'ז'ה סרמגו.
3: פעם שאלו את ז'וזה סרמגו, שהוא היה קומוניסט הדוק ואתאיסט מוצר, אם הוא לא מפחד מהגיהנום. ואז הוא נתן תשובה נורא מעניינת. הוא אמר ששום דבר ממה שהנוצרים המציאו לא יכול להיות גרוע יותר מהחיים עלי אדמות. עכשיו, סרמגו לא פירט בדיוק למה הוא מתכוון בגרוע, אבל כשאנחנו קוראים את הספר שלו על העיוורון, אנחנו מקבלים קצת מושג, אפילו מושג פרטני, על היחס שלו לבני מינו, ולמה הוא לא כל כך אוהב את החיים עלי אדמות, ובגלל זה גם לא מפחד מהגיהנום. והספר הזה מתרחש, הלוקיישן שלו זה בעיר ללא שם, בארץ לא ידועה, והוא מתחיל באיש אנונימי, גם כן בלי שם, שיושב במכונית, ממתין לאור, לרמזור הירוק, ובשנייה אחת פתאום הוא צולל למין עיוורון לבן, הוא פשוט מפסיק לראות. אגב, עיוורון לבן זה משהו שהוא ההפך מהעיוורון השחור שאנחנו מכירים אותו, והוא מתאר את זה שפתאום נהיה לו פשוט ים של חלב בעיניים. אולי יחיד שזה קורה לו בעיר הזאת, מהר מאוד מסתבר שמדובר במגפת עיוורון כזאת, שמתפשטת בטור הנדסי, ואנשים לא יודעים למה זה קורה להם, פשוט אנשים הולכים ברחובות ומתעברים אחד אחרי השני, השלטונות נואשים, הם לא מצליחים להתמודד עם התופעה, בהתחלה הם מנסים לבודד את העברים במקומות מחסה מיוחדים, ולתת לאלה שרואים עוד להסתובב ברחובות, אבל מהר מאוד לא נשארים כמעט אף אחד שרואה, וכולם מתעברים. ומה שסרמגו בעצם רוצה לעשות בספר הזה, זה מין אקספרימנט אנושי כזה, שבעצם עושה קונטרול על דלית. הוא עושה ריסטארט למין האנושי, לחברה האנושית, הוא מחזיר אותנו למצב הטבע, כי ברגע שאנחנו לא רואים, אז בעצם אין חוקים, אין מוסדות שלטון, אין מוסדות ענישה, אז רואים איך אנחנו מתנהגים באמת. ואיך הוא אומר את זה? רק בעולם של עיוורים הדברים יהיו מה שהם באמת, כי כשהגוף מתפוצץ לנו מכאבים וממצוקה, אז רואים איזה מין חיות קטנות אנחנו. וסרמגו בעצם רוצה להראות לנו איך אנחנו נראים מבפנים, מתחת לכל נוצות המוסר והתרבות והנימוסים, שמסתירים את מי שאנחנו באמת בנשף המסכות הזה שאנחנו קוראים לו חיים. והוא מראה לנו בעצם שכל התרבות והערכים והמוסר שלנו זה כמו נייר צלופן על פרצוף של מפלצת. ברגע שקוראים את זה וזה נקרא בקלות, רואים מי אנחנו. והתמונה שמתקבלת באמת מהחברה הזאת, מהעיר הזאת, שבה כולם מתעברים, זה לא ממש מלבב, כי זה לא רק הופך להיות עולם שהוא מגעיל מבחינה סוציולוגית, אלא אפילו מבחינה סניטרית ואקולוגית. אין לנו חשמל, אין מים זורמים, ובעצם אנחנו מקבלים מין גטו כזה של פליטים, מפוחדים, מדוקאים, שמסתובבים ברחובות, המון אשפה, המון צועה בכל מקום, וכל מה שאנשים עושים זה בעצם לחפש אוכל, מים וביטחון. והמסר הוא נורא עצוב. הוא אומר לנו סרמגו, אדם לאדם זאב, הרוע קדמון, והוא מקנן בתוכנו, וזה שאנחנו המצאנו לעצמנו כל מיני חוקים כדי שלא נאכל אחד את השני, זה הכל על פני השטח, מבפנים אנחנו איומים ונוראיים. והוא אומר לנו את זה, שבעצם ברגע שאנחנו מנטרלים את חוש הראייה שלנו, אנחנו רואים מי אנחנו באמת, מעולם, הוא אומר, לא הייתה רוחם של העברים משוחררת כמו שהיא משוחררת ברגע זה, מחוץ לגוף, ולפיכך יותר חופשית לעשות את מה שהיא רוצה, בעיקר את הרע, שכידוע לכל מאז ומתמיד היה קל יותר לעשייה. והוא נותן לנו פה דיוקה נורא עצוב שלנו, כי הוא אומר לנו שנותנים לנו חופש, אנחנו לא נתחיל לחבק אחד את השני. העולם הזה לא יהפוך למסיבת טוגות אם אנחנו נהיה חופשיים, אלא בדיוק להפך, אנחנו נתחיל לאכול אחד את השני כמו במצב הטבע. אבל אחרי שהוא אומר את כל זה, הוא בכל זאת משאיר לנו חריר של תקווה. זה שאנחנו פתאום נמצאים בעולם שאין בו אלוהים ואין בו חוקים, זה באמת גורם לרובנו להיות לא ממש נחמדים. אבל גם בעולם כזה הוא מוצא כמה יחידי סגולה, ביהדות קוראים להם למד וו צדיקים. אלה אנשים שלמרות שהם יכולים לנצל את מצבם, הם עושים למען הזולת, והאנשים האלה זה קבוצה קטנה של אנשים שממשיכים לראות בתוך העיר הגדולה הזאת, ואחת מהן למשל, אשת הרופא שהתעבר שמה, היא לא מנצלת את המצב שלה, כי דמיינו לעצמכם כמה קל לחיות בעולם שבו כולם עיוורים ורק אתה רואה. אתה יכול להיות המלך של העולם הזה תוך שנייה, אבל במקום זה היא דווקא מתחילה לדאוג לאחרים ולא לדאוג לעצמה. ובגלל זה אומר לנו סרמגו בסוף, אתם לא משהו, אבל בכל זאת, המצפון שאבילים כה רבים פגעו בו ורבים עוד יותר התכחשו לו, הוא משהו שהיה קיים מאז ומתמיד. כלומר, הוא אומר לנו, רובנו רעים, אבל בכל זאת, יש אנשים שיש להם מצפון אמיתי, שהמצפון שלהם זה לא רק קול קטן שאומר להם שהם עלולים להתאפס, ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לקוות בחיים האלה, זה שנפגוש לפעמים גם את הטובים ולא רק את הרעים.
0: אירי ריקין מגיש דרך הספר.

בשישי. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם ואהבתן ואהבתי. ואהבת של יום שישי, זו התוכנית כאן ברדיו מהות החיים. אהבה היא מהות חיינו. פסוקו הפותח של התוכנית אומר כך: אהבה, אהבה זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל ועדיין מרגיש שהרווחת. אהבה זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל ועדיין מרגיש שהרווחת.

ואהבת, יצאנו לדרך. שיר דרך, ובדרכו אל אהובתו. ואל מעשה האהבה איתה. כן, שלום.

שלום חנוך, שיר דרך. הילדים, כתב שלום חנוך, הילדים הם גשר אל עצמנו שנתן לנו הזמן. הילדים הם גשר אל עצמנו שנתן לנו הזמן. שלום חנוך.

פנים אל מול פנים, פניו של יהודה פוליקר, פניו של גידי גוב, וגרסת הדורט ללהיט הגדול הזה של להקת בנזין במקור, שכתב יהודה פוליקר, ואת מילותיו של השיר כתב יעקב גלעד. מה צריך בסך הכל הבן אדם, שאלה לאה גולדברג. אז כן, מה צריך בסך הכל הבן אדם? לפחות, לפחות אדם אחד, אחר, שישקף לו את עיניו, שיהדהד לו את קולו, שישבור את בדידותו הקיומית, את החומות השקופות שבין התוך לבין החוץ, לבין התוך, שיחזיק בכפיים, בכפיים רועדות את הנפש הערומה, השברירית, וינהג בה ברוך. אדם בסך הכל צריך אדם, לאה גולדברג. אהבה, טוענת חריס אלכסיו, אהבה היא סחרחורת.

חזור ואמור לי, אומרת אלכסיו לאהובה, אהובה, אהבה, אמור לי, יזכר חורת. והפסוק הבא שאני רוצה להקריא באוזניכם, הפסוק הבא אומר כך, ואהבת את עצמך כמוך, וכמוך יאהב אותך רעך, ורעך היא ההשתקפות שלך, ואהבת לרעך כמוך. אני אחזור. ואהבת את עצמך כמוך, וכמוך יאהב אותך רעך, ורעך היא ההשתקפות שלך, ואהבת לרעך כמוך.

מתוך סרטו של הבמאי הספרדי קרלוס סאורה, קריאת העורב. זה היה שיר הנושא העצוב מתוך הסרט, למרות שהמנגנה היא לא עצובה. אבל היא ז'נט כל הזמן שואלת, למה אתה הולך? פורקה תבאס.

גרסת הרמיקס של פורטה קבאס, מדוע אתה הולך, או מפני שאתה הולך, של ז'נט. אהבה, געגוע ומתמטיקה, כך נקרא השיר הבא. געגוע ואהבה אינם מתמטיקה. אז כיצד ניתן לחשבם? זמן כפול מרחק? או אני פחות אתה? או אתה פחות אני? אחד ועוד אחד הם לא שניים, הם אין סוף. אחד פחות אחד, הם אין סוף. אין סוף אפשרויות נסגרות ונפתחות.

ז'אן פרנסואה מיקל שר את השיר היפה במקור שייך לפיירוז הלבנונית. אמרתי לאהבה בואי, אמרתי לשמחה בואי, אמרתי לשפע בוא, הם ענו לי פה אחד. אנחנו כאן תמיד, בוא, בוא אתה. וואלה, רעיון.

צפוני. מקרים וקריה, גברת קטנה שלי. סגפי צפולי, אני אוהב אותך מאוד. דלרס שר את קט סטיבנס, במקור לידי דרבנביל. זו הגרסה היוונית מהשנה האחרונה. אני רוצה לכתוב אותך באותיות ברייל לשם הליטוף. הרי בין כה וכה אהבה היא עיוורת. גלי רביץ כתב. אני רוצה לכתוב אותך באותיות ברייל לשם הליטוף. בלאו הכי אהבה היא עיוורת.

קומפאי סגן סגונדו הקובני וסזריה אובורה מיי קאבו ורדה, שניהם ביצעו את הקלאסיקה הזאת שנקראת דמעות שחורות, לגרימס נגרס, כמובן בגרסת הדואט. מחיר אהבה כתב אריאן שנייפלד. הלכתי לרוכל בשוק וביקשתי ממנו לקנות אהבה. איזו אהבה תרצה? הוא שאל. איזה אהבה יש לך? במלאי, תהיתי. תראה, יש לי אהבה על תנאי, ויש לי אהבה פלטונית, ויש לי אהבה התלויה בדבר, ויש לי אהבה שאינה תלויה בדבר, ויש לי אהבת נפש, ויש לי אהבה עיוורת, ואהבה נחשבת, ואהבה חופשית, ואהבה חונקת. ויש לי גם, אם תרצה, אהבה לא ממומשת, וגם אהבת חינם, ובכל אהבה שתדע, יש תג מחיר. כמה תרצה לשלם על אהבה? אין לך מה שאני מחפש, עניתי, והלכתי לחפש קצת אהבה עצמית.

סימנים, כך נקרא הסיפור, מפה איתו של שוק הדינור, מתוך זיגוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור. מה שאספר לכם, כותב שוקה, מבוסס על סרטון אוסטרלי קצר שנגע לליבי. הוא החזיר אותי לרומנטיקה בין אנשים בתקופה של טרום טכנולוגיה. ב-2009 זכה הסרטון הזה בפרס בינלאומי על יצירתיות. אז הנה תמצית מהתסריט שנקרא כאמור סימנים. אז ככה, הסרטון נפתח בצעיר שישן במיטתו. שעון מעורר מצלצל, עיניו יפקחות לאיתן, והוא קם בחוסר רצון, מתארגן, מסדר את העניבה, לובש את החליפה, מתיישב במטבח לקפה לטעימת בוקר. המוסיקה ברקע מונוטונית, פניו של הצעיר מביעות דכדוך וחוסר התלהבות. הוא בדרכו ברכבת לעבודה. הרשת פניו רצינית, חסרת עניין, והיא נשארת כך גם במשרדו, תא קטן מול ערימות נייר. בהפסקת הצהריים בחוץ, בחורה שותה קפה ממול. מחייכת אליו ואז פוסעת לקראתו. סוף סוף חיוך מתפשט על פניו, אבל הבחורה חולפת וממשיכה כאילו היה שקוף. והחיוך שלו נמחק. בערב בבית הוא מפעיל את המזכירה האלקטרונית, הודעה אחת בלבד. מאימא. אומרת אימו, אני בטוחה שאתה נהנה בעיר הגדולה, מוקף באנשים. בוודאי במסיבה תהיה היום עם חברים, ו... המצלמה מתמקדת בלבד שלו במטבח. למחרת היום, סנת הלבד חוזרת, בבית, בבוקר עם הקפה, במשרד מול המחשב, והוא מביט משועמם לצדדים, ואז... אז הוא מבחין בחלון המשרד שממש מולו, ממש מהבניין השכן, בבחורה חיננית במשרדה. שניות ארוכות הוא נועץ במבט, והיא חשה ומפנה אליו את ראשה. הוא נבעל מהחדירה לפרטיות שלה ומסיט את המבט מיד. אבל אחרי כמה שניות הוא מגניב שוב מבט, ושוב מבטיהם מצטלבים. היא שולחת יד לעת לורד, משרבבת מילים, ומרימה דף נייר גדול למולו בקנטרנות. ובנייר כתוב, אולי גם תצלם אותי. הוא מסתכל לצדדים לוודא שאיש לא הבחין בהם. ואז היא שולפת מולו דף נוסף שבו כתוב, אני צוחקת ומחייכת לעומתו כמו בסרט אילם. מבחינה במבוכתו, היא שולפת דף נוסף. סטייסי, כתוב עליו. הוא מחפש בגדחתנות דף מחשב, מרים לעומתה, וכותב, ג'ייסון. והיא מרימה לו דף נוסף, וכותבת, נעים להכיר. נעים גם לי, הוא מחזיר לה בדף נוסף. בערב הוא ממגנט למקרר את כל הדפים שכתב. לבוקר למחרת הוא כבר נלהב שלא גרגלו לחזור למשרד. במשרד הוא מעיף מבט בחלון, ואכן, היא שם. מרימה מולו דף עם סמיילי. הדפים על המקרר בדירה מצטברים. למחרת, מאוהרת עם מציגה דף. יש לי סוד לחלוק איתך. הוא נדרך. היא רוכנת לשולחן, כותבת ומראה לו. אני בעצם הסתכלתי עליך ראשונה. הוא עושה לה סימן, חכי חכי שנייה, וכותב. את תרצי שניפגש? מעט מתלבט אם להרים את הפתק, ואז לפני שהספיק להציע, מישהו נכנס לחדרה, אומר משהו, לוחץ את ידה והולך, ויוצאת בעקבותיו. הבחור מנצל את פסק הזמן, והולך לשירותים עם הדף האחרון שכתב. חסר ביטחון, הוא מתאמן מול המראה על רשת הפנים המתאימה ברגע שיציע לה להיפגש. בבוקר הוא מזדרז להגיע עם הדף ההצעה להיפגש, רק כדי להבחין שהחדר שלה ריק. מישהו אז נכנס לחדרה עם ארגז חפצים, מסדר אותו ומתיישב במקומה. פניו של הצעיר מתקדרים. בערב המצלמה מתמקדת בדפים שכתב לה.
שמוצמדים למקרר, למקרר ביתו. למחרת במשרד, פניו נפולים. לפתע קרן שמש מרצדת על פניו. הוא מביט לכיוון הקרן ומגלה שזו... זו היא שמחזירה לו שמש ממראה קטנה שבידה ומנופפת לו. היא בחלון חדר בקומה גבוהה יותר. כשהבחינה במבטו עם הצמידת דף לחלון, קודמתי לתפקיד ניהולי, ומקפצת בהתלהבות של נערה. כדאי שנחגוג, הוא כותב לה בחזרה, ואז עוזר עוז ושולף את הדף מאמש. את תרצי שניפגש? והיא רוכנת לשולחן וחוזרת עם דף. חשבתי שלעולם לא תבקש. ליבו מחסיר פעימה, הוא חוטף את הז'קט ודואר למטה. הם עומדים שני משני עברי הכביש במעבר חצייה. האור מתחלף והם פוסים אחד לקראת השני. היא מקרבת את אצבעה לפיה בסימן אל תאמר לי מילה, ושולפת דף שמצויר עליו לב ובתוכו כתוב היי. בבית הקפה שליד היא כותבת על המפית, בואו נדבר היום בפתקאות שהקסם לא יתפוגג. וכך הם כותבים על מפיות, מחליפים מבט, אוחזים ידיים, נפרדים, מחליפים מספרי טלפון ומיילים, בטרם החליפו מילה אחת ממש. למחרת בבוקר מחכה לו מייל ממנה. איש יקר, היא כותבת, לא רציתי לקלקל אמש את הקשר המיוחד שזה שנוצר. רציתי רק שתדע שאני לקויית דיבור מלידה. תודה ששיחקת איתי את המשחק ונתת לי להתבטא בדרכי שלי בניחוחות. זה הסיפור, זה הסרטון בבימויו של פטריק יוז, כאמור סרטון אוסטרלי שזכה בפרס על יצירתיות, ומסכם שוקה ואומר, ואני רציתי שתדעו למען הגילוי הנאות שהסרטון של פטריק יוז מסתיים בתמונה של מעבר החצייה, בו היא מגישה לו דף שכתוב עליו היי. המספר רצה כנראה להשאיר את ההמשך לדמיונו של הצופה. ואני, אומר שוקה, כחסיד המילה הכתובה, את שתי הפסקאות האחרונות שבסיפור בבית הקפה והילך, אני המצאתי. אז תנו לדרור לדמיונכם להמציא סיום אחר משלכם. ואכן, לפעמים כל מה שצריך, כל מה שצריך, זה סימנים.

אתה סיפור אהבה שלי, סיפור אהבה הגדול שלי. אתה החטא המתוק שלי. אתה החוק.

אלף תראי אהבה ניתה כי היא שרה את היסטוריהם, הוא אותה סיפור שלי, החטא הגדול של חיי, אהבה שלי, אני חולה עליך. המשפט הבא אומר כך, איכן שיש אגו, אין מקום לאהבה, ואיכן שיש אהבה, אין מקום לאגו.

פסוקו החותם של התוכנית אומר כך: כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. חזל: כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטלה האהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. חזלנו, הם שכתבו. ואהבת של יום שישי, רדיו מהות החיים. אנחנו כאן גם מחר, שבת בין 2-3. שנשוב וניפגש. ממני שמעון פרנס, שתרד עלינו שבת שלום עם בשורות טובות. אמן ואמן.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם בשבחי האיטיות של סטן נדולני.
1: הספר הזה בעצם עוסק באחד המוטיבים העיקריים של החיים שלנו בעידן הזה, בעידן הספיד, במהירות. אנחנו חיים בתחושה שככל שדבר יותר מהיר, ככל שאנחנו משדרגים את המהירות שלו, ככה הוא נעשה יותר טוב. בגלל זה הטוסטר שלנו הפך למיקרוגל, הטלפון שלנו הפך לסמארטפון, ואנחנו רואים שבעצם כל דבר שאנחנו רוצים לשפר אותו בעולם הזה, אנחנו מגבירים לו את המהירות. ובספר המקסים הזה, סטן נדולני מספר על בן אדם מאוד איטי. הוא מספר בעצם את סיפורו של חוקר הימים הבריטי, ג'ון פרנקלין. זה איש שחי מ-1786, במאה ה-18 הוא נולד, עד 1847, והסיפור החיים שלו הוא בעצם מופת לאיכויות הסגוליות של ההילוך האיטי. אנחנו רק פאסט פורוורד בעולם הזה, והוא מראה לנו שלפעמים כדאי ללכת לאט. וג'ון פרנקלין כבר בילדות שלו, והוא חי באיזה כפר עני שנקרא ספילברי, כבר אז הובחן כילד איטי. ילד איטי בשפה שלנו, גם סלו באנגלית, זה ילד מפגר. הוא היה מושא ללעג בעיני חבריו, כמו שקורה הרבה פעמים לילדים שלא מצליחים לתפוס את הכדור בהפסקה, שהם לא מספיקים ללמוד באותו קצב כמו כל הילדים האחרים. ובעצם הוא היה סוג, כמו שתיארו אותו, כמו ענק בתחפושת, מאוד גולמי, ילד קטן שזז נורא לאט. אבל היה לו מורה אחד שהבין שכשאתה הולך לאט, אתה מבחין בפרטים. כשאתה רץ, אתה לא שם לב הרבה פעמים למה שקורה סביבך. והוא אמר על ג'ון פרנקלין כבר כשהוא היה ילד, שעיניו ואוזניו של ג'ון שומרות כל התרשמות במשך זמן רב. אם הוא נראה כמתקשה בהבנה וכעצל, אין זו אלא הקפדה יתרה של מוחו על כל פרט ופרט. ובגלל זה הוא אומר לג'ון פרנקלין הקטן, אל תשים לב לכל הילדים שלוהגים לך, אתה תקשיב לקול הפנימי שלך ולא לקול של אחרים. ובאמת, פרנקלין המפגר שלנו, האיטי וזה שלא מצליח להשתלב, בגיל 14 מצטרף לצי המלכותי, הוא נורא אוהב את הים, והוא חושב שהים באמת מתאים לטבע הסבלני והאיטי שלו, הדגים לא רצים לשום מקום, הוא תמיד היה אומר. בגיל 29 הוא כבר היה רב חובל, ובאמצע שנות ה-40 לחיים שלו הוא כבר נהיה מושל, ואז הוא מחליט לצאת לשלושה מסעות חיפוש אחרי מעבר ימי שחיפשו בתקופתו, המעבר הצפוני מערבי, זה נתיב ימי בין חופי אמריקה הצפונית לבין האוקיינוס האטלנטי והאוקיינוס השקט. כל אירופה חיפשה את הנתיב הזה כדי לצרכי מסחר וכולי. והוא ב-1845 יוצא מליברפול למסע הזה, זה היה המסע האחרון בחיים שלו. הוא השאיר את אשתו החולה בבית, היא מתה כמו שאמרו אחרי זה על מזבח התגליות שלו באוקיינוס, ובעצם היה הראשון שמצא את המעבר הזה והקריב את חייו. ואני חושב שהספר הזה באמת מלמד אותנו שאפשר להבין שהמהירות הזאת שאנחנו הפכה בעצם לפולחן, לאובססיה שלנו. זה שאנחנו בעידן הזה כל הזמן רצים ממקום למקום, כי הציווי העליון שלנו זה לאכול כל הזמן ולחטוף מכל מה שיש לחיים להציע לנו. ונדולני אומר לנו בעצם דרך הגיבור שלנו, שבאמת כדאי להוריד את הרגל מהגז, ואז גם נהנה יותר מהחיים, גם אם נספיק לחטוף קצת פחות. ומה שיפה בספר הזה, זה שאנחנו רגילים גם בעידן שלנו, לדבר תמיד במילים גדולות על דברים קטנים. אנחנו עפים על עצמנו בכלל יותר מדי, והספר הזה כתוב במילים קטנות, אבל הוא מדבר על דברים גדולים, בדיוק כמו הגיבור שלו, והוא מראה לנו באמת שהתולעת, כמו שהוא אומר בניצן, יסודית יותר מהרוח שמטלטלת את הענף. עדיף לפעמים להיות קטן מאשר להיות הרוח שמעיפה את העולם. והכתיבה שלו גם כן, מה שיפה אצלה, שהצורה שלו מתאימה לתוכן של הגיבור. היא איטית, היא שמה לב לפרטים תפלים ולכאורה לא חשובים, אבל מה לעשות שהרגעים האלה הם אלה שמרכיבים את החיים שלנו. והסיפור של פרנקלין, אם אני מסכם אותו, הוא באמת, הוא לא רק משל חינוכי על תכונות שאנחנו קצת מפספסים בעידן הזה של התמדה וסבלנות ואמונה בצדקת הדרך, והוא מראה לנו באמת שכדאי מאוד לזנוח קצת את המהירות הזאת, והוא מראה לנו שהמהירות הרסה אותנו בכל כך הרבה מקומות, למשל מבחני IQ. היום למשל אנחנו בוחנים את המהירות שבה אנחנו פותרים דברים. פעם לא היה חשוב מה המהירות, רצו לדעת אם אתה יודע או לא. ואלמנט המהירות נכנס למבחנים פסיכוטכניים, מבחני IQ רק ב-100 השנים האחרונות. זה גם כן משהו חדש. אנחנו רואים את האובססיה שלנו עם המהירות, גם עם זה שיש לנו למשל בשעונים האנלוגיים שלנו, בחוגים של שניות, שאלוהים יודע בשביל מה אנחנו צריכים אותם, פעם הם היו רק בכרונומטרים ימיים. ובגלל זה, אני חושב שהספר הזה נותן סתירת לחי די כואבת לשיעבוד שלנו לקדמה הטכנולוגית שהפכה את המהירות לאלוהים שלנו, ובבחינה הזאת אנחנו צריכים להבין שאת כל החברים של פרנקלין אנחנו לא זוכרים, כל אלה שידעו לתפוס כדור מהר ולרוץ הכי מהר במגרש עם הכדורגל, אבל את פרנקלין אנחנו זוכרים למרות שהוא הלך נורא לאט, וכמו שהוא אומר לנו בעצמו ביומן שלו, מי שבא מהר חולף מהר. ובאחד הקטעים גם שהוא מספר, שהוא מדבר עם הבת שלו, הוא מסביר לה שרשע, הוא מסביר לה, הוא אדם שאינו מודע לקצב הנכון. איש כזה הוא תמיד איטי מדי או מהיר מדי בנסיבות הלא נכונות. בקיצור, אל תרוצו לשום מקום, תבחרו לכם את הקצב שלכם, זה הקצב הנכון.
0: אירי ריקין מגיש דרך הספר.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם רשומון של ראיונוסוקי אקוטגאווה.
1: רשומון של הסופר היפני ראיונוסוקי אקוטגאווה, ואלוהים יעזור לי שאני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, הוא ללא ספק אחד מסיפורי המפתח במאה ה-20 שבישרה לנו את היחסיות ואת הפוסט-מודרניזם, שהפכו את כל מה שאנחנו קוראים מציאות למשחק מחשבתי, כשהכל בעצם הפך כבר להיות בעיני המתבונן. ראיונוסוקה הוא חי רק 35 שנים ביפן. הוא נחשב ועוד בחייו למין אוף מוזר כזה אחר, שמעולם לא השתייך לזרם המרכזי של הספרות היפנית. החסידים שלו קראו לו המינגווי היפני, והמתנגדים קראו לו מערבי, שזה מין סוג של כינוי גנאי, אפילו סוג של כללה ביפן של תחילת המאה ה-20. מה שאנחנו כן יודעים, שב-35 השנים שהוא הצליח לחיות, היו לו חיים מאוד קצרים, הוא כתב יותר מ-100 סיפורים קצרים, אבל כאמור הטביע את חותמו על הנצח עם רשומון, שהפך גם לסרט המיתולוגי של אקירו קורוסאווה ב-1951. הסיפור, למי שלא זוכר, מאוד פשוט. סמוראי ואשתו נופלים קורבן לשודד שמרמה אותם, לוקח אותם לאיזה חורש, קופט את הבעל לעץ ואונס את האישה לנגד עיניו של הבעל. ואחרי שהשודד עוזב את המקום, אז הסמוראי ואשתו ממשיכים בדרכם, והאישה גם תוך כדי מאשימה את הבעל שלא מנע את חרפתה. עכשיו, על פניו זה סיפור עצוב, אבל בלי חידה. תפסו את השודד, הוא הודע בפשע שלו, אפילו התגאה בו, ולכאורה לא הותיר שום סימני שאלה לגבי העובדות של האירוע. הבעיה אבל מבחינת הקורא, כשקוראים את הסיפור הזה, שבמקום מספר יודע הכל, אנחנו בעצם מקבלים את כל נסיבות הפשע הזה מנקודת מבטן של 7 דמויות שונות, חוטב העצים שמצא אותם, איזה נזיר נודד, הזוג בעצמו שנפגע, השוטר שלקד את הרוצח וכו'. והבעיה היא שהאינסטינקט הראשון שלנו כבני אדם, שאנחנו קוראים את רשומון, זה לפתור את החידה של הפשע, לברר איפה הסיפור באמת ואיפה האמת בסיפור של כל אחת מהדמויות. ואז אנחנו קוראים את הוידויים, ואז אנחנו פתאום נתקלים באחת המצוקות הכי גדולות שיש לנו כבני האדם, שאנחנו לא יודעים לדעת איפה האמת בסיפור ואיפה הסיפור באמת. כי פתאום אנחנו רואים כל העדים לכאורה דוברים אמת, אבל כולם אומרים דברים שסותרים אחד את השני. אבל אנחנו יודעים גם שאין להם מניע לשקר. ואז אנחנו פתאום מבינים שאנחנו שומעים סיפור אחד משבע נקודות מבט שונות, ואין לנו יכולת להבדיל בין גרסה אחת לשנייה. וכשאתה קורא את כל זה, התוצאה מצטברת, זה בעצם כמו להיות במבוך מראות. אתה רואה לכאורה את כל הפרטים מכל הזוויות, אבל אין לך מושג מי עשה מה, איך ולמה. וזה קצת הזכיר לי שקראתי את זה, את הציורים הסדיסטיים של אשר, שאתה אף פעם לא יודע אם הסולם או יורד או עולה. אתה רואה סולם אחד, אבל אתה לא יודע אף פעם לאיזה כיוון אתה הולך. ומה שכל כך מבהיל בסיפור הפשוט הזה, שכאילו כולם מספרים את הסיפור מנקודת המבט שלהם, אבל אתה מבין שכולם לכאורה סיפרו את האמת, אבל אין אמת אחת, וזה מוביל אותנו לאמירה המפורסמת של ניטשה, שאין עובדות בעולם הזה, אלא רק פרשנויות. ובגלל זה מה שרשומון רוצה להגיד לנו, זה בעצם שהשאלה המרכזית בסיפור הזה, זה לא מי הפושע, אנחנו תמיד רוצים לדעת מי הפושע, אבל הסופר וגם קורוסאווה לא מספקים לנו תשובה, ולא נותנים לנו אפילו רמז, לא רק בגלל שהם לא יודעים בעצמם, אלא הם אומרים לנו בעצם לקורא, שהתשובה ממש לא רלוונטית. כמי שעומדת למבחן כאן, זה לא האמת, כי אין אמת, אלא המציאות, ומכיוון שאין לנו יכולת להכריע בין גרסאות, אז כל הרעיון הזה של אמת ואירוע מתבטל, כי אתה לא יכול להגיד שקרה רק דבר אחד, ששבעה אנשים מתארים אותו בכל אחד מצורה אחרת. ורצוי להגיד שמהבחינה הזאת ראיונוסוקה בעצם התפרץ פה לדלת פתוחה, כאמור במאה ה-20 שלנו, שאפשר להגיד בלשון עדינה שהיא עשתה מעשה סדום במושג האמת הקלאסי שהיה לנו, כשפעם חשבנו שיש אמת אחת, ואמת זה בעצם התאמה בין מה שאנחנו אומרים לבין המציאות. ופתאום אנחנו הבנו במאה ה-20, ופילוסופים הבינו את זה כבר עוד לפני זה, שהידיעה, שמה שאנחנו קוראים אומרים ידיעה, זה לא בהכרח ראי או העתק של המציאות הגשמית, תהיה אשר תהיה, אלא מה שאנחנו קוראים אמת, זה פרויקט משותף של מה שקורה שם בחוץ, בעולם, והמבט שלנו, התרומה של השכל החושב. ומבוך המראות הרשומוני הזה, שהוא בעצם הפך להיות ה-DNA של כל החוויה שלנו בעולם הפוסט-מודרני, הוא בעצם סוג של קריאת תיגר של המחבר היפני הזה, עוד בתחילת המאה ה-20, על התאווה הזאת שיש לנו בני אדם, להשקיף על העולם מנקודת מבטו של אלוהים, ולחשוב שאנחנו יודעים מהי האמת. והמסר של הסיפור הזה פשוט, כמה שהוא מבעית ומנוגד לכל האינטואיציות שלנו. ואת המסר הזה סיכם לא פחות טוב סופר אחר בשם סרמאגו, שאמר לנו שגם כשנחשוב שאנחנו בטוחים במציאות כלשהי, שנפקפק עם מה שרואים ממנה הוא מדויק ונכון, או שזו רק גרסה בין גרסאות, ושם הגרוע מזה, גרסה בלעדית שטוענים כי אין בלתה, כי אין אמת אחת, כמה שזה כואב, זו האמת היחידה.
0: אירי ריקין מגיש דרך הספר.

0: מירי ריקין מגיש דרך הספר, והפעם חוות החיות של ג'ורג' אורוול.
1: את ג'ורג' אורוול זוכרים בעיקר בגלל הרומן האפוקליפטי 1984, אבל יש לו ספר שבעיניי הרבה יותר מעניין וגם הרבה יותר אקטואלי ורלוונטי לימינו, שנקרא חוות החיות, שנולד ממש בסוף מלחמת העולם השנייה. האגדה מספרת, אני לא יודע אם זה נכון, שהספר הזה נולד כשאורוול טייל ב-1937 באיזה כפר אנגלי, ואז הוא ראה ילד מוביל חמור, והחמור כדרכם של חמורים נעצר באמצע הדרך, והילד הזה כמובן רצה לזרז אותו והוא התחיל להרביץ לו, ואורוול אמר שהוא הסתכל על הסיטואציה הזאת מבחוץ והוא אמר לעצמו, איזה דביל החמור הזה, איזה חמור החמור הזה, שהוא לא יודע שעם צליפת זנב אחת הוא יכול להעיף את הילד לכל הרוחות, ואיך הילד רק בגלל המודעות האנושית שלו מבין ויכול לשלוט בו. והקשר הזה בין החיות שלא מודעות לכוחן לבני אדם גרם לו באמת לברוא את הספר הזה, חוות החיות, שהוא עבד עליה איזה 6 שנים. הספר פורסם באוגוסט 1945 בפעם הראשונה, מיד הוא הפך לאחד השלגרים גם של המלחמה הקרה שהתחילה באותה שנה. הסיפור בגדול נראה קצת כמו איזה אגדת ילדים חביבה. בחווה כפרית קטנה אנחנו רואים שכל החיות מתאגדות למין מלחמת שחרור מהמעביד האנושי שלהם שקוראים לו מר ג'ונס, ומי שהוגה את המרד הזה הוא חזיר זקן בשם מייג'ור, שהוא טוען שכל השורש של הסבל של החיות זה בטבע הנצלני של בני אנוש, שאנחנו היצורים היחידים שרק צורכים ולא מייצרים. ואיך הוא אמר? אמר פעם רוסו שכל בעלי החיים לא נותנים אמון בבני אדם והם צודקים. אז החזירים האלה מחליטים בעצם למרוד במעביד שלהם, במר ג'ונס. מי שמנהל את המרד מהחזירים בפועל זה צמד חזירים שקוראים להם נפוליאון וסנובול, שהם הרבה יותר משכילים וחכמים מהחזירים האחרים. וכדי להבדיל את עצמם, את החזירים מכל סממן אנושי, אז הם גם עושים לעצמם מין 10 דיברות שלפיהם הם רוצים להתנהל, שיבדילו אותם מבני אדם. הם אומרים למשל שכל הולך על 2 הוא אויב, וכל הולך על 4 הוא ידיד. הם מחליטים שלא ילבש בעל חיים בגדים, הוא לא ישן על מיטה, הוא לא ישתה משקה משחרר, או יערוג בעל חיים אחר, והדבר החשוב מכל, כל בעלי החיים שווים. ואנחנו רואים שגם כן, כמו שהרבה פעמים בני אדם בהיסטוריה רצו להתחיל לעשות שחר של יום חדש למין האנושי, גם החיות האלה רוצות לייצר איזה מין חברה אוטופית שהכל יהיה הפוך מהחיות. והבעיה היא שכמו אצל בני אדם, מהר מאוד גם שיתוף הפעולה בין סנובול ונפוליאון בשני החזירים האלה עולה על סרטון, ולאט לאט נפוליאון משתלט, ובמקום הדמוקרטיה הנפלאה שהוא רצה לעשות, הוא מייצר דיקטטורה של עדת חזירים רצחנית. ובעצם מה שאורוול רצה להראות לנו פה, זה שכל מהפכה ששואפת לתיקון העולם, הסוף שלה זה להתגלגל לעריצות. גם אם עושים את זה צרפתים ב-1789, אנחנו יודעים שאחרי 5 דקות, הערכים הנפלאים שעל שמם עלו הצרפתים על הבריקדות, מי שלא רצה לקבל אותם קיבל גיליוטינה בראש.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
4: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטציה אצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אז שבוע שעבר הייתה, תאמת זה היה לפני שבועיים, הייתה מדיטציה להרגעת מצוקות רגשיות עם תדר סולפג'ו 174 הרץ, והערב אנחנו נמשיך

טונינג, ודיברנו על זה שבווקל טונינג אנחנו בעצם עושים שימוש בקול, באמצעות עברות, כל מיני סוגים של עברות, כדי להביע צליל, ולהרגיש את האפקט שלו, את הרטט, את הוויברציה, על הגוף. טונינג זה אחלה דרך, לפתח גם את הקשר בין הקול, לבין האוזן, לבין הגוף, וגם להגביר את היכולת שלנו להקשיב. זוהי דרך עוצמתית ופשוטה לכולם, גם אם אין לכם כלי נגינה בבית, בעצם הקול שלנו זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, הוא בא במגע עם הגוף, והוא מרטיט את כל התאים שלנו בגוף, והוא מהדהד בגוף שלנו. וזה לא משנה אם אתם זמרים או לא זמרים, פשוט אנחנו משתמשים בעברות פשוטות, ומעבירים את התדרים בגוף. מה שאפשר לחשוב על זה בתור מסאז' פנימי לגוף. אז תדר 285 או 285 הרץ נאמר שהוא משפיע גם על שדות אנרגיה על ידי מסר, וגם משפיע על שיקום איברים או רקמות פגועים בתוך הגוף. הוא עשוי לסייע בריפוי של חתכים, בכפיות או כל צורה של רקמה פגועה. הוא בעצם מרפא רקמות, וגם זה תדר שמשפיע על שדות אנרגיה שסביבנו, גם על השדה האישי שלנו, גם על השדה בבית שלנו, במשרד, ובכלל שמתרגלים מדיטציה עם התדר הזה, ניתן לשפר גם את מצב הפיזי שלנו, וגם את המצב הרגשי והאנרגטי, גם שוב מבפנים, גם מבחוץ, ושאנחנו מעדידים את התדר הזה יחד עם הכל, אז אנחנו נשתמש הפעם בעברה א. הרבה פעמים קורה שאנחנו לוקחים אוויר ולא יוצא קול, ממש לחשוב על העברה א. זה לא חייב להיות חזק, מספיק שרק אתם תשמעו, ובעיקר תרגישו אותו בגוף. והצליל א, העברה א, זה גם צליל נורא שפותח את הלב, אתם יכולים להרגיש אותו אם תעשו רגע א, ולשימו יד פה על החזה. אתם תרגישו את ההדהוד בחזה, לכן גם האמונה שבעצם הוא פותח את הלב, הוא קשור גם לצ'קרה של הלב. אפשר גם במהלך המדיטציה לשים את היד פה על החזה, או את שתי הידיים על החזה, ולהרגיש את ההדהוד. אז אנחנו כבר נתחיל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות, אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, ואם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז אם אתם שוכבים או יושבים, תנסו להירגע ולעצום עיניים. ניקח כמה נשימות כדי להרגיע את הגרון ואת הלסת. אנחנו נפתח קצת את הפה, וכשאתם מוכנים ניקח אוויר ונשחרר עדין. ובסוף כל נשיפה, שאתם מוצאים את האוויר בעדינות, אפשר לקחת עוד אוויר, ולחזור לצליל. כשאתם מרגישים שזה מספיק לכם, אפשר פשוט לעבור להקשבה לצלילים, לנגן על כל מיני כלים היום, גם על הפסנתר פה שמאחוריי, וגם אני אשיר אתכם קצת. אז זהו, אז אפשר להתחיל, אז בואו תמצאו איזה מקום שקט ונוח, ככה לשבת בו, ואני כבר אתחיל לשים לכם תדרים. אז זה התדר 285 הרץ, בכמה אוקטבות שונות, מקוייל ל-Just Intonation. אז אתם יכולים גם להתקהל לאחד מהתדרים.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, שתי ידיים על הלב, לקחת נשימה עמוקה,

לקחת עוד שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא דרך הפה, לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. עם ההנחה אפשר לשחרר את כל מה שעבר עלינו היום, להרגיע את הגוף, נסמן לגוף שהוא יכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

נרפה את הראש. נשחרר את כל השרירים מסביב ללסת. נרפה את השפתיים.

בית הגב. שחרר את הרגליים. נרגיש את המגע עם הכרית או עם המזרון. ניתן לכוח הכבידה לעשות את שלו. אפשר להפות את הידיים, נמקם אותם בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, על החזה, ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם אל הגוף.

עכשיו לאט לאט קחו שאיפה עמוקה, ושחררו צליל של החוצה כזה. לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם בעדינות, ממש שתוכלו ככה להרגיש אותו בגוף. בסוף הנשיפה לקחת עוד אוויר ולחזור. אפשרו לרדת את העדין לזרום, ממש כמו מסאז' פנימי לגוף. הרגישו איך הכל מרטיט את הגוף.

ובעזרת הדמיון תדמיינו איך הרטט של הקול שלכם יוצר גלים, ואת גלי הקול מתפשטים בגוף שלכם.

והגלים מתפשטים. אתם מחוברים לתחושות בגוף שלכם. והגלים הם גלים של ריפוי, תדר של ריפוי לכל הרקמות בגוף.

אם יש מקום ספציפי בגוף שאתם רוצים לשלוח עליו ריפוי, תדר של ריפוי, רק תדמיינו את האזור הזה בגוף. תדמיינו איך גלי הקול שלכם מגיעים לשם ומעבירים תדר של ריפוי, מסר של ריפוי. פשוט תשלחו את הצליל אליו.

תסמנו לגוף לשלוח את כל כוחות הריפוי של הגוף לאותו מקום. ורק הרגיש את עצמכם. תהיו נוכחים ברגע. ורק תשלחו גלים של ריפוי. של איזון לכל הגוף.

תתבוננו, תתנו לעצמכם להירגע ולשקוע לתוך הריפוי העמוק הזה שעובר לכם בגוף.

0: به لحت لحت بعد اینات شل ככה נשימה עמוקה לאסוף את כל האנרגיות מהגוף שאתם רוצים לשחרר ולהוציא מהגוף כל מה שלא שייך ייקח עוד שאיפה עמוקה
1: עולם קטן מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר
2: מיד ברדיו מהות החיים רדיו מהות החיים משדרים עם הלב
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר ברדיו מהות החיים

בק התחיל לנו את עולם קטן להיום עם מורנינג, ואנחנו ממשיכים עם מייקל קיוונוקה, פור לונג ווירס. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד. עולם קטן.

כן, זוהי מדלן פרו המקסימה, המשובחת, I look around, בתוך האלבום הממש טוב של הקרלס לאב. נמשיך עם אריקה בדו, ממזגן, Green Eyes.

נמשיך עם עוד קטע של מריקה בדום האלבום הזה ממזגן, אם זה היה Green Eyes, ונמשיך עם Orange Moon.

So the Dreamer raise his hand. חוזה ג'יימס מתוך האלבום The Dreamer. נשמע עכשיו עוד קטע מהאלבום הזה. Spirits up above.

רני אין בוקה, קטע שנקרא סזל. תמשיכי מהם. הפי ומלטן מרטן, איסט הוריזון. כבר נכנסנו בלי לשים לב לשעה שנייה פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם על המוזיקה פה. ממשיכים עם המוזיקה. עשה טוב הזאת.

קבל השיר היפה הזה, Who Knows Where the Time Goes, של הפיירפורט קונבנשן, וזה גרסה של Birds on a Wire, דום לננה ורוזמרי סטנדלי. נמשיך עם דורה מורלנבאום.

זוהי פייסט מתוך מולטיטיודס, Hiding Out in the Open. נמשיך עם אנד ברון, אלבום קאברים שלה. אנד ברון עושה הרבה קאברים, והם תמיד יפים ומרגשים, ועם הסגנון שלה, והיא גם לוקחת לפעמים דברים, לא יודע מה, הפקות אתיזיות מדי לדוגמה וכאלה, ועושה את זה בצורה יפה, זה לפעמים, זה כיף. בוא נעוף קצת על קאברים של פייסט, הנה, Make You Feel My Love.

Always on my mind, הנה דוגמה באמת לקאבר כזה של שירי טיסשן, מצב שהיה אפשר לשים אותו. והנה עוד אחד כזה, I want to know what love is, בוא נשמע גם אותו. אין ברון.

0: טובות, אחד הים האחרון של אין ברון, ביצוע לצ'ו קלר של סינדי לאופר, גם הפקה שאין סיכוי שהיה אפשר לשים פה, אבל בשיר הזה באמת מתגלה המילים כל כך חזקות שיש לו, ככה כששומעים אותו ככה עירום ומעודכן, אפשר להגיד. אז בוא נשמע את זה, צ'ו קלר בביצוע של אין ברון.
1: I want you to show me
0: True colors.

True Colors. זהו, אנחנו, וואו, מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. הנה נסיים עם השיר היפה הזה של רדיואד מתוך קיד A, How to Disappear Completely. אני אגיד לכם שאני אורי בנקלטר פה בעולם קטן, רדיו מהות החיים. תודה שהייתם איתי. המשך הזנה משובחת.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.
4: אהלן, שבת שלום, וברכת. ראית כדורגל ביומיים האחרונים? יש משחק כזה, אתה יודע, עם כדור.
5: כדורגל?
4: כן.
5: וואלה, הפתעת אותי שם הכדורגל. כן. אפרופו כדורגל, תכף אני אענה לך, כי אני צריך לחשוב, מה הם יכולים? ראיתי כדורגל לקראת האלופות.
4: נכון.
5: ראיתי לא את כל לקראת האלופות, כי היו לי הצגות, אז נפלתי על... על מה ראיתי את פורטוגל, לא את רונלדו, זה פורטוגל.
4: כן.
5: את רונלדו קוריאה אותם שם ב-3-0.
4: הידוע בכינויו אלוהים, כן.
5: לגמרי.
4: כן, לא
5: יודע. יו,
4: יומן משין.
5: איך אפשר להגיד אין אלוהים כשמסתכלים על רונלדו?
4: נכון.
5: נכון?
4: אבל יותר מדי מושלם, זה הבעיה איתו.
5: לא, לא, לא, לא, אין, לא, פשוט תשמע, בן אדם הזה, אני כבר מדבר, לא רואים את זה ברדיו, ישר יש לך את האמפוזה הזאת של יאו, אני פה, כאילו.
4: ראית את הפנים אבל, כמה הם חלקים, איך הם
5: מוצבים? אתה מדבר על הסיטוט של הדבר, אתה מדבר על הפנימיות של הבן אדם, לא, הוא פסל יווני, הוא אל, אין ספק בכלל, ראיתי סרט עליו, כאילו סרט עליו, ויש לו ילד קטן, מתוק, יו, ואיך את אימא שלו, איך הוא אוהב את אימא שלו, בא לי לפקוד.
4: אבל הוא מגדל את הילד, עד כמה ששמעתי, בלי האימא.
5: בלי אישה.
4: אתה יודע למה בלי אישה?
5: למה?
4: כי אלוהים לא יכול להיות נשוי. אתה ממירי הוא ילו.
5: נכון, זה דיברנו. דיברנו בשבוע שעבר, על השקר, כן, כאילו, שאלוהים שואל את הבן אדם, איך, כאילו, איפה אתה, מה?
4: איפה רונלדו, הרי הוא יודע שהוא כזה, אתה יודע.
5: מה זה, הוא מודל.
4: עכשיו, בגלל שהוא יודע שהוא כזה, הוא מבין שאף אחת לא ראויה, הנשים בשבילו זה אינקובטורים, בשביל לייצר את דור ההמשך שלו, ובגלל זה הוא לא חי איתן. כל פעם שאני רואה את המשחקים האלה, שזה חוויה פשיסטית, אפרופו יום העצמאות שהיה לנו, אתה יודע, של המון אנשים, מסה של בני אדם, שמשהו אחד מחבר אותם, אני הגעתי למסקנה שכדורגל זה בעצם הדת האחרונה, אולי זה הדת שמחזיקה הכי הרבה בני אדם היום בעולם. אין שום רעיון ושום דת שמחברים כל כך הרבה בני אדם תחת מכנה משותף אחד, וזה לא משנה אם זה לוחמי דאש או אסכימוסים. כולם רואים מונדיאל. אבל אני מסכים, מישהו סיפר לי פעם בדיחה שרואים במונדיאל, בגמר, איזה מישהו יושב, ויש את הכיסא על ידו ריק. אז שואלים אותו מה זה, אז הוא אמר זה של אשתי, אז למה היא לא באה? היא מתה. אז אומרים לו, אידיוט, למה לא נתת את הכרטיס לאחד מהחברים? אז הוא אמר, לא יכולתי, כולם בלוויה. אז רק מראה לך מה זה אמונה.
5: לגמרי, לגמרי. תשמע, זרקת כדורגל, כשהייתי ילד, חשבתי שאני אהיה שחקן כדורגל, שאני אהיה שוער. הייתי השוער בנבחרת של הילדים, בהדסים הייתי שוער של הנבחרת, וכל כך אהבתי כדורגל, והשוער, תראה, זה מעניין השוער, השוער אינדיבידואליסט.
4: הוא גם מישהו שיש לו איזשהו סעיף נפשי.
5: לא, לא, יש לו סעיף נפשי לחלוטין, אבל תסתכל, הוא לבד, הוא תפקיד, כי זה כמו שחקן, זאת אומרת, זה שחקן מסוג של, לכן לא פלא שאני הייתי שחקן. מהבחינה הזאת, שיש לך את הבמה, רחבת ה-16, אתה, יש לך בגדים אחרים מכולם. יש לך יכולות אחרות של אחרים אסור לך מותר. יש לך מסגרת, יש לך גב, יש לך שער. אני זוכר שהייתי עושה, הייתי משחק כזה. כאילו שוער קופץ בשביל הבנות, בשביל הרשים, בפוזה. דור היה חשוב לי הפוזה של הקפיצה של הזינוק ולתפוס את הכדור. אז בחרתי להיות שוער.
4: אז כבר היה ברור שתהיה שחקן.
5: כן, ברור לי לחלוטין, היה לי ברור לחלוטין. אהבתי את זה, כאילו, השליטה, וגם בית השחקן לא רם, כדורגל של עצמו, אבל בחרתי להיות שוער. עכשיו למה, זה יפה הכדורגל ואפרופו ודת ופשיזם שצריך לדבר על זה, על התפיסה הזאת, אבל עכשיו קניתי לילדה כדור. זאת אומרת, הרבה כדורים עברו בחיי כאבא, וגם כילד, הרבה כדורים עוברים לך בחיים, והדבר הזה שהוא מחבר לא חשוב מה, כשאתה אומר, חבר'ה, אתם בין משחק כדורגל, אז, או מישהו זורק כדור לאמצע, אז יש, ישר זה גורם לשמחה. זה אף פעם לא מישהו הביא כדור ועשו, מה זה? תמיד הכדור הוא משהו שהוא מאחד, וזה סימבולי.
4: אז גם דת נורא שמחה. בניגוד לדתות האחרות, היא לא מפחידה אותך ולא מאיימת.
5: כן, אבל יש לך את הרגעים שאתה מפסיד, שאתה רואה את רונלדו, את האליל, את הגדול, או את האליל השני.
4: אתה לא מפסיד, אתה לא
5: נהנה מהניצחון. לא, בוודאי, את האליל מסי. עכשיו, גם לנו בדת שלנו, הלא כדורגל, יש לך ימים של שמחה, וימים של ניצחון, וימים של אבל, וימים של תענית, וימים לא קלים. אבל בסך הכל הכדור הוא עגול, וזה מה שמאחד את כל העולם, וזה נפלא.
4: אני ניסיתי לחשוב, בדיוק דיברתי על זה עם אורנה, העורכת פה בחוץ, למה כדורגל הפך להיות הספורט הכי פופולרי בעולם. כי תחשוב, כדורסל, על פניו, ספורט הרבה יותר מעניין, הרבה יותר אקשן, הרבה יותר זורם. תראה, אליפויות אירופה, באים 20 איש, וכדורגל, ואני חושב שעליתי על הסוד ההצלחה של הדבר הזה.
5: של כדורגל.
4: כן, של כדורגל. קודם כל, הוא משחק נורא פשוט. כלומר, והוא די דומה לחיים. תראה איך הוא מקביל לחיים שלנו. גם החיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים אומרים שהחיים מסובכים ומורכבים, זה לא נכון. הם נורא פשוטים, רק חסרי פתרון. כלומר, רוב הבעיות בחיים שלנו הן לא מורכבות, פשוט אין להם פתרון, וככה זה גם בכדורגל. עוד דבר בכדורגל, שכמו בחיים, אתה מלא תוכניות, אבל שום דבר מהם בסוף לא יוצא לפועל. האדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק, אומרים, אז זה לא נכון שהוא צוחק, הוא בוכה. מזה שאנחנו חושבים שכל פעם שהתוכניות שאנחנו נעשה נוכל להגשים אותם.
5: אבל מי זה אלוהים? זה רונלדו? לא, לא, זה רונלדו האלוהים בוכה. הוא בוכה כשהתוכניות שלך. לא נראה לי שהוא בוכה לרגע מה התוכניות שלכם, אם הצליחו.
4: בדיוק, אנחנו לא מעניינים אותו באמת. יש בזה קצת מגלומניות.
5: האלוהים הזה שאתה העלית אותו לשולחן בערב שישי להזכירך, שבו אמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, העלית את האליל רונלדו, ואני יכול להעלות לך את האליל מסי, ואתה יודע, ונעשה עבודת אליל מהבחינה הזאת. אבל כן, לא אכפת לו לאלוהים, הוא מסודר, וזה בכלל...
4: בגלל זה יש משהו נורא פתטי, תמיד שרואים את השחקן לפני שהוא בועט פנדל, הרי תמיד הם שמים יד על הראש.
5: הישראלי שלנו, היהודים, השחקן הישראלי העברי הציוני, כאילו
4: שכדורגל. שמשחק בשבת.
5: אני לא בטוח שמשחקים אותו משחק, אתם מתכסים תחת טקסות של כדורגל, אבל הכדורגל פה בארץ, והכדורגל שאנחנו מדברים עליו, זה לא אותו משחק.
4: אני לגמרי מסכים איתך, אבל מה שהכי מצחיק זה, שאותו שחקן, לפני שהוא בועט את הפנדל, מרים עיניים לשמיים, שם יד על הראש, ומתפלל אלוהים שיכניס את הכדור. עכשיו, הוא חושב שאלוהים יעצור עכשיו את כל המלחמות, את כל הצונאמים, את כל הילדים עם הלוקמיה, ועכשיו יתרכז בזה שערן זהב יכניס את הכדור. עכשיו, מה? יש פה עוד בעיה. אם השוער גם כן מתפלל, אלוהים עכשיו צריך להחליט את מי אוהב יותר.
5: בדיוק, אתה מבין פה הבעיה. האוהדים של מכבי חיפה מתפללים לאלוהים שהולכים אל הרב שלהם, הם מתפללים ואומרים, אלוהים, אלוהים, תעשה שננצח את מכבי תל אביב ביום שבת. עכשיו, האוהדים של מכבי תל אביב, גם הם מתפללים לאלוהים, אלוהים שננצח את מכבי. עכשיו, מה אלוהים עושה? הוא שם טקו, כאילו מה?
4: אז זה כבר אמר שאלוהים, נאמר כבר שאלוהים לא אוהב אף אחד מאיתנו יותר מדי. הוא מחבב את כולם, אבל לא מת על אף אחד.
5: אבל תשמע, הגבלת את זה לחיים, אתה רוצה להמשיך עם ההגבלה הזאת לחיים?
4: כן, יש לי עוד סעיף.
5: בבקשה. כי כבר אתה מתחיל להאמת, הסעיף שהכדורגל עולה לי כבר לראש.
4: ניסיתי לחשוב למה זה מצליח כל כך, כי זה משעמם. 90 דקות, יש לך בדרך כלל 70 דקות במקרה הטוב, שלא קורה כלום.
5: אני
4: אבל
5: יכול...
4: אבל זה בדיוק בו החיים.
5: אבל זה בוודאי, אבל אתה נורא, וואו, בוא נה, גילית...
4: לא, לא, לא, הכל בנה.
5: מה זה, בוודאי שזה, זה החיים.
4: כן, נכון.
5: זה החיים, מה זה כמו בחיים? רק יש כאלה שהחיים שלהם הם רונלדו, ויש כאלה, ורציתי לשאול לך שאלה אישית, אבל אחרי שנשים לנו שיר קטן, שאלה אישית, אפרופו כדורגל.
4: איך אתה היית משחק?
5: מתי פעם אחרונה באתת בכדור, ואם היית זוכר את זה? ואת התחושה ש...

0: God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down.
1: תגיד, זה לא רישי, לא חטטני מדי, אם רציתי לשאול אותך על העניין של...
2: בשביל זה אנחנו פה, לחטט ולשאול שאלות שאסור לשאול.
1: כמה...
2: זה מגיל 7.5. אני זוכר כדור, אני זוכר תחושות אחרות ברגליים, לא של הכדור, אני זוכר גירות בין האצבעות, וכל מיני דברים כאלה, אבל איתך המשכתי לשחק, אחרי שהייתי על כיסא גלגלים, המשכתי לשחק גם כן כשוער, כי זה התפקיד היחידי שאני יכולתי למלא.
1: אבל בעצם אין שום, בעצם שאני חושב, נגיד ספורט,
2: כדורגל נכים?
1: אין, זהו.
2: כן, זה הענף היחידי ש...
1: הענף היחידי ש...
2: יאללה, נלך על זה.
1: יאללה, הלך לעשות לו סטארט-אפ.
2: כדורגל נכים.
1: תשמע, הכנסת אותי לזה. וואו, לא התכוננתי לכדורגל, אמר שזה טוב, סוף שבוע וכדורגל זה הולך ביחד. השבוע עברתי, ראית את המשחק בין יובנטוס
2: מונאקו.
1: לבין מונאקו. עכשיו תשמע, אני לא ראיתי את המשחק הזה לייב. זאת אומרת, הייתי בהצגה, וכשנסעתי בדרך חזרה, שמעתי ברדיו ש...
2: יובנטוס נשחק 2-0.
1: אז אתה לא מסתכל יותר למשחק. אין לך מה להסתכל על המשחק. ואתמול חזרתי הביתה, וסתם זיבזב, חזרתי הביתה אחרי ההצגה, וידעתי את התוצאה, וזיבזבתי, לא מה לראות, והסתכלתי, פתאום ראיתי את המשחק של עכשיו פעם ראשונה, היה כל כך משעמם לראות בטלוויזיה כל הדברים חמתם, אמרתי, אני אסתכל על זה כמו סרט שאני יודע אותו, כאילו שאני יודע את הסוף שלו, ואני אסתכל עליו עכשיו לראות איך, ואני לא יודעת לי באיזה דקה יתקעו את הגול ומי יתקע.
2: ונהנית?
1: ונהניתי, כי זה הייתי רגוע.
2: ידעת את הסוף.
1: כן, והיה לי כל כך יפה להסתכל על זה במהלכים אחרים, ובאנרגיה אחרת, ולראות את האנרגיה שם, ולהסתכל בזה, השגה, התסכול הכי גדול שלי כשחקן, זה שאני לא יכול לראות את ההצגה של עצמי. בכל אומנות אחרת...
2: אונליין אתה לא יכול, אבל...
1: כן, בדיוק, אבל אתה לא יכול לתת את הצגה של עצמך. הרבה פעמים אני עושה כזה, אם יש מקום פנוי, אני יורד ואומר, וואו, בחיים לא ראיתי את הצגה שלי מהצד, כאילו, לראות את זה.
2: לרדת לקהל.
1: בדיוק, אני יורד לקהל חופשי. בכל גיל, לא משנה. אני יורד לקהל. זה מה ש... אין מה לעשות. עכשיו תשמע, אז זהו כדורגל, וואו.
2: עכשיו, אפרופו, עכשיו אני חושב על זה שאתה אומר שנהנית לראות את זה למרות שידעת את הסוף.
1: כן.
2: גם את החיים אנחנו חיים למרות שאנחנו יודעים את הסוף.
1: נכון.
2: אנחנו גם כן יודעים שה...
1: אז אם זה אותו דבר כמו כדורגל, זה לא
2: שח...
1: אותו דבר. רק בכדורגל אנחנו מקבלים את זה, המילה של נאמנות, גם זה שאתה כאילו אוהד קבוצה משתלת, אתה לא פתאום תשנה קבוצה.
2: אף בן אדם, אתה יודע, אנשים מחליפים את הילדים שלהם.
1: מחליפים הכל.
2: קבוצה, אתה לא מחליף לעולם. אף בן אדם עוד לא החליף את הקבוצה שלו. זה באמת, זה לכל החיים. מה שאתה מקבל בגיל 6, זה נשאר לך לכל החיים.
1: חוץ מאשר המשפט המירו דתם.
2: הביאו
1: כבודם בתבנית, כבודם בתבנית שור אוכל עשב. זאת אומרת, בעניין הזה של האמונה של הכדורגל, באמת היא כוח מאחד, שאתה אומר, וואי, אפשר לרתום את האנרגיה שיוצאת מהם למשהו, למטרות שלום, או להפיק, או להזיז הרים, או לש...
2: זה גמר המונדיאל שאמרתי לך, יושבים מיליארדי אנשים שכולם מאוחדים בדבר אחד, בהנאה מהמשחק הזה. אין לך שום רעיון, שום דת, שמאחדת כל כך הרבה אנשים, לא הנצרות, לא האסלאם, לא שום דבר. זה ממש פסיכי, ובאמת, כמו שאתה אומר, אם היה אפשר למשור...
1: לרתום
2: את זה למשהו.
1: תשמע, אני זוכה במונדיאל 82. מונדיאל 82 הייתי שחקן צעיר בהבימה.
2: זה מלחמת לבנון.
1: נדמה לי, היה ב-82, נדמה לי, לכל שאני לא מדייק, אבל משהו...
2: כן, 82 בלבנון, כן.
1: עכשיו, אני יוצא עם הצגה בהבימה, הבחורה... מוצאי שבת הייתה הצגת בחור יתוש בראש. למחרת אני מושפז בבית חולים. בבית חולים עם קריש דם. כאילו עומד למות.
2: איפה הקריש?
1: ברגל. אחרי שניתוח בניסקוס עבר וכלו שלא אצלי. בקיצור, אני שוכב בבית החולים. עכשיו, אני מודיע להם בשלוש, אני יודע שאני צריך להתאשפז, ואני מתחיל, כאילו, אני אומר, אני זוכר שצלתי להזיקר, ואמרתי לו, ניסים, כאילו, אני מושתת בבית חולים, מה יהיה עם ההצגה? כאילו, הראש שלי היה בהצגה, כאילו, איך יבטלו את ההצגה? מה זה לבטל הצגה? אין דבר כזה. עכשיו, ישר טלפונים וזה, קצור, אני שואר בבית חולים, למחרת בבוקר, מגיע המנהל התיאטרון, יחד עם הבמאי, בערב כמובן שלא הייתה הצגה, עם הבמאי, ואני שוכב במסדרון מחובר לצינורות, כאילו הולך למות, כאילו קריש, לא צריך, ואני לא מבין את זה בכלל. והם נכנסים, ואיך שהם רואים אותי, הדבר ראשון שהם אומרים, אז אתה באמת חולה. כאילו, מה זאת אומרת, באמת? עכשיו, אני התחלתי לפקוד.
2: הם חשבו שבגלל הכדורגל.
1: הם חשבו שבגלל, למה? כי אני כל כך מטומטם הייתי, שכמה שבועות קודם, כשקבעו את המועד יציאת ההצגה, זה היה למונדיאל, אמרתי לה, אמרתי לבנה, אמרתי לה, נשמע, אתה לא נורמל, אנשים לא יבוא, כאילו, מי יבוא לתיאטרון? זה כדורגל, זה, כאילו, תדחה את המועד של הזה, וזה היה לו בראש, הוא זרק אותי מהמשרד, אמר, אתה מדבר שטויות, מה פתאום לא יבוא, יבוא, זה תיאטרון וזה. אבל זה כנראה נשאר לו בראש, והוא חשב שאני מעמיד פנים ומתאשפז בבית החולים, ואז נפל לי הסימון פעם ראשונה, הנאמנות.
2: שאנשים מצפים, מאמינים שאתה תיכנס, תאשפז את עצמך בבית חולים, כדי לראות משחק.
1: כן, אבל... בשביל
2: מה אנחנו נעשה את זה חוץ מכדורגל, הם אומרים.
1: הם אומרים לעצמם, כן, אבל עצם המחשבה ש... לא חושב, אחרי זה יותר לא ראיתי אותם, זאת אומרת, הושפעת כמעט מעט, כאילו, לא שלוח פרחים, לא כלום, כאילו, ואתה יודע, כאילו, החיים, כאילו, הבנו את הבא, אי אפשר להשתמש בחמור גמרת שלו, אז יאללה, מישהו, כאילו, נתקדם הלאה.
2: זה קטע.
1: וזה אפרופו כדורגל, הייתי משוגע על כדורגל, תראה, הייתי מטורף, אני באמת, הייתי פסיכופת.
2: הזכרת אגב את תפקידך כשוער, הזכיר לי עוד שוער בעברו, אלבר קאמי, ששנינו אוהבים אותו, הפילוסוף הסופר הצרפתי, היה שוער, והוא חלה גם כן משהו, והוא הפסיק לשחק, והוא אמר, אבל פעם, יוצאתי את זה, איזה משפט נהדר, הוא אמר שכל מה שהוא למד על החיים, הוא אומר שהחיים הם משחק כדורגל, כלליהם, אני מצטט, כלליהם כן. שרירותיים, ובכל זאת נתונים.
1: כן, ומקבלים
2: אותם. כי בלעדיהם פשוט אי אפשר לשחק את המשחק. ולעולם לא היינו זוכים באותם רגעים של יופי ושמחה, שהכדורגל והחיים יכולים להעניק, בלי החוקים האלה. זה בדיוק העניין. עכשיו, מה יפה עוד בכדורגל גם? שתחשוב, אנחנו עושים, זה בדיוק כמו החיים, כמו שאמרתי, אנחנו עושים המון תוכניות, אתה יודע, יש טקטיקות, אסטרטגיות. אבל כמו שאמר פעם שלמה שף, ברגע של כנות, תשמע,

0: 90% זה השפיץ של הנעל. וזה בדיוק כמו החיים. אתה יכול... מזל. זה התכונה הכי חשובה שיש לנו בחיים.
1: זה לא תכונה. מזל זה לא תכונה.
0: זה כן תכונה. נפוליאון, נפוליאון אמר...
1: תתחיל איתי מזל. מזל. לא, לא, כי אתה פתאום, אתה פתאום, אתה... עוד פעם, לפני שנייה שמת, אתה מתבלבל. אירי, קירי, אהובי, אתה עכשיו לא כאילו משחקים בשתי קבוצות. יש חוקים למשחק, אתה מקבל את החוקים. זה דבר ראשון, אתה מקבל את החוקים. הבעיה שבחיים האמיתיים, במציאות שלא במשחק, במשחק שבתוך המשחק יש חוקים, ואתה לא מקבל אותם. אתה מתמרד נגדם. החוקים שאתה יכול להם, של בני אדם, בין אדם לבין אדם שקובע את החוקים, לא דאורייתא אלא בני אדם, אז הם מתברבשים עליהם ונהיה בירוקרטיה. חוקים, חוקים הם חוקים, יש חוק אמת אחד יסוד, ואותו צריך לקבל, בכדורגל אתה מקבל אותו. אבל עכשיו הכדורגל עובר שינוי שאתה, מי היה חולם עליו לפני 100 שנה, לפני 50 שנה? השופט, מעמדו של השופט. יש שופטים בישראל, יש שופטים בעליון, כאילו השופטים, פעם השופט היה שופט אחד. יש שופט אחד.
0: היום יש לך חמישה.
1: היום יש לך... ועכשיו יש לך חמישה. יש לך חמישה מיליארד שופטים. כי לכולם מצולמים לכל המקום. האם להכניס את המצלמה בשביל לקבוע פתתה, תתה, תתה, או להשאיר יד מפוקפקת שתהיה יד אלוהים ותחליט. אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה. השלב הבא זה שיבטו במצלמה. אתה מבין, יבטו במצלמה, וזה יהיה הכדור, ואתה תראה את הטיצה של הכדור. זאת אומרת, הפעם הבאה הכדור יהיה מונחה, גם ברובה, הכדור יהיה מונחה כזה כזה, שאתה תראה את המצלמה, שהיא נכנסת לתוך הגוף של הבן אדם, והורגת אותו, הוא נכנס לתוך בניין ומפוצצת. כבר רואים את זה היום בשידורים.
0: אני חושב אבל שבלי הטעויות, המשחק הזה יאבד את הפשן.
1: אבל הטעות היא של האדם.
0: נכון.
1: לא של הרונלדו, לא של אלוהים שלך. אז אל תתבלבל. אלוהים זה אלוהים.
0: בסדר, אז בוא אני אגיד לך, והרונלדו
1: זה בדיוק מבטא את החוסר אלוהים.
0: מה שאמר קמי, אבל אפרופו החוקים שלך, הוא אמר דבר כזה, הוא אמר שאנחנו צריכים להבין, הוא אומר, למה זה דומה לכדורגל? הוא אומר, כדורגל משחקים 90 דקות.
1: כן.
0: אפשר לשחק 92 או 88.
1: יש גם אם יש זמן פציעות.
0: כן, מישהו החליט שיהיה 90 דקות, זה החלטה שרירותית.
1: יפה בכדורגל, אתה רואה בכדורגל, אתה בכדורגל. כשתיכה שקוטר, בכדורגל פה בדקה 90 עושים חילוף. הבן אדם, השחקן שעולה, של יובנטוס, של מי שלא חושב, הוא עולה כאילו הוא עכשיו ישנה את התוצאה. הוא מאמין. השחקן הישראלי שעולה בדקה 89, צריך עכשיו להתלכלך.
0: אני תמיד מדמיין את אלה שעולים בדקה 90, אם נכנסים אחרי זה לחדר הלבשה, הם מתקלחים עם כולם או שהוא לא צריך, כי הוא לא התחיל זיה.
1: בדיוק, או גם אחרון מתקלח, בטוח.
0: כן.
1: וואו, תשמע, בסדר, יופ, יש על מה לחשוב. דילמה.

0: למה אני לא עושה ספורט.
1: אתה עושה ספורט דרך אגב?
0: המון. אני סובל מכל רגע, אבל אני פשוט רוצה לחיות הרבה, יש לי מין יצר מוזר כזה. קמי, מה שהוא אמר, זה דבר מאוד מעניין. הוא אמר שכמו שהחוקים של הכדורגל הם שרירותיים לגמרי, כמו שאמרנו, שמשחקים 90 דקות, שמשחקים 11 שחקנים ולא 10 או 12, הוא אומר, זה החלטות שרירותיות שהיינו חייבים לקבל אותם, אין להם הצדקה. אין סיבה שישחקו 11 במקום 10, אבל מישהו היה צריך להחליט שיהיו 11 כדי להתחיל לשחק. הוא אומר, גם החיים שלנו, בעידן הפוסט אמוני, נניח גם אנשים שלא מאמינים בשום דבר, חייבים להמציא חוקים בחיים כדי להתחיל לחיות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי שאנחנו נוכל להתייחס לחוקים האלה בצורה ראויה, אנחנו אומרים, קוראים להם חוקים, להרגלים האלה השרירותיים, כמו זה חוקי הכלכלה, חוקי המוסר. אנחנו ממציאים חוקי מוסר כדי שנוכל, כמו שאמרת, להתנהל בחברה האנושית, אבל אנחנו צריכים לזכור, הוא אמר, וזו ההבחנה הכי יפה שלו, שהחוקים האלה הם שרירותיים בדיוק כמו המשחק של הכדורגל. כלומר, זה שאנחנו אומרים למשל שצריך להיות טוב ולא טוב להיות רע, זה לא כתוב על שום ענן, ואף אחד לא אמר לנו את זה. אנחנו החלטנו שצריך להיות טוב, ובכל חברה בגלל זה החלטנו טוב אחר. ואחד דברים הפתטיים שלנו, גם בני אדם חילוניים שלא מאמינים בשום דבר, שאנחנו מתייחסים ביראת קודש לחוקים שרירותיים לגמרי שהמצאנו בחברה שלנו, רק כדי להתקיים, כדי להתחיל לשחק. אבל תמיד צריך לזכור שהמצאנו אותם. הדוגמה הכי טובה, אני חייב טוב, תגיד
1: לא, משהו. לא, לא, אני מקשיב לך ברוב קשב.
0: אתה יודע, פשוט אני תמיד נזכר, אתה יודע, הנצרות היא ללא ספק הדת שניצחה בעידן שלנו, נכון? עובדה, אנחנו ששואלים, גם אם תשאל לוחם דאש באיזה שנה אנחנו נמצאים, אני אגיד לך 2017, גם הוא סופר מישו. כלומר, הנצרות, כל העולם שלנו מתנהל לפי אפילו לוח השנה, לפי היום הולדת של הצלוב.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אחד הסיפורים הכי מכוננים בתרבות האנושית והנוצרית, זה על האמא הבתולה, מריה, שילדה את בנה בדרך כן. נס. עכשיו, אתה יודע איך נוצר הסיפור הזה, למשל? זה סיפור שנוצר כתוצאה מטעות בתרגום.
1: כן.
0: כל הנצרות מבוססת על איזה משפט אחד בספר ישעיהו שאומר, והנה הנערה תלד לה, הרה ותלד לנו בן. שתרגמו את התנך ליוונית, הנערה ביוונית ובתולה זה כמעט אותו איות. אז תרגמו בטעות במקום נערה בתולה, גם רוב הנערות פעם היו בתולות, רחמנה ליצלן. אז פשוט התרגום הפך את הנערה לבתולה, תן לדבר הזה, לטעות הזאת, לחיות איזה 200 שנה, ויש לך את הכנסייה הרומית הקדושה, שמאמינה שהייתה אישה בתולה שילדה בן, אגב, אתה יודע שהיו אפיפיורים, שאמרו שהם ניסו לחשוב איך בכל זאת היא הרתה, כאילו, איך נכנס הזה, אז הם אמרו שאולי זה דרך האוזן, שהיא קיבלה דברי אלוהים חיים, והיו אפיפיורים שאמרו שחסות האוזניים, כאיזה איברים צנועים. אז מה שאני רוצה להגיד לך, דבר מאוד פשוט, שאני לא יכול להתייחס בשום יראת קודש, בשום קוד מוסרי. הכל שרירותי, כמו בכדורגל.
2: אתה לוקח קוד מוסרי שמההתחלה אין לו מוסר, ואתה מחפש, אבל אתה אומר, הנה, אני לא מסתמך עם זה של כוח. כמו שיגיד, כדורגל זה חצר חולגלים רודפים אחרי כדור.
0: אז גם הקודים המוסריים שלנו
2: הם כאלה. זה הקודים המוסריים שלנו, מזה שלנו, שלי, שלך, מה זה הקודים המוסריים בחייך, אתה לוקח לי את דרך אגב, למה יש אחד באפריל? למה משקרים באחד באפריל? חשבת על זה פעם?
0: פולס דיי, למה?
2: למה?
0: לא.
2: לא חשבת על זה אף פעם? אני צריך להגיע עד לפה בשביל להגיד לך למה חשבת אחד באפריל, ואתה כבר חוגג כמה פעמים אחד באפריל. אחד במה אתה חוגג?
0: לא.
2: אז גם כן,
0: אני לא חוגג חגים, נו, אז
2: אל תבלבל את המוח, אתה חוגג, אתה חגב שכמוך. תקשיב, זה אחד באפריל, למה? אם אתה לוקח מ-24 לדצמבר, אחורנית, אז זה מגיע לאחד באפריל 9 חודשים. בואי די לחכים הברמיזה, ובואי נמשיך, עזוב, יש חוק אחד, ויש חוק קיים.
0: עכשיו הסתבכנו עם
2: שליש עולם. לא הסתבכנו, לא הסתבכתי עם שום דבר, לא עם שליש, אתה אולי הסתבכת, כי אתה הבאת, כאילו אתה מראה לי משהו, שכאילו, מה אתה רוצה להגיד בזה? אני יודע דבר אחד, שיש אחד הוא אלוהינו, שבא שמיים ובארץ. כמובן, הוא עושה שלום ממרומיו.
0: ואתה יודע מה הוא רוצה?
2: אני לא יודע מה הוא רוצה. מאיפה אני יודע מה הוא רוצה?
0: אז אם אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה, אנחנו לא יודעים מה להתעסק איתו.
2: חכה שנייה אחת, חכה שנייה אחת.
0: אף אחד לא קיבל מייל.
2: חכה שנייה אחת. ודאי שאף אחד לא קיבל.
0: הוא מסנן את השיחות כבר המון שנים.
2: תקשיב שנייה. אני לא יודע השאלה אם אני רוצה לדעת. אז אם אני לא יודע ולא רוצה לדעת, אז אני דבור ועם הארץ. עכשיו, אני גם אם רוצה לדעת ורוצה לדעת, גם אני שבור ועם הארץ. אבל עדיין רוצה לדעת, רוצה להתעלות טיפה תולעת יעקב, כאילו, להיות טיפה מעל הקרקע, טיפה, לכן גם אני שחקן. טיפונת לעלות, להשלות את עצמי, שיש איזה משהו שאני יכול להוריד מלמעלה ולחבר, מלמטה ולחבר, מין, כאילו, עזוי כזה. ואז אני מחפש ושואל שאלות, ולמה וזה, אבל אני מחפש שאלות אצלי, באיפה שאני, איפה שהאור שלי, איפה ש... אתה לא נוסע לאודו, יש תשובות באודו, אני לא נוסע לנפל, יש תשובות בנפל, אני לא מניח לעשות, אני לא נולדתי שם. מה אני רוצה? אני מחפש איפה ש... איפה שאני, איפה... הולך מארצי, מולדתי, הולך את פייפן, אני הולך אחד איתה לבדוק מה קורה. ואם יש איזה תיקון, מנסה לתקן, לא הייתי, לא ביקשתי, נשלחתי, הושלחתי, וזהו. אז יש משחק כדורגל שאני יכול להתנחם בו, אבל יש את החיים, יש את המציאות, נגמר, כל מוצאי שבת, שבת, מוצאי שבת. מוצאי שבת, אורזים עוד פעם את הפקלאות של החגיגה, ושל ההילולה, ושל הרוע של הקדום, מכניסים אותו לתיק, ויאללה, הולכים, הקרקס עובר ליעד הבא, לעבודה הבא, למקום הבא. נודדים.
0: המילה שהכי תפסה אותי, הפועל שתפס אותי במה שאמרת, זה להשלוט את עצמי. אתה, וזה מה שקמי אמר, שאנחנו משלים את עצמנו שלחוקי המוסר שאנחנו קובעים, כל אחד עם הדת שלו, עם האמונה
2: אבל,
0: שלו.
2: אבל דיברנו על נאמנות, דיברנו על אמונה. כן. אתה מאמין, אתה מאמין, אוהדי האוהדים מאמינים. אז לפעמים זה מצליח נכון. להם אמונה, ולפעמים לא מצליח לאמונה. תראה כמה שנים חיכתה הפועל באר שבע בשביל להיות אלופה. תראה, בשנתיים ברציפות. ואיזה יופי שהאוהדים מאמינים, אף שיתמאמה בו יבוא. אז את האמונה הזאת, את האמונה הזאת שאנחנו מסתכלים, ואנחנו רואים שהיא קיימת בעיניים שלנו, שהיא קיימת במציאות חיינו של האוהד שנאמן, אז גם אם יתמאמה, בוא יבוא אחרי 40 שנה. לכן צריך למשהו שיותר גבוה מהכדורגל, שימציא את הכדורגל, שנתנחם בו ונגיד, או, נכון שזה כאילו מעשה ידי אדם שמחליט ואהבת לרעך. ואז אתה אומר, ואני מאמין, כרגע אני שונא את עצמי ושונא את כל העולם, אבל אני מחפש את האהבה, וגם אם היא תתמאמה, היא בוא תבוא, ולזה צריך לשאוף. שכל מה, אני ככה לפחות, אני מסתכל על זה, מנסה לחבר, מה שיפה, אני עוד פעם חוזר לכדורגל, כי אתה התחלת את העניין עם הכדור, שכל אחד יודע את תפקידו. השוער לא פתאום נהיה חלוץ. החלוץ לא פתאום מפעיל את מגן. אם יש צרה, אם מישהו מוציא אותו מהמשחק, וגם זה כאילו לא דיברנו על זה שפתאום בא שופט ומחליט, ואין ויכוח על זה. אין עירורין על זה. עכשיו בוא נערער על החלטת השופט, נעשה דיון. לא חוקים בו ומקבלים אותם. אז גם פה...
0: אבל צריך לזכור שהחוקים האלה הם מעשי ידי אדם.
2: חוץ מאשר שהם את ידי האדם, הוא מעשה... מעשה הטבע, הוא מעשה עליון, הוא מעשה שלא אתה עשית אותו, לא אתה יצרת אותו. אבא ואם אבא מביא, שמעי שלושה גורמים יש באדם.
0: אביו אמו והקדוש ברוך
2: הוא. בדיוק, שאבא מביא את הלובן, האמא מביאה את, הזכר מביא את הלובן, הנקבה מביאה את האודם, והקדוש ברוך הוא מביא את החיים, את הנשמה. זה הכל. אז יש את הכדור, יש את הכל, כל אחד קבוצה מביאה את הזה שלה, עכשיו אם יצליח, השפיץ של הנעל.
0: והוויכוח היחידי בינינו...
2: אין לנו ויכוח, יש לנו חוסר החלטה, יש לנו חוסר...
0: אז בוא נתחבק עם השיר.

0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.
1: לשם שינוי, מתי היית פעם אחרונה בכדורגל?
2: במשחק ממש? הרבה שנים. כל הילדות והנעורים שלי, אבל הפסקתי באמת. זה חוויה מטלטלת פה בארץ, מטלטלת רע.
1: מטלטלת אצלך זה תרתי משמע.
2: כן, כן, לא, לא, זה לא, זה לא לעניין. אני זוכר, אני נהניתי שהיו קופצים לי מאחורה, אתה יודע, עם כיסא גלגלים אתה נכנס לתוך המגרש.
1: כן, כן.
2: עכשיו, מה שקורה זה שכל הבבונים מטפסים על הגדר מאחורה, ואת כל היריקות ואת כל העצבים שלהם, אתה חוטף, אתה מבין? כי הם לא מגיעים עד המגרש. אז כל הזה זה נעצר בדיוק על הראש שלך, אז הפסקתי עם זה. קמי, אתה יודע, הוא אמר אבל שאחת הבעיות שלנו, שאנחנו, בגלל שאנחנו ממציאים חוקים, ואנחנו רוצים באמת להאמין שהם תקפים, אז זו הבעיה שאנחנו משלים את עצמנו, שהחוקים שאנחנו ממציאים הם באמת כאילו משמיים, ואנחנו צריכים, כדי שנחיה יותר טוב אחד עם השני, נפסיק לקדש אותם. כי ברגע שכל אחד מקדש את החוקים שהוא המציא, השרירותיים לגמרי, הוא מוכן גם להרוג בשבילם.
1: ברור, אבל אנחנו לא מדברים על הדבר הזה. אתה מתאר מציאות שהיא קיימת. שכל אחד, כאילו איש באמונתו, כאילו יחיה, ובשם האמונה כל אחד הורג את השני. זה איש לא איש באמונתו יחיה, האמונה היא שמחיה. אז אם אנחנו נשמש באמונה הזו של האוהד לאמונה אחרת שהיא גדולה מאיתנו, שאין ברירה, יש, אתה יודע, יש, כאילו, לפחות את הדת שלנו. עכשיו, זה לא נושא דתי בכלל בעיניי. זה
2: נפש האדם, זה הצורך שלנו לדעת שיש משהו יותר גדול.
1: אני חושב ש... ואתה יודע שיש משהו, אתה בתוך נשמתך יודע, אתה יודע את המוגבלות של הגוף, והגוף הוא המציאות, הגוף הוא החיים. ואתה יודע את המגבלות, אתה חי את המגבלה הזאת, ואתה מספר, כמו שאתה תגיד לבן אדם שלא מבין איך אפשר לחיות בלי ללכת, לשבת כל החיים על כיסא גלגלים, ואתה אומר לו, כן, זה לא משנה, נכון, אז אתה כאילו לא, נכון, אבל, כי אתה יודע שהנשמה היא שמחייבת, את הנשמה לא אתה הבאת, ולא אתה לוקח, ולא אתה, אין לה, החיות שלך היא לשמר אותה, לתת לה את החיות שלה. הנה ימים באים ויש רעב וצמא בארץ, רעב לא ללחם וצמא לא למים, כי אם צמא לדברי אל... פה הבעיה, כשאתה אומרת את דברי אלוה, את הצירוף האותיות הזה, אז יש אנשים שישר קופצים לסטיגמות ולמגירות שהם בטעות יסודן, אבל הם מבחינתם כל מיני, כאילו שהם מוכנים להרוג בשבילם, ויש אחרים שרואים את הדבר, ההפוך, אבל הוא מורכב משני הדברים, משני העולמות.
2: אז אני אגיד לך משהו, איפה אנחנו נפרדים. אני לא מסוגל להבין את העולם הזה בדיוק כמוך, בלי שיש משהו יותר גדול ממנו שעשה אותו. אני חושב שגם לשיטתם של כל הלוגיקנים, האמפירים, המתקדמים, הליברלים, הנאורים, .com של החברה שלנו, שמתייחסים לאלוהים כאיזו אפליקציה פרימיטיבית של אנשים שלא מסוגלים להיות לבד בעולם, זה הרבה יותר פרימיטיבי, לא הגיוני ולא עושה שכל לחשוב שהעולם הזה קיים בזכות עצמו, בלי שיש משהו שיצר אותו. אבל איפה אני ואתה נפרדים? אני בטוח שאני לא יכול, גם דקארט הוכיח לי שחייב להיות משהו, ונדבר על זה אולי פעם, שהוא מחוץ לעולם הזה. אבל אני...

0: אין לי שום דיבור עם הדבר הזה, והדבר הזה לא מדבר אליי, ובגלל זה אני יודע שכל החוקים שיש לי פה בארץ הם שרירותיים לגמרי, ולא קשורים אליו בכלל, כי הוא לא סיפר לי שום דבר.
1: אתה יודע דבר אחד, יש כוח גרביטציה.
0: נכון.
1: זה חוק טבע. כן. אתה יכול להתווכח איתו, להתאגד לו, אתה תתפלל עד מחר, תבקש כך, תגיד, אני רוצה לקום, אני רוצה לקום, אני רוצה להבטיח לך.
0: חוקי הטבע לא מעניינים אותי, אבל מעניין, בין אדם לחברו, זה מה שמעניין.
1: אבל חוקי הטבע של בין אדם לחברו נלמד מחוקי הטבע. קודם כל, תכיר את החוק הטבע הזה שהוא בין אדם לחברו, בסיכומו של דבר אתה יש לך דרגות ומדרגות, יש לך את הדומם שהוא בין בינו לבין עצמו, ולא משנה, אבן לא תצעק, היי, למה אתה זורק אותי, מה עשית לי, אני רוצה להיות פה, אבן תזיז אותה, תפעת בה, יכולה לספוג הכל, אחרי הטבע, אחרי הדומם, ויש, זה מצב של בן אדם, יש מצב דומם של בן אדם, קטטוני, אז הוא יכול להיות דומם גם פיזית, ויכול להיות גם דומם נפשית, אבל הוא דומם, יש אחרי זה, יש לך את, את, את הצומח. הנה, אפופו, כאילו, מי כמוך.
0: אוקיי, עכשיו תגיד לי איך
1: ויש
0: זה...
1: לך, זה... יש לך איזה את החי, יש לך את המדבר, יש לך דרגות שאליהם אתה שואף להגיע.
0: עכשיו,
1: כשאני... עכשיו, החוקים הם, חוקי, אתה חייב לקבוע חוק יסוד שלי, על פי זה... עכשיו, הגרביטציה זה לא חוק יסוד שאתה קבעת אותו, אבל אתה חייב ללמוד ממנו על החיים שלך.
0: איך חוק הגרביטציה וחוקי הטבע עוזרים לך? אנחנו שלנו, בדיוק דיברנו בחוץ, פה יש לנו הכרעות מוסריות כל 5 דקות בחיים, לבחור בין רע לטוב. נניח ששנינו רוצים לשחור טוב, שנינו רוצים תמיד להיות טובים. איך אתה יודע להבדיל בזכות הגרביטציה בין המעשה הטוב למעשה הלא נכון? איך יודעים? איך יודעים? זה השאלה. וכמי אמר שבגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו ממציאים. כי אין לנו באמת... כלי, ואני לא יכול להשתמש בידיעה ובצורך שלי שיש משהו שהוא חיצוני לעולם שיעזור לי, ואני ממש במצוקה, כי אני המון פעמים בחיים שלי צריך לקבל דילמות, יש לי דילמות שאני צריך להכריע, ואני רוצה לקבל את ה... אני גיליתי שאישה בעלה בוגד בה. מה המעשה המוסרי הנכון לעשות? האם לתת לה להמשיך לחיות בסרט בלי... ואני יודע שהיא לא תגלה את זה לעולם, או לגלות לה שהיא תדע את האמת המרה. איך אני מקבל, איזה קנה מידה, אני, איזה, תן לי איזה...
1: תשמע, זה לא, אתה, זה...
0: איך יודעים מה לעשות?
1: המציאות של היום, של הפייק ניוז, ושל, עוד פעם, אנחנו חוזרים תמיד לאותו מעגל, כאילו, אנשים קמים לדעת את האמת, האמת היא לנגד עיניהם, ואנחנו לא, לנגד עיניי, ואני לא רואה אותה. כנראה.
0: אז אתה יודע
1: מה... אני לא רואה אותה, אני רק חייב להאמין, אני חייב להאמין...
0: אתה פעם ראשונה מודה שאתה לא יודע.
1: אני יודע שאני לא, אתה מבין? אני יודע שאני לא יודע.
0: סוף כל סוף, אוקיי.
1: למה היה איזה תחושה אחרת יצא לך שאני יודע? הדבר היחידי שאני יודע, באמת, הדבר היחידי שאני יודע, זה שאני לא יודע בגדול, ומה שאני כן יודע זה טקסט שלמדתי בעל פה.
0: אני תמיד תוהה, למה אני אומר את זה? אני תמיד תוהה איך יש כל כך מעט אנשים בעולם שמבינים שהם לא מבינים. רוב האנשים מסתובבים בעולם בתחושה, למשל, סתם, הדילמה...
1: יותר טוב ככה. יותר טוב ככה, כי אחרת לא יצדד לאן ללכת.
0: אז זהו, אחרת לא היינו מתחילים לשחק.
1: בדיוק, אנשים בחד אמרה, לא יודע, כך, נבעד בזה, לא נרוץ אחרי זה.
0: מה שמדהים אותי תמיד, שרוב האנשים בעולם, שאתה שואל אותם אם לספר לה או לא לספר לה, לאישה הדמיונית הזאת, הם יודעים כך לעשות, כזה ראה וקדש. מבחינתם זה ברור שצריך להגיד, או ברור שלא צריך להגיד. ואני אומר, ההחלטה הזאת היא תמיד שרירותית לגמרי, כמו ההחלטה אם לשחק 90 דקות או 93. אנחנו ממציאים את החוקים האלה, כמו שאנחנו ממציאים...
1: כן, אבל את החוקים שלה, את חוקי הטבע לא המצאת.
0: לא, אבל הם לא עוזרים לי חוקי. הגרביטציה לא עוזרת לי לגלות לאישה או לא.
1: מתוק שלי, אם לא הייתה לך את הגרביטציה, מראש לא הייתה שחק כדורגל. עזוב, אז זה בנוי לגרביטציה.
0: אז זה לא מספיק לי חוקי הטבע כדי להתנהל בעולם.
1: לך לא מספיקים חוקי הטבע.
0: אגב.
1: מי שישמע, חוקי הטבע לא מספיקים לי. אתה יודע טוב מאוד, אתה שיושב על כיסא גלגלים, רואה את חוקי הטבע יותר ממני שהולך על שתיים.
0: אז אני אגיד לך משהו, שגם החוקים האלה משתנים היום, דרך אגב.
1: זה גמור, אבל אתה לומד לחיות איתם, אתה לא מתווכח איתם. אתה לא אומר, לא מתאים לי, לא מתאים לי שזה יתגלגל ככה. אני רוצה, מה? אתה מתנהל לפי מה שנקבע לך, תאמין לי, שום דבר...
0: זה החומרה שלי, אני רוצה לדעת מה אני עושה עם המהות.
1: אתה רוצה לדעת מה אתה עושה
0: איתם. אתה לא עוזר לי.
1: למה אני לא עוזר לך?
0: אז בוא נגיד...
1: מאתגר אותך.
0: רק להראות לך כמה הגבולות האלה מצחיקים, הרי אנחנו חייבים בגלל זה שאנחנו באמת מסתובבים פה כמו גורי חתולים עזובים.
1: אתה מסתובב.
0: אני מסתובב
1: תגיד,
0: פה
1: אנחנו
0: בסדר.
1: אנחנו מסתובבים, תגיד, המקסימום אני, אני, אל תדמי אותי לחתול ולא לגורי חתולים, ואל תדמי
0: הדוגמה,
1: אל תיכנס לי לתנו לחיות.
0: הדוגמה הכי טובה זה שאנחנו קובעים גבולות. כי אנחנו לא יכולים בלי גבולות, אתה
1: גבולות
0: יודע.
1: גבולות נקבעו לך מיום מרגע היוולדך. מרגע לידתך נקבעו לך גבולות, וגם היו לפני זה ואחרי זה. ואפרופו גבולות, ואפרופו כאילו מה שזה, מה הגבול של המדינה, אתה שואל היום גבולות של המדינה. המדינה שאני נולדתי, היו לה גבולות מסוימים, ואתה נולדת, היו גבולות אחרים, והיום הגבולות אחרים, כאילו, אז...
0: מה שמראה לנו באמת, שאין גבולות באמת חד משמעיים, שהכל נזיל. ובגלל זה, אחד הדברים הפתטיים והנוגעים ללב שיש לנו, שבגלל שאנחנו לא יכולים בלי המחשבה שיש גבולות, הגבול שאני הכי צוחק עליו תמיד זה שאנחנו רואים נורמלי ומשוגע. אתה מכיר את זה? אנחנו, בגלל שהרבה פעמים אנשים נורא מלחיצים ומבהילים אותנו, שמסתכלים על וילוז'ני, והם אומרים, למה הוא אומר את מה שהוא עושה? למה הוא עושה את מה שהוא עושה? אז זה תחום שקרוב אליך, אז הם אומרים, הוא משוגע, כדי להפריד את עצמם מאנשים שעושים דברים שהם לא מבינים. הדוגמה הכי אקטואלית, לפני יומיים קראתי, ש-50 פסיכיאטרים בארצות הברית, מהאוניברסיטאות הכי נחשבות, הבחנו את דונלד טראמפ עם בוחן מציאות לקוי, אדם לוקה בנפשו, שמסכן את שלום העולם בגלל שהוא חולה נפש מסוכן ומשוגע. ואני שואל את עצמי שאלה אחת מאוד פשוטה. כשאומרים עליו שהוא משוגע, יש לי כמה שאלות שזה עניין לדיסרטציה שלמה, אבל קודם כל שהם אומרים עליו שהוא משוגע, שיראו לו נורמלי. שיראו לי מישהו נורמלי. אני, תמיד שאומרים לי על מישהו שמשוגע, אני שואל לי, מישהו ראה פעם מישהו נורמלי? איך נראה אדם נורמלי? הוא גבוה, הוא נמוך, הוא אוהב ירקות, פירות, הוא אוהב צבעים קרים, צבעים חמים. איך הוא, איך הוא, איך הוא, כמה שעות? אין, אין דבר כזה. אבל אתה יודע שבמשפט...
1: אז זה מבטל את מה שהחוקרים אמרו?
0: לגמרי, לגמרי, זה מופרך לגמרי.
1: אני חושב... זה רק נשארנו בבעיה שהוא יביא לי להכחדת העולם.
0: אני לא יודע, אתה יודע מה?
1: הבעיה הזאת אומר,
0: עשי את זה בצד. לגבי הכחדת העולם אני אגיד לך משהו. את העולם הזה ניהלו, הנשיא האחרון שהיה לנו 8 שנים, היה הנשיא הכי אינטליגנטי, עם בוחן מציאות הכי טוב שהיה אי פעם. הוא התחיל את הקדנציה שלו עם הבטחה לשלום עולמי, קיבל פרס נובל לשלום עוד לפני שהוא עשה משהו. זה כמו שמישהו יקבל מדליית זהב בתחרות ריצה, רק בגלל שהוא יגיד שהוא רוצה לנצח.
1: כן.
0: על זה הוא קיבל מדליית שלום. 8 שנים, האינטלקטואל המבריק, האנליטיקאי הזה, באמת, איש, הכי חכם שיש, השאיר לנו עולם שנראה כמו בית מטבחיים.
1: אז
0: אני אומר שאם העולם הזה בית משוגעים, אולי צריך לתת למשוגע לנהל אותו, יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר טוב, כי לפעמים, אתה יודע, אני מדמיין את עצמנו, אני נראה לנו שאנחנו כולנו נראים למישהו מבחוץ, בית משוגעים אחד גדול, של אוסף של אנשים שרצים מצד לצד, חושבים שהם יודעים לאן הם הולכים, חושבים שלמישהו אכפת מהם, ויכול להיות שהבן אדם היחידי שיכול לנהל אותנו, זה בן אדם שאיבד לגמרי את היכולת להבדיל בין מציאות לדמיון. אתה יודע מה? ועוד דבר אחד עליו? לא, אני מאמין. הוא לא שקרן, כי הוא מאמין במה שהוא אומר. כל הפוליטיקאים האחרים שמשקרים לנו, הם יודעים
1: מי לא הוא מאמין?
0: טראמפ.
1: אז אתה טראמפ, אז הוא מנהל את העולם, הכל בסדר.
0: מבחינתי, אני עכשיו רק בתצפית לראות, יותר גרוע ממה שהיה עד עכשיו, לא יהיה.

0: יודע שאני יושב תמיד באולפן, אני שואל את עצמי אם הטכנאי, או שאתה ביום צילום, אם הסאונדמן בכלל מקשיב למה שאתה אומר. עכשיו קיבלתי הוכחה שטלי, שיושבת איתנו פה, הקשיבה לכל מילה, למה השיר הזה זה סגיר מושלם למה שדיברנו עליו. הרי מה ג'ון לנון אומר פה? הוא, כל החיים שלו אמרו לו, אתה צריך לעשות משהו עם החיים, שלך תלמד משהו וזה. והוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, אני רק מסתכל, אני לא מעורב רגשית, אני מסתכל על הגלגלים מסתובבים, מסתכל מבחוץ, מנסה להבין איך העולם הזה עובד. ואני חושב שזה גם הפוזיציה שלי בעולם הזה, אפרופו ששאלת אותי אם אני לא מפחד מטראמפ, אני אגיד לך, אין לי איזה חיבה מיוחדת לעולם הזה ולמה שקורה בו, גם זה מעניין אותי באמת כמו קצת איזה בית אח גדול. אני חושב שאנחנו גם נראים קצת מבחוץ כמו איזה בית אח גדול, ועכשיו הביאו לנו איזה...
1: רגע, יפה, כן. יפה, אני מקבל את זה, יפה מאוד. בית אח הגדול, אבל מי זה אח הגדול?
0: אח הגדול... אני.
1: אוקיי,
0: לא, אז אני מסתכל מבחוץ.
1: אתה אח הגדול, אבל אתה מסתכל איך, מה אח הגדול, איך אתה בתור אח הגדול מסתכל על האחים הקטנים בתוך הבית, מתנהלים, אבל לא אתה מנהל אותם.
0: לא, לגמרי לא.
1: אז לכן יש מעליך שמנהל אותך, להביא אותך למצב שמסתכל עליהם בבית אח הגדול כצופה מהצבי מהטריבונה. מהטריבונה מסתכל, ולכן זה יפה, אבל ג'ון לנון יש רק אחד. אתה יודע כמה אנשים שאמרו להם לא יצא מכם כלום, ואתם אפס, ולאן תלכו ותתבוננו ולא יצא מהם כלום?
0: נכון.
1: אז מה אתה מבלבל את המוח, רונלדו, מסי, אולה. לי היה חלום שהבן שלי היה בכדורגל, היה באמת חלום, חלום כזה. והוא שחק כדורגל והיה מוכשר מאוד, היה לי חלום כזה, שאני רואה כזה, ליגת, אני רואה חלום כזה, כתוב, ליגת האלופות, רונלדו, מסי,
0: וילו.
1: ואז מתחלף לי חלום יום אחד, ואני רואה אותו כאילו באחורי כזה, ריבוע כזה, וכמה, אדוני, מה לשים לך בחומוס? מחפיא את החומוס שלי, זה ג'יפ סלט? כאילו, אתה יודע, בוודאי שזה הולך כאילו לשני הקצוות שלה, אנחנו רוצים כך ורוצים כך, ולדעת שיש מי שהוא קובע ואתה, היכולת שלך היא רק ליהנות, ליהנות איך אתה מקבל את הדברים שקורים לך בזמן שתכננת דברים וקורים לך דברים אחרים, אפרופו ג'ון
0: לנון בדיוק, המשפטן. אתה יודע מה המשפט שלו שהוא אמר? שהחיפושיות בשיא שלהם היו יותר פופולריים מישו ומדונה.
2: נחלותי.
0: וצדק באמת. אז אולי באמת חוץ מכדורגל גם מוזיקה זה עוד משהו שמחבר יותר אנשים מכל דבר אחר.
1: לגמרי, כי מוזיקה באמת מתחילה לדבר את השפה של אלוהים. יפה מאוד.
0: יותר מזה אין שום דבר. אז אולי נסיים עם עוד איזה שיר שיספר לנו את זה?
1: טוב.
0: תשמע, יש שיר אחד של אברהם טל, באמת, אני לפעמים אוהב, אתה יודע מה אני אוהב בשירים ש... מישהו לוקח כמה מילים שאני מכיר אותן, כל אחת בנפרד, הוא מחבר אותן, ופתאום הוא עושה לך, אתה יודע, הוא מאיר אותך, אני מחפש משהו שלא יישמע כמו קלישה, עושה לך איזה אמת גדולה. ויש שיר של אברהם טל שאומר ככה, מסכם את כל מה שאמרנו. עוד לא הבנתי מאום, עוד לא הבנתי כלום. מהמקום שבו אני נמצא, אני אדם על אדמה, מביט, נדהם מנפלאות עולם, נדהם מנפלאות בריאה. את התשובה לשאלה שמאז ומעולם ישנה, עכשיו מגיעות שתי השורות הגאוניות. מי מנענע את ההריסה, שזה בורא עולם, אבל השורה השנייה עוד יותר טובה. ואיך שנתי כה ערבה? למה הוא מתפלח שנתו כה ערבה? הוא אומר, הייתי אמור להתחרפן מזה, כי אני לא יודע מי מנענע את ההריסה, ואני לא יודע מה הוא רוצה ממני. אבל המזל שהוא נתן לי לפחות 8 שעות בלילה לישון בלי השאלה הענקית הזאת.
1: שבת שלום.

אני לא מבין איך היום

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: וילוז'ני ואירי. לשם שינוי.

0: שמואל וילוז'ני, כאן איריקין גם, ואנחנו הולכים להתחיל, אני חושב, אקספרימנט הזוי, מופרע ומופרך בעליל.
1: ככה אתה רואה את זה?
0: כן.
1: זאת ההתחלה שלך.
0: אני אגיד לך למה. קודם כל נגיד למאזינים.
1: ולמאזינות.
0: ולמאזינות, שאנחנו לא מכירים אחד את השני.
1: לא.
0: פעם שנייה שאנחנו נפגשים בחיים.
1: נפגשנו פעם, באת לראות הופעה שלי.
0: נכון, נכון. ראיתי אותך בהופעה. ראיתי אותך לפני 30 שנה בהופעה.
1: אוקיי, אוי, הנה, בבקשה.
0: שנצרבה בזיכרוני כאחד הדברים הכי הזויים, מופרעים ומופרחים, כמו התוכנית הזאת.
1: ברצינות?
0: שראיתי, כן. זו הייתה תחרות כללות.
1: מה זה?
0: שעשית במועדון, זה היה בצוותא במרתף או בבית לסין.
1: צוותא,
0: כן. תחרות כללות שאנחנו לא יכולים לחזור על המנצח.
1: כן,
0: על הכללה המנצחת אי אפשר לחזור.
1: למרות שהיום אני חושב בדיעבד עם 30 שנה קדימה, אז היום הכללות זה דבר של עניין של מה בכך. כאילו, זה לא, אז זה באמת היה איזה הצורך לקלל.
0: אני חושב בכלל, האנטי נגד כללות הוא בעייתי מאוד, כי אני חושב שהכללות הם סימן לתרבות. אתה יודע שהתרבות האנושית התחילה ביום הראשון שבן אדם קילל במקום לזרוק חנית. כלומר,
1: מה אתה אומר, קודם קילל ואחר כך זרק חנית? קודם זרק חנית ואחר כך קילל.
0: לא, אני אומר, תראה, ילד בארגז חול, כן? נניח משחק עם הילד אחר בגן.
1: כן.
0: חוטף מהילד אחד דלי בפרצוף. יש לו שלוש אופציות, נכון? להחזיר לו דלי בפרצוף גם, כן? זה אגרסיה, אנחנו לא רוצים. או שיכניס לו אבן. הוא יכול אופציה שנייה להכיל את הבושה, כמו שרוב ההורים האשכנזים יגידו לו, ואל תחזיר לו כמו שהוא. ואז יש סיכוי שהוא יחזור הביתה, והוא יתחיל טיפול פסיכולוגי, מהר מאוד, במקרה קיצון, יהפוך לרוצח סדרתי. אופציה שלילית, הוא יקלל את הילד, יגיד לו דברים שלא אומרים ברדיו.
1: מה שאני גם, מכללות לא מתים. כללות לא הורגות. מצד שני, אתה יודע, חיים ומוות ביד הלשון, אז הדיבור יש לו איזה ערך עליון. עכשיו, אני שואל את עצמי בסיפור הזה של הארגז חול, למה בכלל שמישהו ירצה לזרוק משהו על מישהו? זאת אומרת, להקדים תרופה למכה. אז אני זוכר שבאמת היה כזה ערב של כללות, שכחתי את הקהל לקלל אחד את השני, כאילו חילקתי אותם לקבוצות, אמרתי להם מי מקלל יותר חזק.
0: אני הייתי שם בצד, כן. היינו בצבא, אז אני זוכר. זה היה נהדר. ובקיצור, אז מה אני, אז נספר למאזינים, אני ראיתי אותך אז, ואז אנחנו הולכים לדבר על חופש, אז הבנתי מה זה חופש. היו לי כמה נקודות בחיים שהבנתי, ראיתי אנשים חופשיים, ואמרתי, זה מה שאני רוצה. תכף אני אספר לך על עוד אחד כזה, חוץ ממך שנצרב לי, ואז ראיתי אותך לפני איזה כמה חודשים בטוקהאוס, בהופעה.
1: נכון, 30 שנה אחרי.
0: כן, 30 שנה יצאנו החוצה, ואז נזכרתי באסי, המנכ״ל של הרדיו הזה שהציע לי לעשות תוכנית, וכל הזמן אמרתי לו, נמאס לי לשמוע את עצמי, אני רוצה פרטנר.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, לך על וילו, לא מכיר אותו.